Åh, så ljuvliga minnen. Vi har lyssnat på ledmotivet från Hill Street Blues, Spanarna på Hill Street. En polisserie som utspelar sig i en stad som kom att likna Chicago. Ja, den spelar faktiskt in i Chicago. Minnesbilden är att flera säsonger sändes sent på måndagskvällarna, vilket medförde extremt trötta tisdagsmorgnar när det var dags för skolan. Men minnet öppnar för mer än en gammal tv-serie. För mig är det en dörr tillbaka till mina älskade poliser i Ed McBains böcker om det 87:e distriktet i den fiktiva staden Isola på den amerikanska östkusten. Jag läste böckerna glupskt. Kanske mer för att poliserna blev som min familj än för brotten som skulle lösas. På baksidan av böckerna kunde man läsa att det var en samling män av växlande utseende. Ljusa, korta, långa, mörka, skalliga. En del från ytan och inåt hårda män, andra på ytan hårda med medkännande. Poliser kom och gick. Några försvann ur berättelsen, andra tillkom. Med tiden fick det också kvinnliga kollegor som tog plats i arbetet och i gemenskapen. De här poliserna växte in i mitt liv och jag växte in i deras. Precis som i verkligheten förändrades gruppen samtidigt som något bestod. Och alltid var det någon i berättelsen som fick vara min röst, mitt ansikte, mitt varande. Jag har precis den fantasin som boken ger läsaren. Sen kunde allt förändras från sida till sida. Precis som i det verkliga livet. Kanske är det därför läsandet är en sån gåva. Böcker öppnar portaler till andra människors världar. Det lär oss att livet är större än våra egna erfarenheter och att varje människa bär på en berättelse värd att lyssna till. I en tid när mycket ska gå fort ger läsarna oss hopp om något annat. Att förståelsen kan växa, att empatin kan fördjupas och att vi aldrig blir färdiga med att upptäcka varandra. För varje människa rymmer mer än det som syns vid första anblicken. Bibeln är också full av dessa möten. Jesus ser människor på det här sättet. Han ser längre än yrket, ryktet och fasaden. Han ser personen. Och tänk vad mycket rikare och fridfullare det skulle bli om vi alla blev bättre på att se människomötet som någon vars liv är lika rikt och betydelsefullt som vårt eget och inte som en rollfigur i den egna berättelsen. Liknande Guds sätt att se på människor, som namn i en berättelse, som skrivs med kärlek och inte som figurer i mängden. Människor alltså, ett Guds underverk. Vi ber. Gud, tack för varje människa. För att ingen är den andra lik. För våra olika erfarenheter, gåvor och sätt att se på världen. Hjälp oss att möta varandra med nyfikenhet och respekt. Och att se det värdefulla i varje människa vi möter. Tack för att vi får bära varandra genom livet. När någon snubblar kan en annan sträcka ut en hand. När orken tryter kan vi få vila i andras omsorg. Så hjälp oss att inte vara rädda för att be om hjälp och att vara uppmärksamma när någon behöver vår hjälp. Och tack också för böckernas värld. För berättelser som öppnar för nya platser och nya tankar. Orden som tröstar, utmanar och väcker hopp. Tack för det mystiska och förunderliga som finns i varje ord. Det som hjälper oss att se både oss själva och livet med nya ögon. Ge oss mod att leva öppna för varandra. Öppna för fantasin och öppna för det goda som vill växa i världen. Välsigna denna dag och alla som lyssnar.
Låt oss få vara till hjälp för någon annan och själva ta emot den hjälp vi behöver. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är måndag. Och det är den 22 juni redan. Midsommar har varit och sommaren ligger framför nu. Idag så ska vi få möta Simon Ådal, som jag tror många vet vem det är.
1: Var är profeterna i församlingen?
2: Som törst träder fram.
1: Vet du hur många genom åren jag har träffat gamla tanter och farbröder oftast, som gråtande och tyst: kom Simon, jag får prata med dig, kom. Jag är församlingens profet, men de har sagt åt mig på skarpen att jag måste vara tyst nu. Igår fick jag ett meddelande från Norge. För detta pastor skriver till mig och säger så här: jag tror att många församlingars verksamhet kommer att bara försvinna och brinna upp på den dagen när vi inte har gjort saker och ting i kärlek till Jesus. Här kommer jag reta upp massa tittare nu.
2: Underbart, kör. Tror inte jag har gjort det eller?
1: Jo, det är klart jag har gjort. Men därför att vi har massa andliga nomader i Sverige. Mm. Man drar på ena konferensen efter den andra under sommartid. Och så jämför man olika talare. Den var bra och den var dålig. Men det blir ju inget resultat i deras liv. Jag brukar kalla det för tomteblås kristendom. Ett tomteblås brinner ju jättefint när det brinner. Mm. Men sen så blir det bara kvar en svart stinkande pinne. Eller Lisebergsfrälsningen som en del kallar det för. Man söker nöjesfältet. Och man ska ha för egen...
2: Charisma Riders.
1: Ja, Charisma Riders. Och ja, köp en biljett. Jag har varnat för statsbidragen. Jag har sagt det från dag ett. Se till att ni inte är beroende av bidrag. Det här är en metmask. En väldigt frestande metmask med krok i. Om du tar den här metmasken och hugger på den, så fastnar du i någonting. För då kommer sen staten och börjar diktera villkoren för vad ni får predika från predikstolen. Ja, nu ser vi ju hur det har blivit.
2: Lydpengar.
1: Ja, som Gävle Dagblad ställde till sina läsare. De gick ut på stan och så frågade de: vilken kyrka skulle du sakna om den försvann? Då svarade de flesta: jag skulle nog inte sakna någon, eftersom jag inte vet vad de håller på med.

0: Ja, men då så, Simon, välkommen till den här podcasten.
1: Jättekul att vara här, Mikael, och jag känner liksom en del av Guds närvaro redan nu, eller hur?
0: Ja, ja, men det gör jag också. Alltså bara vi kommer, alltså börjar vi prata om de här sakerna, känner man att, ja. För det är ju så här, det här programmet, det har jag valt att kalla för Vad säger anden? Ja. Vad har anden att förmedla? Mm. Och tanken är, när jag gjorde den här, var att, ja, men jag vill fråga människor som har med Gud att göra. Mm. Och att sök Gud för något till våra tittare. Ja. Därför att anden talar, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Och jag vet ju, vi har ju känt här i många, många år. Ja. Och jag vet ju, du har välsignat mig med liksom andens tilltal. Och jag kan säga det, jag har sett det fram emot det här så mycket.
1: Alltså, ja,
0: alltså ser det som att du ska tala till bara mig nu, men jag kan säga det är tiotusentals som har lyssnat på
1: det. Ja, men det är bara trevligt.
0: Så min fråga till dig är då, alltså vad upplever du att anden säger till
1: väldigt
0: oss?
1: Mycket saker, och anden riktar sig faktiskt till Guds eget folk i det här landet.
0: Mm.
1: Och jag kan ju säga, så fort jag beställer någonting på Postnord så kommer en sån här frågor om utvärdering. Bor jag på ett hotell så kommer det frågor om utvärdering. Hur tyckte du? Och si och så.
0: Mm.
1: Och jag börjar tänka på det här med utvärderingar. Kanske vi skulle behöva ha allvarliga utvärderingar om olika församlingars verksamheter.
0: Mm.
1: Eller varför inte konferenser?
0: Just det.
1: Jag kan ta ett exempel. Jag jobbade på en stor konferens, jag ska inte säga var, men jag jobbade i en monter, och bredvid mig då satt en kvinna som skötte om själavården och förbönen på den konferensen. Under hela veckan så var det ju inte en människa som satte sig i soffan bredvid henne och ville ha själavård.
0: Mm.
1: Och jag gick själv runt omkring på konferensområdet och jag sa till Gud så här, att jag vill inte vara kritisk, för det värsta jag vet, kritisk.
0: Mm.
1: Gud, varför känner jag mig så kritisk?
0: Yeah.
1: Då säger Herren åt mig, de är inte här för att träffa mig, de är här för att träffa varann. Oj, tänkte jag. Oj. Är det liksom en lägervecka för kristna då?
0: Oj.
1: De är inte här för att träffa mig, de är här för att träffa varann. Och jag frågade då den här själavårdaren, en kvinna som hade hand om förbönen efter mötena då på den här konferensen. Och då frågade jag, nu när veckan är slut, fick du föra någon till frälsning? Det vill säga, hur blev utvärderingen? Blev det någon frälst? Och det var ju tusentals människor som var här.
0: Mm.
1: Då sa hon, med väckad panna så började hon fundera. Nej, inte en enda, sa hon.
0: Mm.
1: Inte en enda person. Och jag åker hem därifrån och tänker, vad är det här för någonting? Vad är det för vi håller på med? Sen läste jag en tidning då, hur ledningen var så nöjd över konferensen, för ekonomin hade gått ihop. Och men det var ingen som sa något, att ingen blev frälst. Och jag frågar ju aldrig om någon blev helad eller så. Sen märkte jag ju under den här veckan som var då, när jag stod i montern, att människor kom till mig och min granne Örjan och ville ha förbön. Och det var så konstigt, därför att vi stod ju inte där som förebedjare egentligen. Till slut satte vi upp stolar bakom banderollerna där människor, ena efter den andra efter den tredje, ibland var det kö på morgonen, där människor ville ha förbön. Och jag sa det, varför kommer ni till oss? Varför går ni inte till den liksom riktiga förbönstältet? Och då kände jag, vad är det här för symptom? För det här är ju symptom på någonting, eller vad säger du?
0: Ja, men det är, vilken bra fråga.
1: Det är symptom på något vis att vi söker inte Herren, utan vi vill inte umgås med honom, vi vill umgås med varann.
0: Oj. Alltså,
1: det är ju jätteallvarligt.
0: Oj.
1: Och då tänker man på läget i det här landet. Om vi ska ha liksom pysemyseveckor tillsammans för att träffa varandra. Det är väl jättefint att kristna människor träffar varandra. Det är väl inte det. Men jag tänkte på, var finns de verkliga utvärderingsfrågorna om olika fenomen? Och det här blev ju, och det ska jag säga på en gång, det blev ju ett resultat av att för 10 år sedan så bildade jag och några gubbar och en kvinna. Vi bildade något som hette Evangelisationsfonden. För att jag hade en sån nöd för att vi når inte vanligt folk.
0: Mm.
1: Vi når inte ut. Det var för ett antal år sedan också en sån här utvärderingsfråga som Gefle Dagblad ställde till sina läsare. De gick ut på stan och så frågade de, vilken kyrka skulle du sakna om den försvann?
0: Oj, vilken bra fråga. Var det Gefle Dagblad som hade det?
1: Ja, Det här var en helt vanlig tidning frågade, vilken kyrka skulle du sakna ifall den försvann?
0: Oj, vilken bra fråga.
1: Och då svarar de flesta, jag skulle nog inte sakna någon eftersom jag inte vet vad de håller på med. En sa, jag skulle sakna Frälsningsarmén, för då skulle de ta bort den här hållgrytan kokande på Stortorget.
0: Just det, på julen.
1: Ja. Och jag läste den här artikeln om och om igen och tänkte, vad är det här för symptom? Jo, därför att vi syns inte.
0: Nej.
1: Vi är världens ljus. Icke kan en stad döljas som finns på ett berg. Vad säger du om det? Och sätt inte ditt ljus under skäppan.
0: Mm.
1: Och jag vet inte hur många gudstjänster jag har varit på där människor säger att vi måste komma ut utanför väggarna. Men på vilket sätt ska vi göra det? Jo, genom att var och en blir tänd av den heliga ande. För då blir man ett vittne. För utan handen tror jag att man blir mest en papegoja som ska rabbla bibelord. Men blir man ett vittne och använder sig av andens nådegåva, då sker det saker.
0: Mm.
1: Och själv är jag ute på gator och torg minst en vecka eller några dagar per år.
0: Mm.
1: I och med att vi är överfonden då engagerar så mycket människor ute i Sverige, och vi har Jesusbussar nu i sommar, tror jag att det blir 3 Jesusbussar ute. Vi har rockkonserter, vi har människor på New Age-mässor, dansbandsgalor, stadsfester, Sweden Rock. Vi har till och med kommit in i kriminalvården där vi sponsrar kvinnorna på Hinseberg, Sveriges största kvinnofängelse. Ja,
0: hårdaste för de tuffaste kvinnorna.
1: Ja, fängelseprästen där sitter och läser högt ur mina böcker för internerna.
0: Ja.
1: Hon hörde av sig till mig, för jag bad till Gud att jag vill in i kriminalvården med litteratur åtminstone.
0: Mm.
1: 3 dagar senare fick jag mejl ifrån fängelseprästen i Örebro, säkerhetshäktet där, och sen jobbar hon även då på Hinseberg.
0: Wow.
1: Och så skrev hon att vi läser högt ur dina böcker.
0: Mm.
1: Och då såg vi till att EV-fonden har sponsrat med lådvis med böcker av olika slag. För de träffar ju internerna personligen och kan ge en kristen bok till dem. Wow. Så jag tackar Gud för det svaret.
0: Wow.
1: Men ja, nu kan jag sitta här och prata om EV-fonden hur mycket som helst. Men Herren talar till mig om det här med utvärdering.
0: Bra.
1: Och utvärderingen kommer till syvende och sist att peka på mig själv.
0: Okej. Okay.
1: En dag så ska Simon Ådahl stå inför Jesus.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har misslyckats på väldigt många plan. Jag har misslyckats på väldigt många plan. Men jag är en syndare frälst av nåd. Och jag vet att jag kommer att kunna peka på också förvaltade talenter.
0: Mm.
1: Att titta här, jag gjorde i alla fall...
0: Du försökte i alla fall.
1: Ja. Och jag tror att Det är ju det viktigaste. Ska vi stå där och skämmas inför Herren?
0: Exakt.
1: Igår fick jag ett meddelande från Norge. Där en pastor, för detta pastor, skriver till mig och säger så här. Jag tror att många församlingars verksamhet kommer att bara försvinna och brinna upp på den dagen när vi inte har gjort saker och ting i kärlek till Jesus. Det är inte så att människorna som är frälsta kommer att försvinna eller så. Men själva församlingens tanke och verksamhet brinner upp. Och han hade legat sömlös över det här. Och det här var dagen innan jag ska åka till Mikael Lahtinen och ha podd.
0: Oj. Där ser man.
1: Så jag kände att det var som en hälsning av att det kanske är dags att vi tar det här på allvar.
0: Mm.
1: Jag menar, när minsta hotell, när minsta Postnord eller vad som helst ber om hur kan vi bli bättre? Mm. Fyll i frågorna här. Vad tyckte du om det och det och det? Varför kan inte vi våga ta utvärderingsfrågorna?
0: Simon.
1: Ja.
0: Jag får någonting så tydligt för mig när du säger utvärdering.
1: Mm.
0: Det här är så bibliskt.
1: Ja.
0: Vet du varför det är det? I Uppenbarelseboken har Jesus 7 församlingstyper.
1: Ja.
0: Vad gör han egentligen? Har du tänkt på vad han gör egentligen? Han går igenom sina församlingar då. Ja. Han gör det idag, eller hur?
1: Ja.
0: Och vad gör han? Ställer diagnos och gör...
1: Utvärdering. Anden pekar på olika brister och olika saker som kan åtgärdas. Och det är det här som jag har saknat.
0: Gode Gud.
1: Tänk om vi skulle ha lite mera och våga. För jag tror det finns en otrolig rädsla för en utvärdering. Och jag besöker, vissa år har jag rest alltså till 10 platser i snitt per månad hela året. Mm. Tänkte 120 ställen.
0: Usch, hur orkar
1: och vissa,
0: du?
1: Ja, men det är därför att man har en kallelse. Ja, jag känner att jag har och så. Jag älskar att ha gudstjänster. Och en del säger så här, Simon Ådahl är negativ mot församlingar. Nej, jag älskar församlingar.
0: Någon, du vet vad, det vill jag säga med bestämdhet.
1: Ja.
0: Jag har kallat på dig. Ja. Kanske mer än de allra flesta.
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig i hela mitt liv, om du satt där och talade illa och var negativ.
1: Nej.
0: Däremot är du tydlig, rak. Och sanningsenlig.
1: Ja.
0: Det är något helt annat, men negativt.
1: Nej, jag älskar församlingen.
0: Du älskar alltså, gemenskapen.
1: Men jag har svårt för det som hindrar församlingen.
0: Bra!
1: Passivitet, till exempel. Passivitet.
0: Hundra.
1: Nu kommer vi in på den nästa grej. Att man inte vågar lysa i vardagen. Mm. Varenda medlem har en uppgift. Och det vet vi allihopa, som, ni som är troende, ni som ser på podden. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar och... Och då sitter man och lyssnar på det här ordet. Och jag kan peka på mig själv.
0: Mm.
1: Jag satt i en kyrkbänk i många år. Och jag ska inte prata om ubåtskristendomen nu. För det är ganska många som vet om det. Men jag levde i den där passiviteten.
0: Mm.
1: Och framförallt, det som har saknades i mitt liv. Det var nöden för människors frälsning.
0: Ooh.
1: Jag hade ingen nöd för medmänniskorna. Så en dag, jag måste bara berätta vad som hände en dag. När jag mötte Herren 2001 så här, jag mötte den helige ande. Och då kommer Herren och frågar mig, älskar du mig Simon? Och jag sa, jag vet inte, jag känner ju inte dig så bra. Och vad ska jag kunna, liksom, kan jag tvinga mig till kärlek till någon jag knappt känner?
0: Mm.
1: Då säger Herren till mig att du förlät ju en man, du valde att förlåta en man. Vet du vad du kan göra? Du kan välja att älska mig mest av allt.
0: Mm.
1: Då ställde jag mig på vardagsrumsgolvet och så sa jag, Gud, jag väljer att älska dig mest av allt.
0: Ja.
1: Jag kände ingenting, men jag valde det.
0: Mm.
1: Så någon vecka senare så ska jag ner på stan. Och då stannade jag vid ett rödlyse. Jag skulle ha ett ärende på Stortorget.
0: Ja.
1: Och bilen stod stilla och en kvinna gick förbi bilen.
0: Mm.
1: Och så suckade jag till Herren. Ja, sen den väckelse över stan. Och pang kommer kärleken från Herren till kvinnan.
0: Oh, Jesus.
1: Nu ska du få känna, säger Herren till mig. Nu ska du få känna hur mycket jag älskar den här kvinnan. Men ingen har talat om för henne att jag finns ens. Och här, nu ska du få känna kärleken till den här personen som cyklar förbi. Och där sitter jag och bryter ihop och känner tyngden och sorgen från Guds hjärta över mig. Och jag fick en sån kärlek till de här människorna. Och jag tänkte, jag kan inte åka till Stortorget. Jag var tvungen att åka in på en parkering, torka tårarna, för jag såg inte vad jag körde. Och sen vände jag hemåt utan, för jag vågade inte gå ut och möta människorna och känna Guds kärlek. Alltså, sen är det svart, sjuk, brinnande kärlek, håller jag på att säga. En sån där förkrossande känsla. Och jag tänkte, är det så här du älskar oss?
0: Ja.
1: Då säger Herren åt mig, det är lätt att be om väckelse, men älskar du människorna?
0: Just. Vet vad, Simon, det här är så bra. Vet vad, det finns ett ord för det här. Du känner inte ens till det teologiska. Det står ju att när Jesus såg människorna, förbarmade sig över dem.
1: Ja.
0: Vet du vad det betyder? Det betyder att någonting rördes i hans inälve på djupaste insidan. Ja. Han hade så mycket så att det rördes på insidan. Det du förklarar nu, det var det liksom att Guds splanchnitsomai, där du fick uppleva att det nästan gör ont på insidan.
1: Det gjorde ont i mig.
0: Splanchnitsomai, som bara Jesus kan ha.
1: Ja.
0: Och han kan ge oss.
1: Men han valde att ge mig den uppenbarelsen just för att jag ska få känna det. Och efter det så kände jag att jag fick en kärlek till medmänniskorna. Och det var väl ingen som hade undervisat mig om jag väljer att älska Herren mest av allt. Att jag också skulle börja älska människorna.
0: Det här är så bra.
1: Och det som är sorg i mig då, det är att jag ser att kärleken kallnar i kristenheten.
0: Mm.
1: Kärleken till de som inte är med på vägen, eller vad ska jag säga, ofrälsta, har ju kallat, man bryr sig inte om. Man struntar totalt i.
0: Mm.
1: För huvudsaken att jag är bärgad för evigheten och har mitt på det torra.
0: Mm.
1: Man kanske ber max för sin familj.
0: Mm.
1: Men man kanske inte ber för liksom Kalle och Nisse som går där på gatan.
0: Nej.
1: Och far illa. I Sverige är det 4 människor per dag som tar sina liv. I Sverige är det 4 människor per dag som tar sina liv. Alltså det är inte klokt. Är inte det en calling för oss som tror, vi vet förresten att vi har vägen, sanningen och livet. Och så mår människor så dåligt utanför.
0: Mm.
1: Så att jag känner bara så här att det behövs en väckelse.
0: Oh,
1: det behövs en uppvaknande.
0: Ja.
1: Men sen ser jag också att kärleken kallar mellan syskonen.
0: Mm.
1: Bryr vi oss om de andra medlemmarna i kyrkan? Det kanske är en ensamstående kvinna där och hon har knappt någonting att leva på.
0: Precis.
1: Varför ger vi inte ett offer till henne? Jag kommer ihåg, jag var i Helsingborg, hade möte, så var det en man som tröck en 500-ring i handen på mig och tackade för mötet och gick. Och så säger herren åt mig, det är inte din 500-ring.
0: Nej.
1: Och då kommer det fram en kvinna till bokbordet, jag hade lite skivor med mig, och så sa hon, vad kostar de här? Ja, det har kostat sig så mycket och det och det. Ja, en annan har ju knappt råd att köpa mjölk resten av månaden.
0: Oh.
1: Och då sa jag, sträck fram din hand. Och så tryck jag in den där 500-ringen i handen på henne. Och så sa jag, nu har du råd att köpa mjölk. Och förresten, här får du skiva efter skiva. Och här får du böcker. Här får du, nu fick du det gratis dessutom, för Gud välsigna dig. Och hon gick ut ur den gudstjänsten och var så välsignad. Och tackade Jesus.
0: Ja,
1: för det här.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, sån enkel grej, sån enkel liten gärning, men som Gud fullständigt älskar.
0: Underbart.
1: När vi bara liksom gör lite grann, ring och hälsa på någon som är ensam, gör någonting bara, något enkelt. Mm. Den här typen av kärlek och omsorg saknar jag.
0: Så skönt.
1: När icke-kristna ser på en församling så säger de då, se hur de älskar varann.
0: Mm.
1: Se hur de älskar varann. Jag kan tänka mig första församlingen, det var ju som en kärleksfull familj.
0: Man hade till och med allt gemensamt.
1: Ja.
0: Men jag vill bara ge ett vittnesbörd för att vi, allt det du säger har vi liksom alltid kämpat med. Varför ska vi alltid dra in alla pengar hela tiden för alla våra omkostnader?
1: Ja.
0: Alltså det har hänt flera gånger.
1: Ja.
0: Alltså du menar flera gånger.
1: Ja.
0: Som vi har bara, det var personer, så vet du vad, idag har vi ingen kollekt i den här personen, så vi ska bara stoppa, proppa fingrarna fulla. Och då är det liksom inte att de har tjänat Gud i församlingen så att de har varit några svarta lönar, utan vi har bara känt, kan vi inte bara, vi skippar kollekten och så ger vi till den här människan.
1: Ja.
0: Eller en organisation. Ja. Det har hänt många gånger. Och du har rätt där. Det är lätt att samla till något statiskt.
1: Byggnaden.
0: Men kan vi inte se på en människa?
1: Ja, se människorna. På Jesusträffarna som vi körde i Gävle då, i många år.
0: Mm.
1: Där gjorde vi att de som hade behov fick anonymt tala om för Tommy då, som var mötesledare. Eller man kan konferensier.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så tog vi upp en kärleksgåva till de som hade det dåligt.
0: Ja.
1: Vi bidrog till allt ifrån barnvagnar till hyror.
0: Ja,
1: de hade inte råd att köpa barnvagnar.
0: Och älskat.
1: Ja, och vi var ju inte ledsna för att hjälpa någon som var på plats. Alltså. Mm. Passiviteten, alltså det är ju orsaken till fondens födelse.
0: Mm.
1: Jag kan säga, utan att överdriva, med alla dessa människor vi har haft engagerade i 10 års tid, har vi nått mera vanliga Svensson än vad kyrkorna har gjort.
0: 100. Det har ni absolut gjort.
1: Ja.
0: Absolut att ni har gjort.
1: Och vi har såna ivriga evangelister ute. Och vi har människor ute i Rosengård i Malmö ibland. Och i Järvafältet och utanförskapsområdena. Och där går de frimodigt in och berättar om Jesus. Och delar ut biblar på arabiska och somaliska.
0: Men du, du får ta det där sen. Jag måste bara tänka, säga en sak. Du som nu företräder en organisation som är pro, det vill säga ni är ute, ni får saker och ting gjort, okej? Okay? Okay? Ha det med dig nu. Och så har vi då församlingar som stänger in sig och jobbar inne. Har inte du upplevt någon gång att de är de egentligen som är de rätta? De är ju i en föreningsform, de är ju matrikelförda, de är ju i kyrkan, de är ju rätta. Men alltså, du har känt dig lite ful. Har du känt den här känslan av att du liksom du är inte riktigt kristen, du är inte riktigt rätt? Men faktum är att du får saker och ting gjort i organisationen, men ni är ju ingen kyrka.
1: Nej, vi är inte det, och vi är helt oberoende av någonting.
0: Mm.
1: Jag kan ju berätta att när vi har satsningar på vissa städer så får vi med oss kyrkorna ibland. Inte alltid.
0: Mm.
1: Och jag kan ju nämna 2 kristna biker som åkte upp på en motorträff i Norrland.
0: Ja.
1: Och de var brinnande. De skulle vinna bikers för Jesus.
0: Halleluja.
1: Och då ringde de på en frikyrka.
0: Mm.
1: Och en förskräckt dam öppnade dörren. Och då säger ena biken att var beredd nu att vi kommer att lotsa massor med nyfrälsta bikers i er kyrka
0: som får ta
1: hand om dem. Och hon tittar på dem med skräck och så säger de, nyfrälsta? Det har inte vi resurser för. Och så smällde hon igen dörren.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Och biken ringde mig och var ledsen.
0: Mm.
1: Och jag sa det, vet du vad? Var med på att ni möter sånt här. För man är inte beredd på att ta emot min frälsta.
0: Precis så.
1: Och det är också en grej som jag har nöd för. Varför skapar vi inte välkomnande miljöer i en församling för de som är nyfrälsta? För det är jobbigt med väckelse.
0: I hemmen? I hemmen?
1: I hemmen,
0: varför öppnar vi upp våra hem för dem?
1: Till exempel att man hade människor som brinner för det här och tar hand om de här nyfödda, som jag kallar det för. Sen har jag under många år, ingen har lyssnat, jag har varnat för statsbidragen. Jag har sagt det från dag ett. Se till att ni inte är beroende av bidrag. Se till att det här är en metmask, en väldigt frestande metmask med krok i. Om du tar det här metmasken och hugger på den så fastnar du i någonting. För då kommer sen staten och börja diktera villkoren för vad ni får predika från predikstolen. Så det här har jag varnat för i så många år och jag har inte upplevt något gehör. Vadå? Statsbidragen, det är ju det som gör att vi kan ha våran lokal kvar och se och så. Ja, nu ser vi ju hur det har blivit.
0: Ja.
1: Så att det är ju någonting som jag verkligen... det är jobbigt att säga...
0: Vad var det jag sa?
1: Ja, nej, jag vill inte säga
0: nej, det. Nej, men det är ju ändå det där det ligger där. Inte för att du vill.
1: Långt före den här diskussionen var.
0: Ja, jag fattar.
1: Jag bara känner bara att det här är orent, det här är inte rent. Oh! Det här ska inte in i Guds församling.
0: Lydpengar?
1: Ja.
0: Lydpengar, man säljer ut sig.
1: Ja, men muta, eller vad som man kallar det för.
0: Bara ni säger rätt saker så kommer ni få det. För det är det som händer nu.
1: Ja.
0: Säg rätt saker, ni får behålla det.
1: Ja.
0: Men säg inte det här. Och de bara... Så kommer de så här.
1: Men det, alltså det blir ju att vem ska bestämma vad andra ska säga i församlingen. Hänger ni med?
0: Ja, men det här har du varit länge på.
1: Ja, mycket länge. Sen har jag varit alltid, och det här kommer jag reta upp massa tittare nu.
0: Underbart, kör. Tror inte jag har gjort det, eller?
1: Jo, det är klart du har gjort. Men varför håller vi på och viger folk i en kyrka?
0: Oh.
1: Var någonstans i Bibeln står det att gå ut i hela världen och vig par i kyrkan?
0: Ja.
1: Ingenstans. Det här är en tradition och den traditionen önskar jag dog. Därför att varför ska vi ha en sån grej i kyrkan? Det här är ju inte en biblisk. Det här är en tradition som håller på att splittra en massa kyrka. Tänk istället att hela kristenheten avsäger sig vigselrätten.
0: Mm.
1: Varför inte?
0: Det är det som kommer att ske.
1: Ja.
0: EFK, du vet att EFK gjorde det innan. De gjorde det. De har ju ingen vigselrätt. Du kan ingenting om kyrkopolitik.
1: Nej, jag kan ingenting. Men det här har jag känt att det här kommer att splittra kristenheten på många plan. Och det är en onödig grej. Det är en onödig splittring. För hade vi inte haft vigselrätt så... Vad ska man säga då?
0: De kommer ju att bli av med det förr eller senare ändå. Ja. Så att det är lika bra att de skippar det. Jag har ju ingen vigselrätt kvar.
1: Nej, och det är folk som har sagt till mig att jag ska skaffa, och jag sa det kommer jag aldrig att göra det, för det är inte min uppgift. Jag är evangelist, jag vill vinna människor för Jesus. Så är punkter. I alla fall så tar vi nästa, jag skriver upp lite punkter här. Någonting jag har blivit förvånad över de sista åren, det är när människor i församlingen tar emot mig och då säger jag tänker ha förbönsstund för sjuka. Jag säger, vi ska be för sjuka. Vi ska ha frälsningsmöte idag. Människor ska bli frälsta. Det ska ske omvändelser idag. Vi ska be om både mirakler och helande. Vi ska be om allt det som står i apostlagärningarna. Så ska vi göra. Och då kommer de äldre och säger, tack Jesus äntligen. För de känner igen den här väckelsetonen från förr.
0: Mm.
1: Där det alltid var inbjudan till frälsning till exempel. Omvändelse. Och en del då, men kan du predika om synd ifrån talarstolen? Ja, faktiskt det kan jag göra. Därför att Herren vill föra oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han vill inte föra in oss på felaktiga, men omvändelse innebär att du avsäger dig de dåliga vägarna.
0: Mm.
1: Du ger inte i kast med det som förstör för dig, utan du börjar gå bra vägar tillsammans med Jesus. Och det här med att be för sjuka och be för människors frälsning tycker jag är en plikt hos mig.
0: Mm.
1: Varför ska jag annars vara evangelist? Då kan jag lika gärna sitta hemma och heja 100. På Brynäs bara.
0: 100. Ja, men det kan vi också göra.
1: Ja, okej. Okay. Sen finns det en skriande okunskap om följande. Varför undervisar man inte om profetiskt tal? Oh. Varför lär man inte en församling att smaka på det som sägs och behåll bara det goda?
0: Bra!
1: Och istället för att människor tror då, så fort någon profeterar så ska man svälja det med hull och hår.
0: Mm.
1: När jag profeterar för en människa så säger jag alltid, smaka på det som sägs och behåll det goda.
0: Det
1: och om, det om du känner att det säger ja och amen i ditt hjärta, då ska du behålla det, för då är det från Herren. Mm. Men annars får du kasta bort det.
0: Yep.
1: Och jag brukar säga så här, det är precis som man äter fisk. Man äter ju inte benen.
0: Och inte fisken som... heller för min del.
1: Jag älskar fisk. Igår, det är märkligt att saker och ting hände igår.
0: Ja, lämpligt.
1: Igår så ringade en pastor från södra Sverige till mig och säger, vi kan ingenting om befrielsetjänst.
0: Okay.
1: Du måste komma och undervisa vår församling om befrielser.
0: Mm.
1: Från betryck, andligt betryck.
0: Okay.
1: Och då ser jag, det är så många som har gått i den här fällan. Man kan inte skilja på psykisk ohälsa och riktigt demoniskt betryck. För det är en väldig skillnad.
0: Det är en total skillnad.
1: Och nu tänkte jag lära tittarna här ett litet lackmuspapper.
0: Bra,
1: kör. När du möter en människa som lider av betryck, anslag. Mm. Få den människan att säga efter dig, tack Jesus att du är Herre i mitt liv.
0: Mm.
1: Kan de klara av den meningen så är det inte ett andligt betryck. Mm. För de som har ett andligt betryck, de manifesterar då.
0: Mm.
1: Det blir en manifestation och så får man kasta ut det som, och det här har jag varit med om. Ingenting jag pratar om från scen, men det här finns mer och mer behov av. Mm. Därför att det är så mycket människor som är okulta.
0: Yep.
1: Och kommer från okulta sammanhang.
0: Mm.
1: Och de, i panik så hör de av sig. Och häxor brukar dyka upp ibland på mina möten.
0: Mm.
1: Och då har man alltså börjat med följande väg. Man börjar med yoga.
0: Ja,
1: man börjar med
0: ingången
1: yoga.
0: Är där.
1: Ja, det är lite rörelser. Och sen blir det yoga med mantra. Mantra, det är namnet oftast på en hinduisk avgud.
0: Just det.
1: Och sen vill man bli kloka gumman, så man går in i vit magi och försöker hjälpa människor med olika råd och si och så. Allting låter ju så vackert.
0: Mm.
1: Men sen känner man att det här räcker inte till, så då börjar man gå in i svart magi. Och allihopa, svart magi innebär att du läser förbannelser över folk och så vidare då. Sen kommer man alltid till det här slutsatsen, det här slutmålet som fienden har planerat.
0: Mm.
1: Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Det är fiendens agenda. Stjäla, slakta och förgöra.
0: Mm.
1: Då kommer de till mig och så kommer de och säger, jag har röster som ropar i mitt huvud, ta ditt liv, du är värdelös, ta ditt liv, du är värdelös. Allihopa jag har varit med om säger samma sak.
0: Mm.
1: Målet är fienden vill ha ihjäl dem.
0: Mm. Jag känner igen det i mitt eget förut.
1: Vad sa du?
0: Jag känner exakt igen det.
1: Ja.
0: När jag var oförälst.
1: Ja.
0: Dödare.
1: Ja, visst. Och det här är ju en dödsande som kommer då.
0: Alltså.
1: Och det här vet man väldigt lite om i församlingen. Det finns ingen undervisning om det. Därför att då är man rädd att stöta sig och man är rädd att, ja, du vet vad jag menar.
0: Mm.
1: Men Bibeln. Men nu kommer vi tillbaka.
0: Yes.
1: Det är egentligen mångas stötesten.
0: Ja.
1: Bibelordet säger ju att vi ska kasta ut andemakter ur människor. Eller hur?
0: Mm, 100.
1: Och det här är en sån här undervisning som aldrig dyker upp på en konferens, typ seminarium eller någonting sånt. Mm. Jag har inte sett det.
0: Nej, men då ska jag bara bryta in, för då ska jag göra lite reklam för den här kanalen, därför att jag har en serie som heter Andliga attacker som du bör känna till.
1: Ja.
0: Det vill säga listiga attacker från djävulen, där jag går igenom olika saker, så då passar jag på ändå att säga det.
1: Ja.
0: För jag är väldigt klar på området.
1: Ja. Men du får ihåg en sak också. Många kommer att säga till mig att det är attacker hit och dit, attacker hit och dit. Då brukar jag säga så här, är du säker på att det är en attack från fienden?
0: Mm.
1: För ibland är det så att Gud tillåter en prövning.
0: Och ibland är det till och med Gud som kommer med prövning.
1: Ja. Så att, ja, det
0: jag tar upp det i den där. Men vissa saker som är andliga attacker behöver man veta. Men man behöver ju veta vad som inte. Det kan ju vara att man är köttslig också.
1: Ja, absolut. Alltså, det kan ju vara köttet själv som lurar dig.
0: Ja. Bra.
1: Det är så här. Nästa problem är, var är profeterna i församlingen?
0: Mm.
1: Var är profeterna?
0: Som törs träder fram.
1: Som törs. Och vet du hur många genom åren jag har träffat gamla tanter och farbröder oftast, som gråtande och tyst, kom Simon, jag får prata med dig, kom. jag är församlingens profet, men de har sagt åt mig på skarpen att jag måste vara tyst nu. När man har en gudstjänstordning i Bibeln, det ska finnas profeter och helst två stycken eller fler som kan...
0: Profetera.
1: Ja, eller hur?
0: Mm. Yep.
1: Och de är tystade. Och då säger vissa församlingar att ja, vi är en karismatisk församling.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Jag måste ärligt säga att de mest karismatiska församlingar jag varit i har det varit en väldig kontroll. Och manipulation.
0: Yes.
1: Därför att om någon får en profetisk hälsning så är orden följande, att du ska skriva ner din profetia, den ska läsas av styrelsen, sen ska den godkännas, sen kan den läsas upp.
0: Mm.
1: Var någonstans i skriften står det här? Det här är ju helt obibliskt.
0: Mm.
1: Och jag känner att de säger att man är så fri i församling. Ja, jag kan säga de ställen som vissa av svenska kyrkorna jag har besökt har varit mer fria.
0: Mm.
1: Där är fritt liksom att göra. Alltså, så man kan inte dra och generalisera alla, utan det här Nej. Gäller enskilda församlingar på ja. Olika ställen. Men jag har känt så här, ska ni kalla er för fria församlingar så har ni den här makten och kontrollen.
0: Mm.
1: För där Guds ande är, där är frihet. Eller hur?
0: Mm.
1: Men om inte friheten finns, då är inte Guds ande där. Då är det någon som har en personlig agenda. Så att lyssna på profetiska tilltal och smaka, är det här Herren eller är det inte? Är det hans egen åsikt han profeterar nu? För nu kommer jag till nästa grej.
0: Mm. Men innan du tar den, då tänker jag så här, jag håller med dig. Jag är fullt med på att man har tystnat profeterna. Ja. Det är att det finns ett battle mot dem, det vill säga att man trycker bort dem. Men med det sagt så funderar jag också att jag måste ändå vända mitt finger till dem som är profeterna. Varför tystar de själva? Varför träder de inte fram?
1: Ja.
0: Därför att jag får ju säga så, jag har ju själv varit i det läget där man känner, var tyst. Och så man var lojal mot sammanhang och så var man tyst. Till slut gör jag en YouTube-kanal som jag kan inte vara tyst längre.
1: Nej,
0: är det med? Jag bara bryter. Nej, nu kastar jag loss med.
1: Ja,
0: så jag tänker också så här, ibland så pratar, jag är tyst profet. Och så står vi där gulla lite grann med dem.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här, ibland får vi faktiskt rikta blicken mot dem också. Nu får ni väl skärpa er.
1: Precis vad jag gör. Vet du vad jag säger till dem? Vem är du ansvarig inför?
0: Exakt.
1: Är du ansvarig inför en människa som
0: Säg
1: står och
0: leder?
1: Dem. Eller, ja det har jag sagt.
0: Nu också till tittarna.
1: Ja,
0: alltså.
1: Du som är profet, vem är du ansvarig inför? Är du ansvarig inför Fadern i himlen som ger dig de här tilltalarna, den heliga ande? Eller är du ansvarig inför en ledning som du fruktar? Så
0: Bra.
1: Det finns liksom, det här säger jag varje gång de säger att de är en tystad profet. Vem är du ansvarig inför?
0: Exakt.
1: Så jag vänder det faktiskt till dem själva.
0: Ja, det är bra. För där behöver vi en skarphet.
1: Ja.
0: För många gömmer sig bakom någon form av att de är så slagna.
1: Ja.
0: Men träff fram då. Jag har gjort det och det många andra. Du får stryk, jag får stryk. Så det är inte så att, skulle du och jag tystas då?
1: Ja.
0: För att vi får lite mothugg för att folk inte håller med oss.
1: Alltså,
0: då kör vi hårdare.
1: Det finns en princip som jag alltid håller fast vid. Och vet du vad det är?
0: Mm.
1: När allt kommer till kritan så är det bara jag och Jesus. Hela tiden. Det är bara jag och Jesus. Och jag tänker alltid på när han säger Simon Johannes son, älskar du mig?
0: Mm.
1: Simon Johannes son, älskar du mig? Och han ville bygga upp den här relationen med Petrus. Och så börjar Petrus fråga, men hur går det med Johannes där? Ja, men strunt i honom, men så säger han inte. Men,
0: stort sett. Här,
1: ja.
0: Bryr du inte om det?
1: Det är du och jag. Det är du och jag. Och det är så att vandra med Herren, det är alltså en personlig vandring.
0: Mm.
1: Det är inte ett kollektiv. Det är inte i någon gemenskap, utan det är gemenskap med Fadern personligen, faktiskt så är det. Men visst är det gott att träffa andra troende som också har en gemenskap med Herren.
0: Absolut.
1: Det kan vi kalla för församling då.
0: Ja, samlade.
1: Vet du vad jag mer
0: Kör.
1: Vänder mig och hoppar högt över.
0: Mm.
1: När jag läser i Apostlagärningarna 2.
0: Mm.
1: Att dånet kom över övre salen.
0: Mm.
1: Vad hände då när anden kom och tungorna fördelades. Eldstungor fördelades på de olika personerna. Och de började prata olika språk. Var befann de sig efter det?
0: De gick ut.
1: De gick ut. Och jag har vänt mig, jag har ju varit på sådana här bönekonferenser för Sverige och stått och pratat att okej, steg ett, vi ska ropa till Herren om väckelse. Steg två, vi är bönesvaret för väckelsen. För Herren behöver händer och fötter och röst för att gå ut bland folk. Och då tar jag pingstdagen som exempel. Men det vill man inte veta av. Vi ska ropa och ropa, men man vill inte gå ut. Man vill inte träffa liksom vanligt folk.
0: Mm.
1: Det finns inte mer uppfriskande än att vara ute en vanlig lördagkväll och träffa vanligt folk och prata om tron.
0: Mm.
1: Och jag har ett väldigt bra trick.
0: Mm.
1: Hur börjar man och inleder ett samtal på gatan? Jo, jag går alltid ut två och två när vi är ett gäng.
0: Mm.
1: Två och två.
0: Mm.
1: För att de inte ska bli skrämda, så att säga. Annars tror de att det är en sekt som är ute och går. Och då säger jag, hej, vi är ett gäng här på stan. Vi gör en undersökning om människors tro. Har du någon tro? Och alla vill prata. Alla vill prata. Vi får sådana samtal. Och ibland är det förbön och sådär. Och det är så kul när anden kommer.
0: Mm.
1: För jag har mött ateister och satanister och allt möjligt. Jag har mött asatroende och allt möjligt ute på gatan då.
0: Mm.
1: Så låter dem prata till punkt. De får ösa, får spy och förbanna allting.
0: Mm.
1: Sen säger jag, men vet du vad, jag går med Jesus. Jag hatar religion, ja det gör jag också.
0: Ja.
1: Allt möjligt ute på gatan då.
0: Mm.
1: Så låter dem prata till punkt. De får ösa, får spy och förbanna allting.
0: Mm.
1: Sen säger jag, men vet du vad, jag går med Jesus.

0: berätta om en kvinna. Jag var på gatuorganisationen i Västerås i höstas och jag och Örjan gick in och vi var kaffesugna. Och då satt vi där och då sa jag till servitrisen att vi är ett gäng på stan här. Vi fick med oss nämligen både Frälsningsarmén och Vallbykyrkan. Och vi går ut två och två och vi gör en undersökning om människors tro. Har du någon tro? Nej, jag är ateist, sa hon. Ja, men vänta. Så här, vänta. Ditt förnamn har en väldigt viktig andlig betydelse. Vad heter du? Jag är ju kurdiska, säger hon. Jag är kurd. Mitt förnamn kan... Ja, det kan inte jag. Men vad betyder ditt förnamn? Det betyder tro. Ditt förnamn betyder tro, men du säger själv att du är ateist. Och sen fick jag bara säga, så här ser det ut i ditt liv. Och så talar jag rakt in henne.
1: Wow.
0: Och hur hon hade det.
1: Mm.
0: Och hon sa det här, jag har aldrig varit med om något så omtumlande i hela mitt liv. Ja. Vet du vad du ska göra nu? Jag vet att du har mycket att göra, det är mycket kunder här i kaféet och så. Men när du kommer hem till ditt rum där du bor, då kan du sätta dig på sängen eller vara i en stol. Och så säger du, Jesus, jag vill att du kommer in i mitt liv. Förlåt mig för alla dumheter jag har hållit på med. Allt det här som vi kallar för synder.
1: Ja.
0: Och jag vill börja ett nytt liv med dig.
1: Wow.
0: Och då sa hon så här, ja, det ska jag verkligen göra. Det ska jag göra. Och så gick hon. Då tänkte jag så här, hur hade det här blivit utan andens nådegåva?
1: Mm.
0: Jag hade ju inte nått henne, eller hur?
1: Nej.
0: Men så fort liksom det här kommer.
1: Då kommer det. Jag förlöser det.
0: Vad sa du?
1: Då förlöses det.
0: Ja, men det är klart.
1: När du väl går ut. Men det är en sak som jag fastnade på när du sa det här, just att när anden kom, okej. Okay. Så gick de ut. Men en sak jag måste säga i detta. Jag tycker att det är så märkligt att när anden kommer hos oss så stannar vi inne och blir ännu mer tysta.
0: Ja.
1: Och vad är det för någonting som sker? Är det Guds ande eller är det något annat? Eller vad är det?
0: Vet du vad jag skriver om i din senaste bok? Jakten på den egna kicken.
1: Kan vara så, va?
0: En kickjagande av nåde. Därför att vi har en massa andliga nomader i Sverige.
1: Mm.
0: Man drar på ena konferensen efter den andra under sommartid. Och så jämför man olika talare. Den var bra och den var dålig. Men det blir ju inget resultat i deras liv.
1: Det är lite så jag fiskar.
0: Utvärderingen blir noll, om man säger så.
1: Mm. Man fick äta lite socker.
0: Ja. Men jag upplevde någonting starkt där och där. Och det handlar om en kick då. Jag brukar kalla det för tomteblås kristendom. Ett tomteblås brinner ju jättefint när det brinner.
1: Mm.
0: Men sen så blir det bara kvar en svart stinkande pinne.
1: Mm.
0: Den är inte vacker att se på.
1: Nej.
0: Och det här med tomteblåsen, eller Lisebergsfrälsningen som en del kallar det för. Man söker nöjesfältet. Och man ska ha för egen...
1: Charisma Riders.
0: Ja, Charisma Riders. Och, ja, köp en biljett. Men det här leder ju inte till någonting, för det leder ju inte till att man bär frukt.
1: Nej.
0: För att bära frukt är ju jätteviktigt. Det är så viktigt för Jesus, han säger, den gren i mig som inte bär frukt, den tar jag bort.
1: Det där är bra.
0: Käre Jesus, låt oss bli fruktbärande.
1: Ja. Just det, vi har haft en kristendom under lång tid som har jagat kickar istället för jagat Jesus. Det är som att man ger mig liksom bara, ge mig bara en upplevelse och känsla. Jag vill inte ha dig, men ge mig bara liksom...
0: Ja, den där kicken. Mm. Påfyllning kallar de en del på. Mm. Jag vill ha påfyllning. Mm. För vad?
1: Mm.
0: För att du ger ut något? Nej, för egen del.
1: Ja.
0: För att orka med ubåten man bor i.
1: Mm. Ja, men det här är straight talk. Det här är brutalt.
0: Ja, men,
1: jag tror att vi kan bli otroligt less på sånt. Alltså att liksom...
0: Ja, men det leder ju inte till någonting. För då är man ju lika tom. 3 veckor senare så ska du träffa samma kvinna eller man.
1: Mm.
0: Och då har de inte kvar den upplevelsen längre. Då är det sökande efter nästa kick.
1: Mm.
0: Och det här jakten på den egna välsignelsen är inte från här. Jag ser ingenstans att lärjungarna som gick med Jesus sökte någon egen kick. De visste att priset var högt.
1: Förföljde istället.
0: Ja, de slutade ju på ett illa sätt.
1: Allihopa.
0: Ja.
1: Utom Johannes då.
0: Utom Johannes då. Jag känner så här att vi måste bort ifrån kicksökandet.
1: Oh, preach it.
0: Och det här med den personliga relationen med Jesus och det här fruktbärande kristna livet, det pågår ju inte bara under ett möte eller under en konferens, utan det pågår ju hela

0: tiden. Man får alltid, alltid chansen att dela sin tro med människor. Och ber man, som jag brukar göra ibland, ber man att den helige ande ska skicka någon.
1: Mm.
0: Det blir så bra. För då kommer någon person fram och så säger jag alltid, vet du om att du är mitt bönesvar?
1: Mm.
0: Jag? Ja, jag bad till Gud att han skulle skicka en person alldeles nyss och då kommer du. Och så får jag vittna om min tro.
1: Mm.
0: Det är liksom inget svårt. Okej, jag har en fördel på det viset att när människor frågar mig, vad heter du då? Jag heter Simon. Vad jobbar du med? Jag är ute och sjunger och spelar om Jesus i kyrkorna därför att han har gjort om mitt liv. Och,
1: ja,
0: oj, ja, en del kan säga, är du en sån? Ja, men då vill jag, då har du en bild här som jag vill att du delar med mig.
1: Ja.
0: Och så blir det ändå ett snack. Ja, men alltså, nej, men till och med min katt där jag bor har gjort att jag har fått vittna om Jesus. Jag pratade om katten Dagny.
1: Ja, precis.
0: Jag har fått vittna om Jesus för massor med människor.
1: Ja.
0: Det här med att vittna för folk. Jag har ju också med såna här upplevelser av att människor har väldigt svårt för att tro att jag når människor genom att slå bibelord i huvudet på dem. Gå ut på gatan och slå bibelord i huvudet på folk. De kommer att säga, det där förstår inte jag, hej då.
1: Mm.
0: Men när du vittnar om din personliga relation med Jesus, vad Jesus ger dig, varför är du frälst?
1: Mm.
0: När du, då säger folk så här, men det där skulle jag också vilja ha. Det där skulle jag vilja ha. Sen har vi då en del som är på mig. Varför predikar du inte syndakatalog för folk?
1: Mm. Klassiker. En klassiker.
0: Då säger jag, predikar kärlekskatalogen.
1: Mm.
0: För jag säger så här, jag är gift med Maria sedan 28 år tillbaks. Jag behöver inte läsa Svea Rikes äktenskapsbalk för att fixa och leva en dag med Maria.
1: Mm.
0: Jag har inte den vid sängbordet.
1: Mm.
0: Och det är samma sak, när du har en relation med Jesus, en kärleksrelation, så blir det automatiskt att du gör inte saker som sårar Jesus. Det är som att i mitt hjärta, jag vill inte såra den helige ande, jag vill inte såra Jesus som jag älskar.
1: Mm.
0: Det blir så här att, behöver jag då ha en syndakatalog? Om jag älskar Jesus fullt ut, så behöver jag ju ha det som riktlinje, min kärlek till Herren, alltså kärlekskatalogen.
1: Mm.
0: Att göra hans vilja. Att göra Jesu vilja här på jorden är väl att bevisa att man älskar honom.
1: Mm. Jag brukar säga så här, det är exakt som du säger. Vet du vad som är problemet om vi plockar fram syndakatalogen? Ja. På det sättet som, en del förstår nog inte vad vi pratar om.
0: Ja.
1: Det är att man försöker helga människor innan du ens har fått möta honom.
0: Ja.
1: Det vill säga att jag börjar min helgelseprocess. Ja. Det är så här som, ska du komma till kyrkan? Nej, men du vet, jag har ju det här. Ja, och jag har det här. Jag ska fixa det här först, sen kanske jag kommer. Och då bara, nej!
0: Ja.
1: Fixa inte till någonting innan du kommer.
0: Kom.
1: Det är det värsta du kan göra, för om du börjar fixa till dig, det är ditt största fiende för resten av ditt liv. För då kommer du alltid tro att det beror på hur mycket du kan fixa.
0: Exakt.
1: Du kommer med ditt bök och stök och alla dina synder. Ja. Det är det du ska komma med. Du får inte börja helga dig innan. Det här, jag brukar säga, du gör inte det. Börja inte helgelsen innan du har gjort det. Du måste få möta Jesus först.
0: Ja.
1: Och det är därför vi pratar om omvändelse till Gud.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Eller hur?
1: Och det är det vi omvänder till honom. Sen kommer han att lösa saker och ting i våra liv såklart.
0: Ja.
1: Men syndakatalogen som du menar, att börja med den, men då kommer vi då är självgoda.
0: Ja, men och sen blir det så här att då kan vi ju ha en duktighetstävling till himlen.
1: Ja.
0: Vem som är duktigast att vara.
1: 100%.
0: Då hade inte Jesus behövt dö på gott.
1: Nej, och jag hade inte kvalificerat mig.
0: Inte jag heller. Det har varit hej då.
1: Jag behöver ju nå den,
0: Ja, samma här.
1: Och därför jag kom fram till honom och gav honom ursynden. Och sen så gav han ett nytt hjärta åt mig.
0: Jag hade ju en väldigt oväntad resa i mitt liv.
1: Mm.
0: Därför att jag var ju bitter och arg på Gud. I 7 års tid så skällde jag på honom och hyttade näven åt himlen.
1: Ja.
0: Och jag tänkte ju, är det någon som inte kan bli evangelist i detta land så är det jag. Jag kvalificerar inte för det. Den värsta idioten kastar han ut på fältet.
1: Ja, du pratar om dig själv.
0: Jag pratar om mig själv. Därför att det som ingenting är, det utvalda Herren. Så är det.
1: Ja.
0: Men det här har varit tankarna kring vad som har egentligen gnagt i mitt sinne under många år. och en nöd, för jag älskar församlingar, jag älskar församlingar när församlingen lever. Att man är de där levande byggstenarna. Men när det har fastnat i traditioner, i någon form av gudstjänstformer, och frikyrkorna är ju inte undantagna från gudstjänstformer. Jag har kommit till en del platser där de säger, du har 10 minuter på dig att tala. Tänk om det och det. Och man tänker liksom, oj, det här programmet är minutstyrt. Ja. Som värsta tv-sändningen. Mm. Och utan att vara tv-sändning. Jag tänker så här, var finns utrymmet för? Vad händer om anden kommer och vi håller på i 4 timmar till här? Mm. Jag har ju varit med på möten när anden kommer. Mm. Och så tar inte mötet slut, ingen vill gå hem. Därför att det är så stark närvaro av Herren.
1: Gud verkar så mycket. Och du var inne på ett område, jag måste ta dig tillbaka till det. För att jag tror både du och jag kan få ta stryk av det och kan missförstås när du pratar om döda församlingar. Ja. Och då har man, nej, det finns inga döda församlingar, Och så går man till uppenbarelseboken där Jesus nu gör diagnoser som du pratar om.
0: Ja.
1: Du säger det, jag har liv, men du är död.
0: Ja, det står ju i skriften.
1: Det Jesus sa det.
0: Ja.
1: Men vi får, alltså du och jag och vi andra får inte säga att det är dött här inne. Jesus står ju till och med bulta på och försöker komma in, men han får inte ens släppas in.
0: Nej, han släpps inte in. Och egentligen är det så här att man får inte glömma att Jesus älskar dessa människor som har fastnat.
1: Ja.
0: Men det finns ju olika liknelser om fåret som, eller lammet som fastnar någonstans och den gode herden plockar upp det här lammet på sina axlar.
1: Mm.
0: Och det är så han vill göra med jättemycket medlemmar som har fastnat i olika, egentligen klubbmentaliteten eller föreningslivet.
1: Föreningskyrkan?
0: Ja.
1: Jag har ju talat väldigt mycket om sådana saker.
0: Ja. Du pratade om hemförsamlingar och, tidigare när vi åkte bil.
1: Ja.
0: Och det är ju ett sätt att kanske komma in i en personligare, mindre sammanhang, om man säger, där människor får chansen att få sin röst hörd.
1: Mm.
0: Kanske våga profetera
1: exakt.
0: För första gången.
1: Mm.
0: Vi ser en utveckling i Norge som jag är mycket bekant med, och det är att väldigt många hoppar av stora församlingar. Och de gamla bönehusen på landet som har stått tomma i många år fylls av människor som ber och äter mat tillsammans och firar måltid och de har små mini-Jesus-träffar på olika platser i Norge.
1: Intressant.
0: Det är så intressant.
1: Wow.
0: Det här med Jesus-träffen som vi börjar på restauranger, det är ju så att vi behövde ju ingen byggnad för den fanns redan.
1: Mm.
0: Vi behövde ingen som städa. Eller städa toaletterna. Utan vi hyrde ju restaurangen och köpte maten. Och all disk och allting tog de hand om. De lagade maten. Och vi kunde ha lokalen helt fritt. Det finns ju, om man nu tänker då, det finns ju restauranger i varenda liten by. Pizzerior eller vad som helst. Där man kan samlas och ha Jesus-träffar i Sverige.
1: Det är så genialt.
0: Och ingen behöver vara ansvarig för lokalen.
1: Men då kommer vi ändå till det här. Men det är ju inte en riktig kyrka.
0: Va?
1: Men det är ju ändå ingen riktig kyrka.
0: Ja, vem har sagt vad som är en riktig kyrka?
1: Bra, jag vill att du säger det.
0: Det är 2 eller 3 samlade i mitt namn.
1: Ja,
0: bra. Där är mitt ibland dem. Och de här 2 eller 3 som samlat, det är också en liten församling.
1: Ja. Jag är ju för dig. Men jag menar ju fortfarande att det är ju så stigmatiserat. Allt som då inte sker i formerna av det som är traditionellt.
0: Ja.
1: Det är liksom motarbetar man och ser som några rebeller eller någonting annat.
0: Ja.
1: Men det är där du säger. Det finns ju restauranger överallt.
0: Ja.
1: Att göra sån där deal med dem. Vet du vad? Vi vill ha en träff här. Får vi liksom låna lokalen eller och betala för maten? Typ.
0: Man betalar i förskott
1: för maten.
0: För maten.
1: Ja.
0: Och så har man ju lokalen hur länge man vill. Och det är ju, blir ju en liten kyrka i så fall då.
1: Ja, men det är klart att det blir.
0: Ja.
1: För det står ju inte i, om stadgar och föreningsformen i Bibeln. Nej, eller jag har inte läst det.
0: Det finns inga årsmöten heller.
1: Det gör det va? Det fanns kassör då, kan hette Judas.
0: Ja. Ja, men alltså kanske man behöver ha ett nytänk. Utvärderingen kanske pekar på vi når inte vanligt folk.
1: Nej.
0: Ja, men hyr en restaurang då. Låt människor som kommer dit. Vi har gjort så här nu, om vi ska ha Jesus-träffar i Gävle till exempel nu framöver så har vi villkoret att de som redan är kristna bjuder en icke-kristen på käk, alltså på maten också.
1: Mm.
0: Så vi får en publik på 50-50.
1: Mm.
0: Så vi inte får en församlingsträff på restaurangen. För det känns ju lite kaka på kaka att ta hit dit hela församlingen och träffas på en restaurang. Då når man ju de icke, jag menar, vilken granne säger nej till? Man säger så här, du, vi har en sån här träff här nu på restaurangen framöver på lördag. Om du kommer så betalar jag maten för dig och du får vara med. Det är lite sång och musik och människor kommer att prata om sin tro. Vi kommer att ha öppen mikrofon. Är du ateist så får du också vittna om varför du är ateist.
1: Mm.
0: Jag tror nästan ingen tackar nej till det. Det blir också ett sätt att bjuda in den icke-avgjorda.
1: Det är underbart. Det här har ni hållit på många år med.
0: Ja, och det har ju fungerat otroligt alltså.
1: Mm.
0: Jag kan säga att de sista åren blev det ju mera en kyrkträff. Mm. Men det som var positivt med det, det var att människor från olika samfund och olika kyrkor lärde känna varann i stan.
1: Mm.
0: Så en del bildade bönegrupper över gränserna.
1: Mm.
0: Förstår du? Så att, ja.
1: Och gränserna, det låter ju så illa.
0: Ja, man säger, det är inte klokt.
1: Alltså, bara du säger det där igen, vadå gränser? Det finns ju, det är ju gränslöst, vi är ju en församling.
0: Igår intervjuade jag en man från Linköping.
1: Mm.
0: Jag kom upp till Gävle och jag satt och frågade honom efter alla dessa. Han har varit med i massa olika församlingar.
1: Mm.
0: Och han menade på fullt allvar att det här med samfundsgränser har ju spelat ut sin roll.
1: Ja.
0: Det finns ju ingenting om samfund i Bibeln.
1: Nej.
0: Och det här har ju att göra med gamla grejer, gammalt gråll egentligen som var för länge sedan. En gubbe säger sig, ja, nu bildar jag eget. Och, ja, du vet vad jag menar.
1: Ja.
0: Är inte tiden förbi snart med det här samfundsgrejerna?
1: Absolut. 100. Jag röstar för det alla dagar i veckan. Jag har varit en av de rösterna som har talat om att men jag är less på det där.
0: Men då betraktas du som farlig.
1: Ja, men det gör jag på många andra. För jag säger mycket saker som inte man ska säga.
0: Ja. Men kanske är det just den här profetiska rösten som behövs.
1: Ja. Kan vara så. Jag tror vi behöver många som ställer obet. Man måste ju fråga sig, ställer man frågan bara för att skapa kaos? Eller är det så att jag vill peka på någonting som jag ändå ser som jag ser som ett problem?
0: Ja.
1: Och hur kommer det så att det är så många som ändå säger bara, vad skönt att någon lättar på munnen och säger någonting?
0: För det går ju omkring massor med människor som tänker. Och tänker
1: förståndiga, andligt starka människor.
0: Ja, som inte har vågat säga någonting.
1: 100%.
0: Men det är ju... Det är ju intressant att en sån här podd ska behövas.
1: Ja.
0: Har du tänkt över vad konstigt det är?
1: Ja, det är jättekonstigt. Och det är genomslag.
0: Ja, att det blir genomslag dessutom. Det här är ju också viktigt tror jag för tittarna att veta att varken du eller jag är mot någon form av församling. Vi är inte mot det.
1: Älskar.
0: Men vi är emot passiviteten, vi är emot att man inte bär frukt, vi är emot just det här att man inte vågar ha en utvärdering av verksamheten.
1: Mm.
0: Vad är bra? Vad kan vi ändra på? Mm. Vad är det som den heliga ande vill säga till vår församling?
1: Mm. Exakt.
0: Älskar vi varann?
1: Ja.
0: Säger folk utanför se hur de älskar varann?
1: Mm. Exakt.
0: Jag tycker tonläget har blivit väldigt hårt. Jag ger mig aldrig in i några diskussioner på Facebook längre.
1: Nej, jag fattar dig.
0: Därför att jag orkar inte med tråden som blir.
1: Jag fattar dig.
0: Och jag drar mig för faktiskt.
1: Jag fattar.
0: Jag skrev jättemycket vittnesbörd förut. Okay. På Facebook, jättemycket vittnesbörd.
1: Mm.
0: Och då är det alltid någon som skriver så här. Ja, men min mamma, hon led ju av den sjukdomen och hon dog. Så Jesus älskade alltså min mamma mindre än den där som nu blev helad. Alltså, jag orkar inte med det.
1: Jag fattar precis.
0: Du förstår vad
1: jag menar? Ja, jag begriper.
0: Jag vet inte om feghet.
1: Nej, jag fattar.
0: Jag vittnar om under och tecken och sådana här saker.
1: Ja.
0: Det var en man som ropade på en plats i Västmanland. Han ropade så här. Kan du inte berätta om alla gånger Gud inte hör bön?
1: Okej. Okay.
0: Då hade han en fel, själva frågan är fel, för Gud hör alla böner. Ja. Men ibland är svaret nej.
1: Ja, och han svarar inte på det sättet vi vill
0: snarare.
1: Det är väl kanske så folk tänker att han ska ju svara som jag vill då. Det är som att vi vet alltid bättre om allting.
0: Ja, exakt. Och det är precis som att, om man nu tar 23 salmen, fast på mänskligt sätt. Mm. Jag är Herrens herde, och mig ska inte fattas.
1: Mm, precis.
0: Ja, men så man ser ju Gud som en slags betjänt.
1: Ja.
0: När vi ska vara tjänarna till Herren istället.
1: Ja. Vi måste låta Gud vara Gud och låta oss vara människor.
0: Ja. En annan sak som är väldigt viktig att veta. Den tro vi har, Det är en dårskap för världen.
1: Mm.
0: Och ve er när de talar gott om er. Eller hur?
1: Det där är bra. Jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta lite grann kring den frågan. Ja. Varför är det så, det här med förföljelse som var så normalt i det första, varför är det inte på det sättet idag?
0: Ja, förföljelsen sker väl mera på sociala medier i så fall, när folk spottar en massa...
1: Ja, men det är liksom...
0: Och de mesta pilarna jag har på mig sitter i ryggen.
1: Mm.
0: För det kommer från de egna leden.
1: Mm.
0: Det, jag får sällan pilar framifrån.
1: Nej, just det.
0: Och det, jag kan tänka mig att du har hela ryggen full av...
1: Ja, då. Jo, då. Frun sitter och plockar pinnar hela tiden.
0: Plockar pinnar. Ja, du broder. Men vad gott att träffa dig.
1: Ja.
0: Jag tror att vi har fått säga det som...
1: Det tror jag också. Jag tror att anden har... Jag brukar säga det. Jag är tacksam att du själv sa det. Det här kanalen och det här programserien som heter Vad säger anden till Sverige? Det är ju faktiskt för var och en att pröva. Precis som du säger.
0: Smaka på det som sägs. Jag sitter ju inte här som någon expert.
1: Nej, det är färgat av Simon. Ja. Men kanske är det något uns av sanning och det profetiska.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, och så ska man tolka
1: det. Kanske ett litet milligram åtminstone.
0: Ja, jag hoppas ju att det är ett kilo.
1: Ja, det hoppas jag också. Nej, men jag upplever att det finns väldigt, väldigt mycket saker här som rör sig. Ja. För det är ju så här, när jag gör den här programserien då frågar jag olika människor som jag ändå liksom, jag upplever gå med Gud på olika sätt. Att sök Gud för någonting.
0: Ja.
1: Och då måste vill jag tro att det finns något uns av det. Än en gång, ni får pröva det som sägs här. Varken Simon och jag har utgett oss för var de liksom Elias stora profet i sista dagarna.
0: Nej. Alltså,
1: det är andra som får för sig att säga att vi tror att vi är det.
0: Jag vill betona att jag är evangelist i första hand.
1: Ja.
0: Men jag har en gåva.
1: Det har du.
0: Jag har en gåva.
1: Sällsam gåva.
0: Jag har skrivit 5 böcker om.
1: Ja, och det säger någonting. Och det måste jag säga, jag har ju sagt det till dig, har jag sagt det. Alltså, jag upplever ju, det är ju inte för att boosta det, men jag ser ju det, vi skriver ju, det som du gör idag, det är ju historia imorgon.
0: Mm.
1: Det vi har sett, det finns ju, vi måste vara ärliga, jag vet ju ingen, och då får jag gärna kolla om det finns någon som har evangeliserat och predikat så mycket under de senaste 2 decennierna i Sverige, som du har gjort i kyrkan. Och jag tror ju inte det.
0: Nej.
1: Alltså, det betyder ju att du, det är liksom din trofasthet, du fortsätter.
0: Ja.
1: Och jag har ju känt dig nu sen jag var ju pastor i Gävle Pingst, så det var ju någonstans 2005 eller så. Så det är ju liksom, det är 20 år plus.
0: Ja.
1: Så du har ju fortsatt, det är ju samma.
0: Ja, det är samma. Det är full fart.
2: Vår resa börjar med en enkel längtan. Att få människor att möta Jesus.
3: Idag har det blivit ett arbete som sträcker sig över kontinenter, över länder och språk och över gränser.
2: Vi har fått starta bibelskolor, träna ledare, hålla kampanjer och se liv förvandlas över hela världen. Och predikat för över 1 miljon människor. Det här arbetet, det kan inte vi göra ensamma. Vi behöver ett team, människor som ber, som står med och som sår in i den här visionen.
3: Tillsammans kan vi nå ännu fler med evangeliet.
2: Vill du vara med så är du inte bara en givare, utan då är du faktiskt också en medarbetare med oss för Guds rike.
3: Tack för att du är med oss och gör skillnad.
2: Tillsammans förändrar vi världen.
3: En människa i taget.
4: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och vi har mött Simon Ådahl. Imorgon, tisdag, så blir det ett intressant program om skolan. Ha nu en fortsatt skön måndag här.
5: Tyst.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Svenska kyrkan Falköping.

Åh, så ljuvliga minnen. Vi har lyssnat på ledmotivet från Hill Street Blues, Spanarna på Hill Street. En polisserie som utspelar sig i en stad som kom att likna Chicago. Ja, den spelar faktiskt in i Chicago. Minnesbilden är att flera säsonger sändes sent på måndagskvällarna, vilket medförde extremt trötta tisdagsmorgnar när det var dags för skolan. Men minnet öppnar för mer än en gammal tv-serie. För mig är det en dörr tillbaka till mina älskade poliser i Ed McBains böcker om det 87:e distriktet i den fiktiva staden Isola på den amerikanska östkusten. Jag läste böckerna glupskt. Kanske mer för att poliserna blev som min familj än för brotten som skulle lösas. På baksidan av böckerna kunde man läsa att det var en samling män av växlande utseende. Ljusa, korta, långa, mörka, skalliga. En del från ytan och inåt hårda män, andra på ytan hårda med medkännande. Poliser kom och gick. Några försvann ur berättelsen, andra tillkom. Med tiden fick det också kvinnliga kollegor som tog plats i arbetet och i gemenskapen. De här poliserna växte in i mitt liv och jag växte in i deras. Precis som i verkligheten förändrades gruppen samtidigt som något bestod. Och alltid var det någon i berättelsen som fick vara min röst, mitt ansikte, mitt varande. Jag har precis den fantasin som boken ger läsaren. Sen kunde allt förändras från sida till sida. Precis som i det verkliga livet. Kanske är det därför läsandet är en sån gåva. Böcker öppnar portaler till andra människors världar. Det lär oss att livet är större än våra egna erfarenheter och att varje människa bär på en berättelse värd att lyssna till. I en tid när mycket ska gå fort ger läsarna oss hopp om något annat. Att förståelsen kan växa, att empatin kan fördjupas och att vi aldrig blir färdiga med att upptäcka varandra. För varje människa rymmer mer än det som syns vid första anblicken. Bibeln är också full av dessa möten. Jesus ser människor på det här sättet. Han ser längre än yrket, ryktet och fasaden. Han ser personen. Och tänk vad mycket rikare och fridfullare det skulle bli om vi alla blev bättre på att se människomötet som någon vars liv är lika rikt och betydelsefullt som vårt eget och inte som en rollfigur i den egna berättelsen. Liknande Guds sätt att se på människor, som namn i en berättelse, som skrivs med kärlek och inte som figurer i mängden. Människor alltså, ett Guds underverk. Vi ber. Gud, tack för varje människa. För att ingen är den andra lik. För våra olika erfarenheter, gåvor och sätt att se på världen. Hjälp oss att möta varandra med nyfikenhet och respekt. Och att se det värdefulla i varje människa vi möter. Tack för att vi får bära varandra genom livet. När någon snubblar kan en annan sträcka ut en hand. När orken tryter kan vi få vila i andras omsorg. Så hjälp oss att inte vara rädda för att be om hjälp och att vara uppmärksamma när någon behöver vår hjälp. Och tack också för böckernas värld. För berättelser som öppnar för nya platser och nya tankar. Orden som tröstar, utmanar och väcker hopp. Tack för det mystiska och förunderliga som finns i varje ord. Det som hjälper oss att se både oss själva och livet med nya ögon. Ge oss mod att leva öppna för varandra. Öppna för fantasin och öppna för det goda som vill växa i världen. Välsigna denna dag och alla som lyssnar.
Låt oss få vara till hjälp för någon annan och själva ta emot den hjälp vi behöver. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är måndag. Och det är den 22 juni redan. Midsommar har varit och sommaren ligger framför nu. Idag så ska vi få möta Simon Ådahl, som jag tror många vet vem det är.
1: Var är profeterna i församlingen?
2: Som törst träder fram.
1: Vet du hur många genom åren jag har träffat gamla tanter och farbröder oftast, som gråtande och tyst: kom Simon, jag får prata med dig, kom. Jag är församlingens profet, men de har sagt åt mig på skarpen att jag måste vara tyst nu. Igår fick jag ett meddelande från Norge. För detta pastor skriver till mig och säger så här: jag tror att många församlingars verksamhet kommer att bara försvinna och brinna upp på den dagen när vi inte har gjort saker och ting i kärlek till Jesus. Här kommer jag reta upp massa tittare nu.
2: Underbart, kör. Tror inte jag har gjort det eller?
1: Jo, det är klart jag har gjort. Men därför att vi har massa andliga nomader i Sverige. Mm. Man drar på ena konferensen efter den andra under sommartid. Och så jämför man olika talare. Den var bra och den var dålig. Men det blir ju inget resultat i deras liv. Jag brukar kalla det för tomteblås kristendom. Ett tomteblås brinner ju jättefint när det brinner. Mm. Men sen så blir det bara kvar en svart stinkande pinne. Eller Lisebergsfrälsningen, som en del kallar det för. Man söker nöjesfältet. Och man ska ha för egen...
2: Charisma Riders.
1: Ja, Charisma Riders. Och, ja, köp en biljett. Jag har varnat för statsbidragen. Jag har sagt det från dag ett. Se till att ni inte är beroende av bidrag. Det här är en metmask. En väldigt frestande metmask med krok i. Om du tar den här metmasken och hugger på den, så fastnar du i någonting. För då kommer sen staten och börjar diktera villkoren för vad ni får predika från predikstolen. Ja, nu ser vi ju hur det har blivit.
2: Lydpengar.
1: Ja, som Gävle Dagblad ställde till sina läsare. De gick ut på stan och så frågade de: vilken kyrka skulle du sakna om den försvann? Då svarade de flesta: jag skulle nog inte sakna någon, eftersom jag inte vet vad de håller på med.

0: Ja, men då så, Simon, välkommen till den här podcasten.
1: Jättekul att vara här, Mikael, och jag känner liksom en del av Guds närvaro redan nu, eller hur?
0: Ja, ja, men det gör jag också. Alltså bara vi kommer, alltså börjar vi prata om de här sakerna, känner man att, ja. För det är ju så här, det här programmet, det har jag valt att kalla för Vad säger anden? Ja. Vad har anden att förmedla? Mm. Och tanken är, när jag gjorde den här, var att, ja, men jag vill fråga människor som har med Gud att göra. Mm. Och att söka Gud för, ja, något, ja, till våra tittare. Ja. Därför att anden talar, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Och jag vet ju, vi har ju känt här många, många år. Ja. Och jag vet ju, du har välsignat mig med liksom andens tilltal. Och jag kan säga det, jag har sett dig fram emot det här så mycket.
1: Alltså, ja,
0: alltså, ser det som att du ska tala till bara mig nu, men jag kan säga, ja, det är alltså tiotusentals som har lyssnat på,
1: ja,
0: det.
1: Ja, men det är bara trevligt.
0: Så min fråga till dig är då, alltså, ja, vad upplever du att anden säger till
1: väldigt
0: oss?
1: Mycket saker. Och, mm, anden riktar sig faktiskt till Guds eget folk i det här landet.
0: Mm.
1: Och jag kan ju säga, så fort jag beställer någonting på Postnord, så kommer en sån här frågor om utvärdering. Bor jag på ett hotell, ja, så kommer det frågor om utvärdering. Hur tyckte du? Och si och så.
0: Mm.
1: Och jag börjar tänka på det här med utvärderingar. Kanske vi skulle behöva ha allvarliga utvärderingar om olika församlingars verksamheter.
0: Mm.
1: Eller varför inte konferenser?
0: Just det.
1: Jag kan ta ett exempel. Jag jobbade på en stor konferens, jag ska inte säga var, men jag jobbade i en monter, och bredvid mig då satt en kvinna som skötte om själavården och förbönen på den konferensen. Under hela veckan så var det ju inte en människa som satte sig i soffan bredvid henne och ville ha själavård.
0: Mm.
1: Och jag gick själv runt omkring på konferensområdet och jag sa till Gud så här, att jag vill inte vara kritisk, för det värsta jag vet, kritisk.
0: Mm.
1: Gud, varför känner jag mig så kritisk?
0: Yeah.
1: Då säger Herren åt mig, de är inte här för att träffa mig, de är här för att träffa varann. Oj, tänkte jag. Oj. Är det liksom en lägervecka för kristna då?
0: Oj.
1: De är inte här för att träffa mig, de är här för att träffa varann. Och jag frågade då den här själavårdaren, en kvinna som hade hand om förbönen efter mötena då på den här konferensen. Och då frågade jag, nu när veckan är slut, fick du föra någon till frälsning? Det vill säga, hur blev utvärderingen? Blev det någon frälst? Och det var ju tusentals människor som var här.
0: Mm.
1: Då sa hon, med väckad panna så började hon fundera. Nej, inte en enda, sa hon.
0: Mm.
1: Inte en enda person. Och jag åker hem därifrån och tänker, vad är det här för någonting? Vad är det för vi håller på med? Sen läste jag en tidning då, hur ledningen var så nöjd över konferensen, för ekonomin hade gått ihop.
0: Och
1: men det var ingen som sa något, att ingen blev frälst. Och jag frågar ju aldrig om någon blev helad eller så. Sen märkte jag ju under den här veckan som var då, när jag stod i montern, att människor kom till mig och min granne Örjan och ville ha förbön. Och det var så konstigt, därför att vi stod ju inte där som förebedjare egentligen. Till slut satte vi upp stolar bakom banderollerna där människor, ena efter den andra, efter den tre, ibland var det kö på morgonen, där människor vill ha förbön. Och jag sa det, varför kommer ni till oss? Varför går ni inte till den liksom riktiga förbönstältet? Och då kände jag, vad är det här för symptom? För det här är ju symptom på någonting, eller vad säger du?
0: Ja, men det är, vilken bra fråga.
1: Det är symptom på något vis att vi söker inte Herren, utan vi vill inte umgås med honom, vi vill umgås med varann.
0: Oj.
1: Alltså, det är ju jätteallvarligt. Oj. Och då tänker man på läget i det här landet. Om vi ska ha liksom pysemyseveckor tillsammans, mm, för att träffa varandra. Det är väl jättefint att kristna människor träffar varandra. Det är väl inte det. Men jag tänkte på, var finns de verkliga utvärderingsfrågorna, mm, om olika fenomen? Och det här blev ju, och det ska jag säga på en gång, det blev ju ett resultat av att för 10 år sedan så bildade jag och några gubbar och en kvinna, vi bildade något som heter Evangelisationsfonden. För att jag hade en sån nöd för att vi når inte vanligt folk.
0: Mm.
1: Vi når inte ut. Det var för ett antal år sedan också en sån här utvärderingsfråga som Gävle Dagblad ställde till sina läsare. De gick ut på stan och så frågade de, vilken kyrka skulle du sakna om den försvann?
0: Oj, vilken bra fråga. Var det Gävle Dagblad som hade det?
1: Ja. Det här var en helt vanlig tidning frågade, vilken kyrka skulle du sakna ifall den försvann?
0: Oj, vilken bra fråga.
1: Och då svarar de flesta, jag skulle nog inte sakna någon eftersom jag inte vet vad de håller på med. En sa, jag skulle sakna Frälsningsarmén, för då skulle de ta bort den här hållgrytan kokande på Stortorget.
0: Just det, på julen.
1: Ja. Och jag läste den här artikeln om och om igen. Och tänkte, vad är det här för symptom? Jo, därför att vi syns inte.
0: Nej.
1: Vi är världens ljus. Icke kan en stad döljas som finns på ett berg. Vad säger du om det? Och sätt inte ditt ljus under skäppan.
0: Mm.
1: Och jag vet inte hur många gudstjänster jag har varit på där människor säger att vi måste komma ut utanför väggarna.
0: Mm.
1: Men på vilket sätt ska vi göra det? Jo, genom att var och en blir tänd av den helige ande, för då blir man ett vittne. För utan handen tror jag att man blir mest en papegoja som ska rabbla bibelord. Men blir man ett vittne och använder sig av andens nådegåva, då sker det saker.
0: Mm.
1: Och själv är jag ute på gator och torg minst en vecka eller några dagar per år.
0: Mm.
1: I och med att vi i EV-fonden då engagerar så mycket människor ute i Sverige. Och vi har Jesusbussar. Nu i sommar tror jag att det blir 3 Jesusbussar. Ute. Vi har rockkonserter, vi har människor på New Age-mässor, dansbandsgalor, stadsfester, Sweden Rock. Vi har till och med kommit in i kriminalvården där vi sponsrar kvinnorna på Hinseberg, Sveriges största kvinnofängelse. Ja,
0: hårdaste för de tuffaste kvinnorna. Ja,
1: fängelsepressen där sitter och läser högt ur mina böcker för internerna.
0: Ja.
1: Hon hörde av sig till mig, för jag bad till Gud att jag vill in i kriminalvården med litteratur åtminstone.
0: Mm.
1: 3 dagar senare fick jag mejl ifrån fängelsepressen i Örebro. Säkerhetshäktet där, och sen jobbar hon även då på Hinseberg.
0: Wow.
1: Och så skrev hon att vi läser högt ur dina böcker.
0: Mm.
1: Och då såg vi till att EV-fonden har sponsrat med lådvis med böcker av olika slag, för hon träffar ju internerna personligen och kan ge en kristen bok till dem.
0: Wow.
1: Så jag tackar Gud för det svaret.
0: Wow.
1: Men ja, nu kan jag sitta här och prata om EV-fonden hur mycket som helst, men Herren talar till mig om det här med utvärdering.
0: Bra.
1: Och utvärderingen kommer till syvende och sist att peka på mig själv.
0: Okej.
1: Okay. En dag så ska Simon Ådahl stå inför Jesus.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har misslyckats på väldigt många plan. Jag har misslyckats på väldigt många plan. Men jag är en syndare frälst av nåd. Och jag vet att jag kommer att kunna peka på också förvaltade talenter.
0: Mm.
1: Att titta här, jag gjorde i alla fall...
0: Du försökte i alla fall.
1: Ja. Och jag tror att det är ju det viktigaste. Ska vi stå där och skämmas inför Herren?
0: Exakt.
1: Igår fick jag ett meddelande från Norge. Det är en pastor, för detta pastor skriver till mig och säger så här: jag tror att många församlingars verksamhet kommer att bara försvinna och brinna upp på den dagen när vi inte har gjort saker och ting i kärlek till Jesus. Det är inte så att människorna som är frälsta kommer att försvinna eller så, men själva församlingens tanke och verksamhet brinner upp. Och han hade legat sömlös över det här, och det här var dagen innan jag ska åka till Mikael Lahtinen och ha podd.
0: Oj, oj. Där ser man.
1: Så jag kände att det var som en hälsning av att det kanske är dags att vi tar det här på allvar.
0: Mm.
1: Jag menar, när minsta hotell, när minsta Postnord eller vad som helst ber om hur kan vi bli bättre? Mm. Fyll i frågorna här, vad tyckte du om det och det och det? Varför kan inte vi våga ta utvärderingsfrågorna?
0: Simon,
1: ja.
0: Jag får någonting så tydligt för mig när du säger utvärdering.
1: Mm.
0: Alltså det här är så bibliskt.
1: Ja.
0: Vet du varför det är det? I Uppenbarelseboken har Jesus 7 församlingstyper.
1: Ja.
0: Vad gör han egentligen? Har du tänkt på vad han gör egentligen? Han går igenom sina församlingar då. Ja. Han gör det idag, eller hur?
1: Ja.
0: Och vad gör han? Ställer diagnos och gör...
1: utvärdering. Anden pekar på olika brister och olika saker som kan åtgärdas. Och det är det här som jag har saknat.
0: Gode Gud, alltså.
1: Tänk om vi skulle ha lite mera och våga. För jag tror det finns en otrolig rädsla för en utvärdering. Och jag besöker, vissa år har jag rest alltså till 10 platser i snitt per månad hela året. Mm. Tänk dig 120 ställen.
0: Usch, hur orkar
1: och vissa,
0: du?
1: Ja, men det är därför att man har en kallelse. Ja, jag känner att jag säger. Och så, jag älskar att ha gudstjänster. Och en del säger så här, Simon Adal är negativ mot församlingar. Nej, jag älskar församlingar.
0: Någon, du vet vad, det vill jag säga med bestämdhet.
1: Ja.
0: Jag har kallat på dig. Ja. Kanske mer än de allra flesta.
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig i hela mitt liv, om du satt där och talade illa och var negativ.
1: Nej.
0: Däremot är du tydlig, rak och sanningsenlig.
1: Ja.
0: Det är något helt annat, men negativt.
1: Nej, jag älskar församlingen.
0: Du älskar gemenskapen.
1: Men jag har svårt för det som hindrar församlingen.
0: Bra.
1: Passivitet, till exempel. Passivitet.
0: Hunda.
1: Nu kommer vi in på den nästa grej. Att man inte vågar lysa i vardagen.
0: Mm.
1: Varenda medlem har en uppgift. Och det vet vi allihopa, som ni som är troende, ni som ser på podden. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och då sitter man och lyssnar på det här ordet. Och jag kan peka på mig själv.
0: Mm.
1: Jag satt i en kyrkbänk i många år. Och jag ska inte prata om ubåtskristendomen. För det är ganska många som vet om det. Men jag levde i den där passiviteten.
0: Mm.
1: Och framförallt, det som har saknades i mitt liv. Det var nöden för människors frälsning. Jag hade ingen nöd för medmänniskorna. Så en dag, jag måste bara berätta vad som hände en dag. När jag mötte Herren 2001 så här, jag mötte den helige ande. Och då kommer Herren och frågar mig, älskar du mig, Simon? Och jag sa, jag vet inte, jag känner ju inte dig så bra. Och vad ska jag kunna, liksom, kan jag tvinga mig till kärlek till någon jag knappt känner?
0: Mm.
1: Då säger Herren till mig att du förlät ju en man, du valde att förlåta en man. Vet du vad du kan göra? Du kan välja att älska mig mest av allt.
0: Mm.
1: Då ställde jag mig på vardagsrumsgolvet och så sa jag, Gud, jag väljer att älska dig mest av allt.
0: Ja.
1: Jag kände ingenting, men jag valde det.
0: Mm.
1: Så någon vecka senare så ska jag ner på stan. Och då stannade jag vid ett rödlyse. Jag skulle ha ett ärende på Stortorget.
0: Ja.
1: Och bilen stod stilla och en kvinna gick förbi bilen.
0: Mm.
1: Och så suckade jag till Herren. Ja, sen en väckelse över stan. Och pang, kommer kärleken från Herren till kvinnan.
0: Oh, Jesus.
1: Nu ska du få känna, säger Herren till mig. Nu ska du få känna hur mycket jag älskar den här kvinnan. Men ingen har talat om för henne att jag finns ens. Och här, nu ska du få känna kärleken till den här personen som cyklar förbi. Och där sitter jag och bryter ihop och känner tyngden och sorgen från Guds hjärta över mig. Och jag fick en sån kärlek till de här människorna. Och jag tänkte, jag kan inte åka till Stortorget. Jag var tvungen att åka in på en parkering, torka tårarna, för jag såg inte vad jag körde. Och sen vände jag hemåt utan, för jag vågade inte gå ut och möta människorna och känna Guds kärlek. Alltså, sen är det svart, sjuk, brinnande kärlek, höll jag på att säga. En sån där förkrossande känsla. Och jag tänkte, är det så här du älskar oss?
0: Ja.
1: Då säger Herren åt mig, det är lätt att be om väckelse, men älskar du människorna?
0: Just. Vet du vad, Simon, det här är så bra. Vet du vad, det finns ett ord för det här. Du känner inte ens till det teologiska. Det står ju att när Jesus såg människorna, förbarmade sig över dem.
1: Ja.
0: Vet du vad det betyder? Det betyder att någonting rördes i hans inälve på djupaste insidan. Ja. Han hade så mycket så att det rördes på insidan.
1: Ja,
0: det du förklarar nu, det var det liksom Guds splanchnitsomai, där du fick uppleva att det nästan gör ont på insidan.
1: Det gjorde ont i mig.
0: Splanchnitsomai, som bara Jesus kan ha.
1: Ja,
0: och han kan ge oss.
1: Men han valde att ge mig den uppenbarelsen just för att jag ska få känna det. Och efter det så kände jag att jag fick en kärlek till medmänniskorna. Och det var väl ingen som hade undervisat mig, om jag väljer att älska Herren mest av allt, att jag också skulle börja älska människorna.
0: Ja, det här är så bra.
1: Och det som är sorg i mig då, det är att jag ser att kärleken kallnar i kristenheten.
0: Mm.
1: Kärleken till de som inte är med på vägen, eller vad ska jag säga, ofrälsta, har ju kallat. Man bryr sig inte om. Man struntar totalt i.
0: Mm.
1: För huvudsaken att jag är bärgad för evigheten och har mitt på det torra.
0: Mm.
1: Man kanske ber max för sin familj.
0: Mm.
1: Men man kanske inte ber för, liksom, Kalle och Nisse som går där på gatan.
0: Nej.
1: Och far illa. I Sverige är det 4 människor per dag som tar sina liv. I Sverige är det 4 människor per dag som tar sina liv. Alltså, det är ju inte klokt. Är inte det en calling för oss som tror, vi vet förresten att vi har vägen, sanningen och livet. Och så mår människor så dåligt utanför. Mm. Så att jag känner bara så här, att det behövs en väckelse.
0: Oh,
1: det behövs en uppvaknande.
0: Ja.
1: Men sen ser jag också att kärleken kallar mellan syskonen.
0: Mm.
1: Bryr vi oss om de andra medlemmarna i kyrkan? Det kanske är en ensamstående kvinna där och hon har knappt någonting att leva på.
0: Precis.
1: Varför ger vi inte ett offer till henne? Jag kommer ihåg, jag var i Helsingborg, hade möte, så var det en man som tryckte en 500-ring i handen på mig och tackade för mötet och gick. Och så säger herren åt mig, det är inte din 500-ring.
0: Nej.
1: Och då kommer det fram en kvinna till bokbordet, jag hade lite skivor med mig, och så sa hon, vad kostar de här? Ja, det kostar sig så mycket och det och det. En annan har ju knappt råd att köpa mjölk resten av månaden.
0: Oh.
1: Och då sa jag, sträck fram din hand. Och så tryckte jag in den där 500-ringen i handen på henne. Mm. Och så sa jag, nu har du råd att köpa mjölk. Och förresten, här får du skiva efter skiva. Och här får du böcker. Här får du, nu fick du det gratis dessutom, för Gud välsigna dig. Och hon gick ut ur den gudstjänsten och var så välsignad. Och tackade Jesus, för det här.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, sån enkel grej, sån enkel liten gärning, men som Gud fullständigt älskar.
0: Underbart.
1: När vi bara liksom gör lite grann, ring och hälsa på någon som är ensam, gör någonting bara, något enkelt. Mm. Den här typen av kärlek och omsorg saknar jag.
0: Så
1: när icke-kristna ser på en församling, så säger de då, se hur de älskar varann.
0: Mm.
1: Se hur de älskar varann. Jag kan tänka mig, första församlingen, det var ju som en kärleksfull familj. Exakt.
0: Man hade till och med allt gemensamt.
1: Ja.
0: Men jag vill bara ge ett vittnesbörd för att allt det du säger har vi liksom alltid kämpat med. Varför ska vi alltid dra in alla pengar hela tiden för alla våra omkostnader?
1: Ja.
0: Alltså det har hänt flera gånger.
1: Ja.
0: Alltså du menar flera gånger. Ja. Som vi har bara, det var personer. Så här, vet du vad, idag har vi ingen kollekt i den här personen, så vi ska bara stoppa, proppa fingrarna fulla. Och då är det liksom inte att de har tjänat Gud i församlingen så att de har varit några svarta löner, utan vi har bara känt, kan vi inte bara, vi skippar kollekten och så ger vi till den här människan.
1: Ja.
0: Eller en organisation. Ja. Det har hänt många gånger. Och du har rätt där. Det är lätt att samla till något statiskt.
1: Byggnaden.
0: Men kan vi inte se på en människa?
1: Ja, se människorna. På Jesusträffarna som vi körde i Gävle då, i många år.
0: Mm.
1: Där gjorde vi att de som hade behov fick anonymt tala om för Tommy då, som var mötesledare. Eller man kan konferensier. Och så tog vi upp en kärleksgåva till de som hade det dåligt.
0: Ja.
1: Vi bidrog till allt ifrån barnvagnar till hyror.
0: Ja,
1: de hade inte råd att köpa barnvagnar.
0: Jag älskat.
1: Ja, och vi var ju inte ledsna för att hjälpa någon som var på plats. Alltså. Mm. Passiviteten, alltså det är ju orsaken till fondens födelse.
0: Mm.
1: Jag kan säga, utan att överdriva, med alla dessa människor vi har haft engagerade i 10 års tid, har vi nått mera vanliga Svensson än vad kyrkorna har gjort.
0: 100. Det har ni absolut gjort.
1: Ja.
0: Absolut att ni har gjort.
1: Och vi har såna ivriga evangelister ute. Och vi har människor ute i Rosengård i Malmö ibland. Och i Järvafältet och utanförskapsområdena. Och där går de frimodigt in och berättar om Jesus. Och delar ut biblar på arabiska och somaliska.
0: Men du, du får ta det där sen. Jag måste bara tänka, säga en sak. Du som nu företräder en organisation som är pro, det vill säga ni är ute, ni får saker och ting gjort, okej, ha det med dig nu. Och så har vi då församlingar som stänger in sig och jobbar inne. Har inte du upplevt någon gång att de är de egentligen som är de rätta? De är ju i en föreningsform, de är ju matrikelförda, de är ju i kyrkan, de är ju rätta. Men alltså, du har känt det lite ful. Har du känt den här känslan av att du liksom du är inte riktigt kristen, du är inte riktigt rätt? Men faktum är att du får saker och ting gjort i organisationen, men ni är ju ingen kyrka.
1: Nej, vi är inte det, och vi är helt oberoende av någonting. Jag kan ju berätta att när vi har satsningar på vissa städer så får vi med oss kyrkorna ibland. Inte alltid.
0: Mm.
1: Och jag kan ju nämna 2 kristna biker som åkte upp på en motorträff i Norrland.
0: Ja.
1: Och de var brinnande. De skulle vinna bikers för Jesus.
0: Halleluja.
1: Och då ringde de på en frikyrka.
0: Mm.
1: Och en förskräckt dam öppnade dörren. Och då säger ena biken att var beredd nu att vi kommer att lotsa massor med nyfrälsta bikers i eran kyrka.
0: Underbart.
1: Och hon tittar på dem med skräck. Och så säger de, nyfrälsta? Det har inte vi resurser för. Och så smällde hon igen dörren.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Och biken ringde mig och var ledsen.
0: Mm.
1: Och jag sa det, vet du vad? Var med på att ni möter sånt här. För man är inte beredd på att ta emot min frälsta.
0: Precis så.
1: Och det är också en grej som jag har nöd för. Varför skapar vi inte välkomnande miljöer i en församling för de som är nyfrälsta? För det är jobbigt med väckelse.
0: I hemmen? I hemmen?
1: I hemmen,
0: varför öppnar vi upp våra hem för dem?
1: Till exempel. Att man hade människor som brinner för det här och tar hand om de är nyfödda. Som jag kallar det för. Sen har jag under många år, ingen har lyssnat, jag har varnat för statsbidragen. Jag har sagt det från dag ett. Se till att ni inte är beroende av bidrag. Se till att det här är en metmask, en väldigt frestande metmask med krok i. Om du tar det här metmasken och hugger på den så fastnar du i någonting. För då kommer sen staten och börja diktera villkoren för vad ni får predika från predikstolen. Så det här har jag varnat för i så många år och jag har inte upplevt något gehör. Vadå? Statsbidragen, det är ju det som gör att vi kan ha våran lokal kvar och se och så. Ja, nu ser vi ju hur det har blivit.
0: Mm. Ja.
1: Så att det är ju någonting som jag verkligen... det är jobbigt att säga...
0: Vad var det jag sa?
1: Ja, nej, jag vill inte säga.
0: Nej, men det är ju ändå det där ligger där. Det inte för att du vill.
1: Långt före den här diskussionen var.
0: Ja, jag fattar.
1: Jag bara kände att det här är orent, det här är inte rent. Oh. Det här ska inte in i Guds församling.
0: Lydpengar?
1: Ja.
0: Lydpengar, vad säljer ut sig?
1: Ja, men muta. Eller vad som man kallar det för.
0: Bara ni säger rätt saker så kommer ni få det. För det är det som händer nu.
1: Ja.
0: Säg rätt saker, ni får behålla det.
1: Ja.
0: Men säg inte det här. Och de bara... Ja, så kommer de här,
1: Ja, men det, alltså det blir ju att vem ska bestämma vad anden ska säga i församlingen. Hänger ni med?
0: Ja, men det här har du varit länge på.
1: Ja, mycket länge. Sen har jag varit alltid, och det här kommer jag reta upp massa tittare nu.
0: Underbart, kör. Tror inte jag har gjort det, eller?
1: Jo, det är klart du har gjort. Men varför håller vi på och viger folk i en kyrka?
0: Oh.
1: Var någonstans i Bibeln står det att gå ut i hela världen och vig par i kyrkan?
0: Ja.
1: Ingenstans. Det här är en tradition och den traditionen önskar jag dog. Därför att varför ska vi ha en sån grej i kyrkan? Det här är ju inte en biblisk. Det här är en tradition som håller på att splittra en massa kyrka. Tänk istället att hela kristenheten avsäger sig vigselrätten.
0: Mm.
1: Varför inte?
0: Det är det som kommer att ske.
1: Ja.
0: EFK, du vet att EFK gjorde det innan. De gjorde det. De har ingen vigselrätt. Du kan ingenting om kyrkopolitik.
1: Nej, jag kan ingenting. Men det här har jag känt att det här kommer att splittra kristenheten på många plan. Och det är en onödig grej.
0: Mm.
1: Det är en onödig splittring. Mm. För hade vi inte haft vigselrätt så... vad ska man säga då?
0: De kommer ju att bli av med det förr eller senare. Ändå, ja. Så att det är lika bra att de skippar det. Jag har ju ingen vigselrätt kvar.
1: Nej, och det är folk som har sagt till mig att jag ska skaffa. Och jag sa, det kommer jag aldrig att göra det, för det är inte min uppgift. Jag är evangelist, jag vill vinna människor för Jesus. Mm. Så är punkter. I alla fall, så tar vi nästa. Jag skriver upp lite punkter här. Någonting jag har blivit förvånad över de sista åren. Det är när människor i församlingen tar emot mig. Och då säger jag, jag tänker ha förbönstund för sjuka. Jag säger, vi ska be för sjuka. Vi ska ha frälsningsmöte idag. Människor ska bli frälsta. Det ska ske omvändelser idag. Vi ska be om både mirakler och helande. Vi ska be om allt det som står i apostlagärningarna. Så ska vi göra. Och då kommer de äldre och säger, tack Jesus äntligen. För de känner igen den här väckelsetonen från förr.
0: Mm.
1: Där det alltid var inbjudan till frälsning till exempel. Omvändelse. Och en del då, kan du predika om synd ifrån talarstolen? Ja, faktiskt, det kan jag göra. Därför att Herren vill föra oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han vill inte föra in oss på felaktiga, men omvändelse innebär att du avsäger dig de dåliga vägarna.
0: Mm.
1: Du ger inte i kast med det som förstör för dig, utan du börjar gå bra vägar tillsammans med Jesus. Och det här med att be för sjuka och be för människors frälsning tycker jag är en plikt hos mig.
0: Mm.
1: Varför ska jag annars vara evangelist? Då kan jag lika gärna sitta hemma och heja 100. På Brynäs bara.
0: 100. Ja, men det kan vi också göra.
1: Ja, okej. Okay. Sen finns det en skriande okunskap om följande. Varför undervisar man inte om profetiskt tal? Varför lär man inte en församling att smaka på det som sägs och behåll bara det goda?
0: Bra!
1: Och istället för att människor tror då, så fort man profeterar så ska man svälja det med hull och hår.
0: Mm.
1: När jag profeterar för en människa så säger jag alltid, smaka på det som sägs och behåll det goda.
0: Det
1: och om, det om du känner att det säger ja och amen i ditt hjärta, då ska du behålla det, för då är det från Herren. Men annars får du kasta bort det.
0: Yep.
1: Och jag brukar säga så här, det är precis som man äter fisk. Man äter ju inte benen.
0: Man och inte fisken som... heller för min del.
1: Jag älskar fisk. Igår, det är märkligt att saker och ting hände igår.
0: Ja, lämpligt.
1: Igår så ringer en pastor från södra Sverige till mig och säger, vi kan ingenting om befrielsetjänst.
0: Okay.
1: Du måste komma och undervisa vår församling om befrielser.
0: Mm.
1: Från betryck, andligt betryck.
0: Okay.
1: Och då ser jag, det är så många som har gått i den här fällan. Man kan inte skilja på psykisk ohälsa och riktigt demoniskt betryck. För det är en väldig skillnad.
0: Det är en total skillnad.
1: Och nu tänkte jag lära tittarna här ett litet lackmuspapper.
0: Bra,
1: när du möter en människa som lider av betryck, avslag, får den människan att säga efter dig, tack Jesus att du är Herre i mitt liv.
0: Mm.
1: Kan de klara av den meningen så är det inte ett andligt betryck. Mm. För de som har ett andligt betryck, de manifesterar då.
0: Mm.
1: Det blir en manifestation och så får man kasta ut det som, och det här har jag varit med om. Ingenting jag pratar om från scen. Men det här finns mer och mer behov av. Mm. Därför att det är så mycket människor som är okulta.
0: Yep.
1: Och kommer från okulta sammanhang.
0: Mm.
1: Och de i panik så hör de av sig. Och häxor brukar dyka upp ibland på mina möten.
0: Mm.
1: Och då har man alltså börjat med följande väg. Man börjar med yoga.
0: Ja,
1: man börjar med
0: ingången
1: yoga.
0: Är där.
1: Ja, det är lite rörelser. Och sen blir det yoga med mantra. Mantra, det är namnet oftast på en hinduisk avgud.
0: Just det.
1: Och sen vill man bli kloka gumman, så man går in i vit magi och försöker hjälpa människor med olika råd och si och så. Allting låter ju så vackert.
0: Mm.
1: Men sen känner man att det här räcker inte till, så då börjar man gå in i svart magi. Och allihopa, svart magi innebär att du läser förbannelser över folk och så vidare då. Sen kommer man alltid till det här slutsatsen, det här slutmålet som fienden har planerat.
0: Mm.
1: Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Det är fiendens agenda. Stjäla, slakta och förgöra.
0: Mm.
1: Då kommer de till mig och så kommer de och säger, jag har röster som ropar i mitt huvud, ta ditt liv, du är värdelös, ta ditt liv, du är värdelös. Allihopa jag har varit med om säger samma sak.
0: Mm.
1: Målet är fienden vill ha ihjäl dem.
0: Mm. Jag känner igen det i mitt eget förut.
1: Vad sa du?
0: Jag känner exakt igen det.
1: Ja.
0: När jag var oförälst.
1: Ja.
0: Dödare.
1: Ja, visst. Och det här är ju en dödens dödsande som kommer då.
0: Liksom.
1: Och det här vet man väldigt lite om i församlingen. Det finns ingen undervisning om det. Därför att då är man rädd att stöta sig och man är rädd att, ja, du vet vad jag menar.
0: Mm.
1: Men Bibeln. Men nu kommer vi tillbaka.
0: Yes.
1: Det är egentligen mångas stötesten.
0: Ja.
1: Bibelordet säger ju att vi ska kasta ut andemakter ur människor. Eller hur?
0: Mm, 100.
1: Och det här är en sån här undervisning som aldrig dyker upp på en konferens, typ seminarium eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Jag har inte sett det.
0: Nej, men då ska jag bara bryta in, för då ska jag göra lite reklam för den här kanalen, därför att jag har en serie som heter Andliga attacker som du bör känna till.
1: Ja.
0: Det vill säga listiga attacker från djävulen, där jag går igenom olika saker, så då passar jag på ändå att säga det.
1: Ja.
0: För jag är väldigt klar på området.
1: Ja. Men du får ha en sak också. Många kommer att säga till mig att det är attacker hit och dit, attacker hit och dit. Då brukar jag säga så här, är du säker på att det är en attack från fienden?
0: Mm.
1: För ibland är det så att Gud tillåter en prövning.
0: Och ibland är det till och med Gud som kommer med prövningen.
1: Ja. Så att, ja, det är
0: jag tar upp det i den där, men vissa saker som är andliga attacker behöver man veta, men man behöver ju veta vad som inte är. Det kan ju vara man är köttslig också.
1: Ja, absolut. Alltså, det kan ju vara köttet själv som lurar dig.
0: Ja, bra.
1: Det är så här, nästa problem är, var är profeterna i församlingen?
0: Mm.
1: Var är profeterna?
0: Som törs träda fram.
1: Som törs. Och vet du hur många genom åren jag har träffat gamla tanter och farbröder oftast, som gråtande och tyst, kom Simon, jag får prata med dig, kom. jag är församlingens profet, men de har sagt åt mig på skarpen att jag måste vara tyst nu. När man har en gudstjänstordning i Bibeln, det ska finnas profeter och helst två stycken eller fler som kan
0: profetera.
1: Ja, eller hur?
0: Mm. Yep.
1: Och de är tystade. Och då säger vissa församlingar att ja, vi är en karismatisk församling.
0: Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Jag tror, jag måste ärligt säga att de mest karismatiska församlingar jag varit i har det varit en väldig kontroll. Och manipulation.
0: Yes.
1: Därför att om någon får en profetisk hälsning så är orden följande. Att du ska skriva ner din profetia. Den ska läsas av styrelsen. Sen ska den godkännas. Sen kan den läsas upp.
0: Mm.
1: Var någonstans i skriften står det här? Det här är ju helt obibliskt.
0: Mm.
1: Och jag känner att de säger att man är så fri i församling. Ja, jag kan säga de ställen som vissa av svenska kyrkorna jag har besökt har varit mer fria.
0: Mm.
1: Där är fritt liksom att göra. Alltså, så man kan inte dra och generalisera alla, utan det här gäller enskilda församlingar på olika ställen. Men jag har känt så här, ska ni kalla er för fria församlingar så har ni den här makten och kontrollen.
0: Mm.
1: För där Guds ande är, där är frihet. Eller hur?
0: Mm.
1: Men om inte friheten finns, då är inte Guds ande där. Då är det någon som har en personlig agenda. Så att lyssna på profetiska tilltal och smaka, är det här Herren eller är det inte? Är det hans egen åsikt han profeterar nu? För nu kommer jag till nästa grej.
0: Mm. Men innan du tar den, då tänker jag så här, jag håller med dig. Jag är fullt med på att man har tystnat profeterna. Ja. Det är att det finns ett battle mot dem, det vill säga att man trycker bort dem. Men med det sagt så funderar jag också att jag måste ändå vända mitt finger till dem som är profeterna. Varför tystar de själva? Varför träder de inte fram?
1: Ja.
0: Därför att jag får ju säga så, jag har ju själv varit i det läget där man känner, var tyst. Och så man var lojal mot sammanhang och så var man tyst. Till slut gör jag en YouTube-kanal som jag kan inte vara tyst längre.
1: Nej,
0: är det med? Jag bara bryter. Nej, nu kastar jag loss med. Så jag tänker också så här, ibland så pratar jag är tyst profet. Och så tror vi där gulla lite grann med dem.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här, ibland får vi faktiskt rikta blicken mot dem också. Nu får ni väl skärpa er.
1: Precis vad jag gör. Vet vad jag säger till dem? Vem är du ansvarig inför?
0: Exakt.
1: Är du ansvarig inför en människa som
0: står och
1: leder? Eller, ja det har jag sagt.
0: Nu också till tittarna.
1: Ja, du som är profet, vem är du ansvarig inför? Är du ansvarig inför Fadern i himlen som ger dig de här tilltalarna, den helige ande? Eller är du ansvarig inför en ledning som du fruktar? Så
0: bra.
1: Det finns liksom, det här säger jag varje gång de säger att de är tystad profet. Vem är du ansvarig inför?
0: Exakt.
1: Så jag vänder det faktiskt till dem själva.
0: Ja, det är bra. För där behöver vi en skarphet.
1: Ja.
0: För många gömmer sig bakom någon form av att de är så slagna.
1: Ja.
0: Men träff fram då. Jag har gjort det och det många andra. Du får stryk, jag får stryk. Så det är inte så att, skulle du och jag tystas då?
1: Ja.
0: För att vi får lite mothugg för att folk inte håller med oss.
1: Alltså,
0: då kör vi hårdare.
1: Det finns en princip som jag alltid håller fast vid. Och vet du vad det är?
0: Mm.
1: När allt kommer till kritan så är det bara jag och Jesus. Hela tiden. Det är bara jag och Jesus. Och jag tänker alltid på när han säger Simon Johannes son, älskar du mig?
0: Mm.
1: Simon Johannes son, älskar du mig? Och han ville bygga upp den här relationen med Petrus. Och så börjar Petrus fråga, men hur går det med Johannes där? Ja, men strunt i honom, men så säger han inte. Men,
0: jo, stort sett. Där,
1: ja,
0: bryr du inte om det?
1: Det är du och jag. Det är du och jag. Och det är så att vandra med Herren, det är alltså en personlig vandring.
0: Mm.
1: Det är inte ett kollektiv. Det är inte i någon gemenskap, utan det är gemenskap med Fadern personligen, faktiskt så är det. Men visst är det gott att träffa andra troende som också har en gemenskap med Herren.
0: Absolut.
1: Det kan vi kalla för församling då.
0: Ja, samlade.
1: Vet du vad jag mer
0: kör.
1: Vänder mig och hoppar högt över?
0: Mm.
1: När jag läser i Apostlagärningarna 2, att dånet kom över övre salen.
0: Mm.
1: Vad hände då när anden kom och tungorna fördelades, eldstungor fördelades på de olika personerna och de började prata olika språk? Var befann de sig efter det?
0: De gick ut.
1: Och jag har vänt mig, jag har ju varit på sådana här bönekonferenser för Sverige och stått och pratat att okej, steg ett, vi ska ropa till Herren om väckelse. Steg två, vi är bönesvaret för väckelsen. För Herren behöver händer och fötter och röst för att gå ut bland folk. Och då tar jag pingstdagen som exempel. Men det vill man inte veta av. Vi ska ropa och ropa, men man vill inte gå ut. Man vill inte träffa liksom vanligt folk. Det finns inte mer uppfriskande än att vara ute en vanlig lördagkväll och träffa vanligt folk och prata om tron. Och jag har ett väldigt bra trick. Hur börjar man och inleder ett samtal på gatan? Jo, jag går alltid ut 2-2 när vi är ett gäng. 2-2. För att de inte ska bli skrämda, så att säga. Annars tror de att det är en sekt som är ute och går. Och då säger jag, hej, vi är ett gäng här på stan. Vi gör en undersökning om människors tro. Har du någon tro? Och alla vill prata. Alla vill prata. Vi får sådana samtal. Och ibland är det förbön och sådär. Och det är så kul när anden kommer. För jag har mött ateister och satanister och allt möjligt. Jag har mött asatroende och allt möjligt ute på gatan då. Så låter dem prata till punkt. De får ösa och spy och förbanna allting. Sen säger jag, men vet du vad, jag går med Jesus. Jag hatar religion, ja det gör jag också. Ja. Religion är det värsta jag vet.
0: Ja.
1: Gör det? Ja. Ja, ja. Och sen kan det bli så här, men när du var 7 år och ramlade i brunnen där, du funderar vem som räddade dig, det var min ängel, säger Herren. Och då frågar de alltid om min storlek på t-shirten, brukar säga. Är du medium?
0: Ja, just det.
1: Nej, jag är XX large, brukar jag säga. Jag tror inte på new age, jag tror på old age.
0: Jesus.
1: Jag måste berätta om en kvinna. Jag var på gatuorganisationen i Västerås i höstas. Och jag och Örjan, vi gick in och vi var kaffesugna. Och då satt vi där. Och då sa jag till servitrisen att vi är ett gäng på stan här. Vi fick med oss nämligen både Frälsningsarmén och Valbykyrkan. Och vi går ut 2-2 och vi har en undersökning om människors tro. Har du någon tro? Nej, jag är ateist, sa hon. Ja, men vänta. Så här, vänta. Ditt förnamn har en väldigt viktig andlig betydelse. Vad heter du? Jag är ju kurdiska, säger hon. Jag är kurd. Mitt förnamn, det kan inte jag. Men vad betyder ditt förnamn? Det betyder tro. Ditt förnamn betyder tro, men du säger själv att du är ateist. Och sen fick jag bara, så här ser det ut i ditt liv. Förnamn, det kan inte jag. Men vad betyder ditt förnamn? Det betyder tro. Ditt förnamn betyder tro, men du säger själv att du är

0: mig för alla dumheter jag hållit på med. Mm. Allt det här som vi kallar för synder.
1: Ja.
0: Och jag vill börja ett nytt liv med dig.
1: Wow.
0: Och då sa hon så här, ja, det ska jag verkligen göra. Det ska jag göra. Och så gick hon. Då tänkte jag så här, hur hade det här blivit utan andens nådegåva?
1: Mm.
0: Jag hade ju inte nått henne, eller hur?
1: Nej.
0: Men så fort liksom det här kommer.
1: Då kommer det. Jag förlöser det.
0: Vad sa du?
1: Då förlöses det.
0: Ja, men det är klart.
1: När du väl går. Men det är en sak som jag fastnade på när du sa det här, just att när anden kom, okej, så gick de ut. Men, ja, men en sak jag måste säga i detta, jag tycker att det är så märkligt att när anden kommer hos oss, ja, så stannar vi inne, ja, och blir ännu mer tysta.
0: Ja.
1: Och ja, vad är det för någonting som, jo, sker? Är det Guds ande eller är det något annat? Eller vad är det?
0: Vet du vad jag skriver om i din senaste bok? Jakten på den egna kicken.
1: Kan vara så, va?
0: Det är en kickjagande av nåde. Därför att vi har en massa andliga nomader i Sverige.
1: Mm.
0: Man drar på ena konferensen efter den andra under sommartid. Och så jämför man olika talare. Den var bra och den var dålig. Och, men det blir ju inget resultat i deras liv.
1: Det är lite så jag fiskar efter.
0: Utvärderingen blir noll, om man säger så.
1: Mm. Man fick äta lite socker.
0: Ja. Men jag upplevde någonting starkt där och där. Och det handlar om en kick då. Det, jag brukar kalla det för tomteblås kristendom. Ett tomteblås brinner ju jättefint när det brinner.
1: Mm.
0: Men sen så blir det bara kvar en svart stinkande pinne.
1: Mm.
0: Den är inte vacker att se på.
1: Nej.
0: Och det här med tomteblåsen eller Lisebergsfrälsningen som en del kallar det för. Man söker nöjesfältet. Och man ska ha för egen...
1: Charisma Riders.
0: Ja, Charisma Riders. Och, ja, köp en biljett. Men det här leder ju inte till någonting, för det leder ju inte till att man bär frukt.
1: Nej.
0: För att bära frukt är det ju jätteviktigt. Det är så viktigt för Jesus, han säger, den gren i mig som inte bär frukt, den tar jag bort.
1: Det där är bra.
0: Käre Jesus, låt oss bli fruktbärande.
1: Ja. Just det, vi har haft en kristendom under lång tid som har jagat kickar istället för jagat Jesus. Det är som att man, ja, ger mig liksom bara, ja, bara, ge mig bara en upplevelse och känsla.
0: Ja,
1: jag vill inte ha dig, men ge mig bara liksom...
0: Ja, den där kicken.
1: Mm.
0: Påfyllning kallar de en del på. Mm. Jag vill ha påfyllning. Mm. För vad?
1: Mm.
0: För att du ger ut något? Nej, för egen del.
1: Ja.
0: För att orka med ubåten man bor i.
1: Mm. Ja, men det är ju, det här är straight talk. Det här är brutalt.
0: Ja, men,
1: jag tror att vi kan bli otroligt less på sånt. Alltså att liksom...
0: Ja, men det leder ju inte till någonting. För då är man ju lika tom. 3 veckor senare så ska du träffa samma kvinna eller man.
1: Mm.
0: Och då har de inte kvar den upplevelsen längre. Då är det sökande efter nästa kick.
1: Mm.
0: Och det här jakten på den egna välsignelsen är inte från här. Jag ser ingenstans att lärjungarna som gick med Jesus sökte någon egen kick. De visste att priset var högt.
1: Förföljde istället.
0: Ja, de slutade ju på ett illa sätt.
1: Nästan. Allihopa.
0: Ja.
1: Utom Johannes då.
0: Utom Johannes då. Jag känner så här att vi måste bort ifrån kicksökandet.
1: Oh, preach it.
0: Och det här med den personliga relationen med Jesus och det här fruktbärande kristna livet, det pågår ju inte bara under ett möte eller under en konferens, utan det pågår ju hela tiden. Man får alltid chansen att dela sin tro med människor. Och ber man, som jag brukar göra ibland, ber man att den helige ande ska skicka någon.
1: Mm.
0: Det blir så bra. För då kommer någon person fram och så säger jag alltid, vet du om att du är mitt bönesvar?
1: Mm.
0: Jag? Ja, jag bad till Gud att han skulle skicka en person alldeles nyss och då kommer du. Och så får jag vittna om min tro.
1: Mm.
0: Det är liksom inget svårt. Okej, jag har en fördel på det viset att när människor frågar mig, vad heter du då? Jag heter Simon. Vad jobbar du med? Jag är ute och sjunger och spelar om Jesus i kyrkorna. Därför att han har gjort om mitt liv. Och,
1: ja.
0: Oj. Ja, en del kan säga, är du en sån? Ja, men då vill jag att, då har du en bild här som jag vill att du delar med mig.
1: Ja.
0: Och så blir det ändå ett snack. Ja, men alltså, till och med min katt där jag bor har gjort att jag har fått vittna om Jesus. Jag pratade om katten Dagny.
1: Ja, precis.
0: Jag har fått vittna om Jesus för massor med människor.
1: Ja.
0: Det här med att vittna för folk. Jag har ju

0: Också med ja, såna här upplevelser av att människor har väldigt svårt för att tro att jag når människor genom att slå bibelord i huvudet på dem. Gå ut på gatan och slå bibelord i huvudet på folk. De kommer säga, det där förstår inte jag, hej då. Men när du vittnar om din personliga relation med Jesus, vad Jesus ger dig, varför är du frälst? När du, då säger folk så här, men det där skulle jag också vilja ha. Det där skulle jag vilja ha. Sen har vi då en del som är på mig. Varför predikar du inte syndakatalog för folk?
1: Klassiker. En klassiker.
0: Då säger jag predikar kärlekskatalogen. För jag säger så här, jag är gift med Maria sedan 28 år tillbaks. Jag behöver inte läsa Svea rikes äktenskapsbalk för att fixa och leva en dag med Maria. Jag har inte den vid sängbordet. Och det är samma sak när du har en relation med Jesus, en kärleksrelation. Så blir det automatiskt att du gör inte saker som sårar Jesus. Det är som att i mitt hjärta, jag vill inte såra den helige ande. Jag vill inte såra Jesus som jag älskar. Det blir så här att, behöver jag då ha en syndakatalog? Om jag älskar Jesus fullt ut, så behöver jag ha det som riktlinje, min kärlek till Herren, alltså kärlekskatalogen. Att göra hans vilja. Att göra Jesu vilja här på jorden är väl att bevisa att man älskar honom.
1: Jag brukar säga så här, det är exakt som du säger. Vet du vad som är problemet om vi plockar fram syndakatalogen? På det sättet som, en del förstår inte vad vi pratar om. Det är att man försöker helga människor innan du ens har fått möta honom. Det vill säga att jag börjar min helgelseprocess. Det är så här som, ska du komma till kyrkan? Nej, men du vet, jag har ju det här. Jag ska fixa det här först, sen kanske jag kommer. Och då bara, nej! Fixa inte till någonting innan du kommer. Det är det värsta du kan göra, för om du börjar fixa till dig, det är ditt största fiende för resten av ditt liv. För då kommer du alltid tro att det beror på hur mycket du kan fixa. Du kommer med ditt bök och stök och alla dina synder. Det är det du ska komma med. Du får inte börja helga dig innan. Det här, jag brukar säga, du gör inte det. Börja inte helgelsen innan du har gjort det. Du måste få möta Jesus först. Och det är därför vi pratar om omvändelse till Gud. Eller hur? Och det är det vi omvänder till honom. Sen kommer han att lösa saker och ting i våra liv såklart. Men syndakatalogen som du menar, att börja med den, men då kommer vi då är självgoda.
0: Ja, men och sen blir det så här att då kan vi ju ha en duktighetstävling till himlen. Vem som är duktigast att vara.
1: 100%.
0: Då hade inte Jesus behövt dö på gården.
1: Nej, och jag hade inte kvalificerat mig.
0: Inte jag heller. Det har varit hej då.
1: Jag behöver ju nå den,
0: Ja, samma här.
1: Och därför jag kom fram till honom och gav honom alltså, ursynden. Och sen så gav han ett nytt hjärta åt mig.
0: Jag hade ju en väldigt oväntad resa i mitt liv. Därför att jag var ju bitter och arg på Gud. I 7 års tid så skällde jag på honom och hyttade näven åt himlen. Och jag tänkte ju, är det någon som inte kan bli evangelist i detta land så är det jag. Jag kvalificerar inte för det. Den värsta idioten kastar han ut på fältet.
1: Ja, du pratar om dig själv.
0: Jag pratar om mig själv. Därför att det som ingenting är, det utvalda Herren. Så är det. Men det här har varit tankarna kring vad som har egentligen gnagt i mitt sinne under många år. Och en nöd, för jag älskar församlingar. Jag älskar församlingar när församlingen lever. Att man är de där levande byggstenarna. Men när det har fastnat i traditioner, i någon form av gudstjänstformer, och frikyrkorna är ju inte undantagna från gudstjänstformer. Jag har kommit till en del platser där de säger, du har 10 minuter på dig att tala. Tänk om det och det. Och man tänker liksom, oj, det här programmet är minutstyrt. Som värsta tv-sändningen. Och utan att vara tv-sändning. Jag tänker så här, var finns utrymmet för? Vad händer om anden kommer och vi håller på i 4 timmar till här? Jag har ju varit med på möten när anden kommer. Och så tar inte mötet slut, ingen vill gå hem. Därför att det är så stark närvaro av Herren.
1: Gud, verkar så mycket. Och du var inne på ett område, jag måste ta det tillbaka till det. För att jag tror både du och jag kan få ta stryk av det och kan missförstås när du pratar om döda församlingar. Ja. Och då har man, nej, det finns inga döda församlingar, Och så går man till uppenbarelseboken där Jesus nu gör diagnoser som du pratar om.
0: Ja.
1: Du säger det, jag har liv, men du är död.
0: Ja, det står ju i skriften.
1: Det Jesus sa det.
0: Ja.
1: Men vi får, alltså du och jag och vi andra får inte säga att det är dött här inne. Jesus står ju till och med bulta på och försöker komma in, men han får inte ens släppas in.
0: Nej, han släpps inte in. Och egentligen är det så här att man får inte glömma att Jesus älskar dessa människor som har fastnat.
1: Ja.
0: Men det finns ju olika liknelser om fåret som, eller lammet som fastnar någonstans och den gode herden plockar upp det här lammet på sina axlar.
1: Mm.
0: Och det är så han vill göra med jättemycket medlemmar som har fastnat i olika, egentligen klubbmentaliteten eller föreningslivet.
1: Föreningskyrkan?
0: Ja.
1: Jag har ju talat väldigt mycket om sådana saker.
0: Ja. Du pratade om hemförsamlingar och, tidigare när vi åkte bil.
1: Ja.
0: Och det är ju ett sätt att kanske komma in i en personligare, mindre sammanhang. Om man säger där människor får chansen att få sin röst hörd.
1: Mm.
0: Kanske våga profetera för första gången.
1: Mm.
0: Vi ser en utveckling i Norge som jag är mycket bekant med. Och det är att väldigt många hoppar av stora församlingar. Och de gamla bönehusen på landet som har stått tomma i många år fylls av människor som ber och äter mat tillsammans. Och firar måltid och de har små mini-Jesus-träffar på olika platser i Norge.
1: Intressant.
0: Det är så intressant.
1: Wow.
0: Det här med Jesus-träffen som vi börjar på restauranger, det är ju så att vi behövde ju ingen byggnad, för den fanns redan.
1: Mm.
0: Vi behövde ingen som städa eller städa toaletterna. Utan vi hyrde ju restaurangen och köpte maten, och all disk och allting tog de hand om. De lagade maten och vi kunde ha lokalen helt fritt. Det finns ju, om man nu tänker, det finns ju restauranger i varenda liten by, pizzerior eller vad som helst, där man kan samlas och ha Jesus-träffar i Sverige.
1: Det är så genialt.
0: Och ingen behöver vara ansvarig för lokalen.
1: Men då kommer vi ändå till det här. Men det är ju inte en riktig kyrka.
0: Va?
1: Men det är ju ändå ingen riktig kyrka.
0: Ja, vem har sagt vad som är riktig kyrka?
1: Bra, jag vill att du säger det.
0: Det är två eller tre samlade i mitt namn.
1: Ja,
0: det är mitt ibland dem. Och de här två eller tre som samlat, det är också en liten församling.
1: Ja. Jag är ju för dig. Men jag menar ju fortfarande att det är ju så stigmatiserat. Allt som då inte sker i formerna av det som är traditionellt.
0: Ja.
1: Det är liksom motarbetar man och ser som några rebeller eller någonting annat.
0: Ja.
1: Men det är där du säger. Det finns ju restauranger överallt.
0: Ja.
1: Att göra sån där deal med dem. Vet du vad? Vi vill ha en träff här. Får vi liksom låna lokalen eller och betala för maten? Typ.
0: Man betalar i förskott
1: för maten.
0: För maten.
1: Ja.
0: Och så har man ju lokalen hur länge man vill. Ja, och det är ju, blir ju en liten kyrka i så fall då.
1: Ja, men det är klart att det blir.
0: Ja.
1: För det står ju inte i, om stadgar och föreningsformen i Bibeln. Nej, eller jag har inte läst det.
0: Det finns inga årsmöten heller.
1: Det gör det, va? Det fanns kassör då, kan hette Judas.
0: Ja. Ja, men alltså kanske man behöver ha ett nytänk. Utvärderingen kanske pekar på vi når inte vanligt folk.
1: Nej.
0: Ja, men hyr en restaurang då. Låt människor som kommer dit. Vi har gjort så här nu, om vi ska ha Jesus-träffar i Gävle till exempel nu framöver, så har vi villkoret att de som redan är kristna bjuder en icke-kristen på käk, alltså på maten också.
1: Mm.
0: Så vi får en publik på 50-50.
1: Mm.
0: Så vi inte får en församlingsträff på restaurangen. För det känns ju lite kaka på kaka att ta hit dit hela församlingen och träffas på en restaurang. Då når man ju de icke... Jag menar, vilken granne säger nej till? Man säger så här, du, vi har en sån här träff här nu på restaurangen framöver på lördag. Om du kommer så betalar jag maten för dig och du får vara med. Det är lite sång och musik och människor kommer att prata om sin tro. Vi kommer att ha öppen mikrofon. Är du ateist så får du också vittna om varför du är ateist.
1: Mm.
0: Jag tror nästan ingen tackar nej till det. Det blir också ett sätt att bjuda in den icke-avgjorda.
1: Det är underbart. Det här har ni hållit på många år med.
0: Ja, och det här har ju fungerat otroligt alltså.
1: Mm.
0: Jag kan säga att de sista åren blev det ju mera en kyrkträff.
1: Mm.
0: Men det som var positivt med det var att människor från olika samfund och olika kyrkor lärde känna varann i stan. Så en del bildade bönegrupper över gränserna. Förstår du? Så att,
1: och gränserna, det låter ju så illa.
0: Ja, men det är inte klokt.
1: Alltså, bara du säger det där igen, vadå gränser? Det finns ju, det är ju gränslöst, det är ju en församling.
0: Igår intervjuade jag en man från Linköping. Jag kom upp till Gävle och jag satt och frågade honom efter alla dessa. Han har varit med i massa olika församlingar. Och han menade på fullt allvar att det här med samfundsgränser har ju spelat ut sin roll.
1: Ja.
0: Det finns ju ingenting om samfund i Bibeln.
1: Nej.
0: Och det här har ju att göra med gamla grejer, gammalt gråll egentligen som var för länge sedan. En gubbe säger sig, ja, nu bildar jag eget. Och, ja, du vet vad jag menar.
1: Ja.
0: Är inte tiden förbi snart med det här samfundsgrejerna?
1: Absolut. 100. Jag röstar för det alla dagar i veckan. Jag har varit en av de rösterna som har talat om att men jag är less på det där.
0: Men då betraktas du som farlig.
1: Ja, men det gör jag på många andra. För jag säger mycket saker som inte man ska säga.
0: Ja. Men kanske är det just den här profetiska rösten som behövs.
1: Ja. Kan vara så. Jag tror vi behöver många som ställer obet. Man måste ju fråga sig, ställer man frågan bara för att skapa kaos? Eller är det så att jag vill peka på någonting som jag ändå ser som jag ser som ett problem? Ja. Och hur kommer det så att det är så många som ändå säger bara, vad skönt att någon lättar på munnen och säger någonting?
0: För det går ju omkring massor med människor som tänker. Och tänker
1: förståndiga, andligt starka människor. Ja,
0: som inte har vågat säga någonting.
1: 100%.
0: Men det är ju intressant att en sån här podd ska behövas.
1: Ja.
0: Har du tänkt över vad konstigt det är?
1: Ja, det är jättekonstigt. Och det är genomslag.
0: Ja, att det blir genomslag dessutom. Det här är ju också viktigt, tror jag, för tittarna att veta att varken du eller jag är mot någon form av församling. Vi är inte mot det.
1: Älskar.
0: Men vi är emot passiviteten, vi är emot att man inte bär frukt, vi är emot just det här att man inte vågar ha en utvärdering av verksamheten.
1: Mm.
0: Vad är bra? Vad kan vi ändra på? Mm. Vad är det som den heliga ande vill säga till vår församling?
1: Mm. Exakt.
0: Älskar vi varann?
1: Ja.
0: Säger folk utanför se hur de älskar varann?
1: Mm. Exakt.
0: Jag tycker tonläget har blivit väldigt hårt. Och jag ger mig aldrig in i några diskussioner på Facebook längre.
1: Nej, jag fattar dig.
0: Därför att jag orkar inte med tråden som blir.
1: Jag fattar dig.
0: Och jag drar mig för faktiskt.
1: Jag fattar.
0: Jag skrev jättemycket vittnesbörd förut. Okay. På Facebook, jättemycket vittnesbörd.
1: Mm.
0: Och då är det alltid någon som skriver så här. Ja, men min mamma, hon led ju av den sjukdomen och hon dog. Så Jesus älskade alltså min mamma mindre än den där som nu blev helad. Alltså, jag orkar inte med det.
1: Jag fattar precis.
0: Du förstår vad
1: jag menar? Nej, jag begriper.
0: Jag vet inte om feghet.
1: Nej, jag
0: sitter
1: jag fattar.
0: Och vittnar om under och tecken och sådana här saker.
1: Ja.
0: Det var en man som ropade på en plats i Västmanland. Han ropade så här. Kan du inte berätta om alla gånger Gud inte hör bön?
1: Okej.
0: Okay. Då hade han en fel. Själva frågan är fel, för Gud hör alla böner. Ja. Men ibland är svaret nej.
1: Ja, och han svarar inte på det sättet vi vill snarare. Det är väl kanske så folk tänker att han ska ju svara som jag vill då. Det är som att vi vet alltid bättre om allting.
0: Ja, exakt. Och det är precis som att, om man nu tar 23 salmen, fast på mänskligt sätt. Mm. Jag är Herrens herde.
1: Mm.
0: Av mig ska inte fattas.
1: Mm, precis.
0: Ja, men så man ser ju Gud som en slags betjänt.
1: Ja.
0: När vi ska vara tjänarna till Herren istället.
1: Ja. Vi måste låta Gud vara Gud och alltså, låta oss vara människor.
0: Ja. En annan sak som är väldigt viktig att veta, den tro vi har, den dårskap för världen.
1: Mm.
0: Och ve er när de talar gott om er. Eller hur?
1: Det där är bra. Jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta lite grann kring den frågan. Ja. Varför är det så, det här med förföljelse som var så normalt i det första, varför är det inte på det sättet idag?
0: Ja, förföljelsen sker väl mera på sociala medier i så fall när folk spottar en massa...
1: Mm, ja, men det är ju liksom...
0: Och de mesta pilarna jag har på mig sitter i ryggen.
1: Mm.
0: För det kommer från de egna leden.
1: Mm.
0: Jag får sällan pilar framifrån.
1: Nej, just det.
0: Och jag kan tänka mig att du har hela ryggen full av...
1: Ja, då. Jo, då. Frun sitter och plockar pinnar hela tiden.
0: Plockar pinnar. Ja, du broder. Men vad gott att träffa dig.
1: Ja.
0: Jag tror att vi har fått säga det som...
1: Det tror jag också. Jag tror att anden har... Jag brukar säga det. Jag är tacksam att du själv sa det. Det här kanalen och det här programserien som heter Vad säger anden till Sverige? Det är ju faktiskt för var och en att pröva. Precis som du säger.
0: Smaka på det som sägs. Jag sitter ju inte här som någon expert.
1: Nej, det är färgat av Simon. Ja. Men kanske är det något uns av sanning och det profetiska.
0: Ja.
1: Så eller hur?
0: Ja, och så ska man tolka
1: det. Kanske ett litet milligram åt mig.
0: Ja, jag hoppas ju att det är ett kilo.
1: Ja, det hoppas jag också. Nej, men jag upplever att det finns väldigt, väldigt mycket saker här som rör sig. Ja. För det är ju så här, när jag gör den här programserien, då frågar jag olika människor som jag ändå liksom, jag upplever gå med Gud på olika sätt. Att sök Gud för någonting. Ja. Och då vill jag tro att det finns något uns av det. Än en gång, ni får pröva det som sägs här. Varken Simon och jag har utgett oss för var de liksom Elias stora profet i sista dagarna.
0: Nej. Alltså,
1: det är andra som får för sig att säga att vi tror att vi är det.
0: Jag vill betona att jag är evangelist i första hand. Ja. Men jag har en gåva.
1: Det har du.
0: Jag har en gåva.
1: Sällsam gåva.
0: Jag har skrivit 5 böcker om.
1: Ja, och det säger ju någonting. Och det måste jag säga, jag har ju sagt det till dig, har jag sagt det. Alltså, jag upplever ju, det är ju inte för att boosta det, men jag ser ju det, vi skriver ju, det som du gör idag, det är ju historia imorgon. Mm. Det vi har sett, det finns ju, vi måste vara ärliga, jag vet ju ingen, och då får jag gärna kolla om det finns någon som har evangeliserat och predikat så mycket under de senaste 2 decennierna i Sverige som du har gjort i kyrkan. Jag tror ju inte det. Nej. Alltså, det betyder ju att det är liksom din trofasthet, du fortsätter.
0: Ja.
1: Och jag har ju känt dig nu sen jag var i pastor i Gävle Pingst, så det var ju någonstans 2005 eller så. Så det är ju liksom, det är 20 år plus.
0: Ja.
1: Så du har ju fortsatt, det är ju samma.
0: Ja, det är samma. Det är full fart.
2: Vår resa börjar med en enkel längtan. Att få människor att möta Jesus.
3: Idag har det blivit ett arbete som sträcker sig över kontinenter, över länder och språk och över gränser.
2: Vi har fått starta bibelskolor, träna ledare, hålla kampanjer och se liv förvandlas över hela världen. Och predikat för över 1 miljon människor. Det här arbetet, det kan inte vi göra ensamma. Vi behöver ett team, människor som ber, som står med och som sår in i den här visionen.
3: Tillsammans kan vi nå ännu fler med evangeliet.
2: Vill du vara med så är du inte bara en givare, utan då är du faktiskt också en medarbetare med oss för Guds rike.
3: Tack för att du är med oss och gör skillnad.
2: Tillsammans förändrar vi världen.
3: En människa i taget.
4: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio och vi har mött Simon Årdal. Imorgon, tisdag, så blir det ett intressant program om skolan. Ha nu en fortsatt skön måndag här.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja. Mm.
0: Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning, men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag, några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm and blues-artist.
2: Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tidningen.
2: Då var nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.

0: Det var Eddie Medusa det, Midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort
2: inte.
1: Men han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Han gav väl ut själv också.
2: Han
1: vill inte ha med vissa bolag att göra, vet du. Det var bara ett bolag att gilla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnat nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17:e. 16:e.
0: 16:e.
2: Ja.
0: Ja, men klockan 17.
2: Ja.
0: Ja. 16:e. 16:e klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Det är klockan 5, så vet alla vad det är.
0: Ja, det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen, men
1: då kan vi inte äta sill, vet du.
0: Nej, det kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen, så hur länge vi än stannar så
1: är det ljust. Det kan inte bli ljusare än vad det är.
0: Nej.
2: Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil, han gillade inte vintern, vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till honom att du, nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänder det, så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Ja, har ni inte anmält er så är det nästan för sent. Ja, det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
0: Om
1: tisdagen.
0: Ja, det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, innan. Men det är ju måndag.
0: Det är måndag. Det är
2: måndag. Ja, så måndagen. Jaha, förlåt. När jag är ute och cyklar lite.
1: Ja, det är ju du. Då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att
2: precis.
0: Du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: ja. En potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån lite färsk.
2: Ja, precis. Nej då, det sitter, brukar räcka och gött.
0: Sitter du hemma en hel halv dag och skålar potater för allt?
2: Nej,
1: jag vet hur det är ju. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det blir bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren. Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: ja, jag är bra, han, bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jag sa,
1: ja. Ja. Men han har ju fått, heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag.
0: Mm. Mm.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är en sak att anmäla er till Mona.
2: Mm.
0: Jag har inte hennes telefonnummer framför mig. Eller?
1: Det blir sill och sen blir jag jordgubbar efteråt.
2: Mm.
1: Det ser vi.
0: Och ja, om jordgubbarna är, är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jo, stod ju och sålde vika nu, så ja. Det finns väl.
0: Ja, ja, det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar på den resan. Det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Det är i museet där.
0: Ja, och fika på Örtagården i Dalsrostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långhet kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så att jag har åkt ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen, ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss.
2: Ja,
0: ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också. Mm. Skara brukar ju också hänga på oss.
1: Frågan är, för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Jag undrar om inte den var full, men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag
1: nästan... Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss...
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja. Vi letar fram och sen...
0: Ja, kan ta fram det,
1: ja.
0: Sen är det nytt. Det är något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagars. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del med konserter och titta på konst och går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm. Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är om man åker på morgonen här ifrån Falköping. Och,
1: men det får en väl betala drycken och maten. Det väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryckes- och matmässa.
1: Ja, ingår maten och drycken
2: nej, nej, nej, nej, nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du kan betala
2: ja, det är ju mässande om man nu vill gå där på mässan. Ja. Det är inte säkert att man vill utan att man vill göra annat. Så att,
0: ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna. Mm.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Mm. Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, ju... riktigt rejäl.
0: Ja, det var nog det mesta. Regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med Hjärtlung hade också den resa dit så...
0: Och sen när det besöker granna också. Mm. Vad var det? Det var
2: väl choklad, praliner eller något. Ja, jag menar choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar
0: ja. Som ja. Man tänker på. Men ja. De tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten. Bara åkt förbi.
1: Inte jag heller.
2: Ja.
0: Sen är det 3 september, 2 dagars tur till Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagar så vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Du behöver inte bo i tält i alla fall då. Så.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi, ja, när vi börjar, när vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och ja, mycket oaser så att säga. Och Gamla stan var ju jättemysigt med sitt stora torg och det här var så... Ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till. Det var ju bara gångavstånd till Gamla stan och sådär. Och det,
0: ja, det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller väl, eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraplyder. Det är inte detsamma.
1: Nej, det är det ju inte. Det är det ju verkligen inte. Nej, men och en sak jag tänkt på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej, det stort.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också,
1: ja,
0: i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att, ja.
0: Och sen var ni i Auschwitz också då, förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och
2: det... Ja, det är väldigt bra. Det har börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska du se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
1: Ja,
2: om.
1: Gud.
2: Det har varit bild på lite av varje. Vet du. Ja. De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja. Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det, hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande liksom. Ja. Och,
2: men det var sådana stålar som han i Ryssland, så det är klart att...
1: Ja, men precis. Det, och det är klart att i de här koncentrationslägerna där, det var väl liksom att gjorde du inte som de sa till dig så blir du skjuten istället. Då, va? Så att, det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
1: Schindlers List.
0: Nej, eller? Inte Schindlers List, utan... Han som var kommandant där.
1: Aha.
0: Och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då hela
1: men
0: tiden.
1: Precis, ja, precis. Ja. Men och för att det var ju Göring. Som hade Göring.
0: Ja.
1: Det var väl Göring som hade det huset.
0: Nej, Hus hette han väl, som
1: Hus. Alltså hon pratade om Göring, men
2: nej, men det undrar jag.
0: Nej,
2: Göring var aldrig, aldrig sett att han ska bott bort i Auschwitz.
0: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan
1: för det var väl Göring som blev hängd där sen?
2: Nej. Han tog ett piller.
1: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det
1: var väl han då?
0: Måste... Det var väl Höst då?
1: Ja,
0: han var
1: då
0: ju,
1: sa hon
0: han
1: fel.
0: Var ju kommandant, ja.
1: Men då sa hon fel namn. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej i alla fall. Det. Ja. Så, och det var ju... Den där galgen var ju kvar där också utanför Auschwitz.
0: Hon hade ju en så fin trädgård då.
1: Ja, precis. Det pratade hon ju om också. Ja.
0: Det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det, för att det är alltså i staden Krakow är det 760 000.
0: Ja.
2: Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljoner.
1: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
1: Ja,
0: det är som Stockholm då. En och en halv miljon.
2: Ja, det kan inte jag.
0: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla förorter.
2: Ja, detta är det mer som Göteborg om det är 760 000.
0: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000 tror jag.
1: Men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som hade i Birkenau och där också. Och som... Fångarna liksom då hade fått byggt upp själva och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna. Där, långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det, men det var ju 3 stycken på rad liksom. Och det, ja, det var uppmuret med utav cement och så här. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
0: I 30 sekunder?
1: 30 sekunder, ja. Ja, det, ja. Man fattar inte. Och det är så nyttigt att se sånt här. Mm. Och förstå hur bra vi har till Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Ja. När man tänker hur det är.
2: Det finns allt vissa man kan klaga på.
1: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
1: Men det är inte så i alla fall. Utan nej, att du kan stå ut med det och du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Ja, säg inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är
1: men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Vällkullen. Sen stenåldern i grottorna där, så att det har varit bebott länge, vet du.
0: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten. Och han Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, visst. Ja.
2: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg, jag kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg
2: det heller. Vi har lite lokala skäl idag.
1: Ja, precis.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag, är det väl? Klockan 10-12, ja.
1: Mm.
0: Och då spelar han ju också en del musik, ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då? Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Sist jag pratade med honom, det är ett par år sedan snart nu. För då slutade han ju uppträda och sånt. För att han klarade sig inte att gå själv och sånt där.
1: Men... men Perra var väl med nu?
2: Han följde med honom.
1: Ja, precis. Han och Marita. Sonenstedt,
2: ja.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
2: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det ingår ju en hel del på den resan, det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska...
2: Alltså.
0: Och talar vi om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Mm.
2: Ja.
0: Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa till Tyskland utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då man bor på båten också.
1: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss den där tiden på året.
1: Nej,
0: 17. Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom att åka himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Nej. Liksom, sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du ju åka bort till vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta.
1: Ja, precis.
2: Och sen går båten tillbaka någon gång vid 6 eller någonting så.
0: Mm. Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där.
1: Mm.
0: Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser. Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar höll ett tal.
2: Ja, vi får höra vad det handlar om.
0: Ja.

0: När var Torsson där?
1: Ja, Assar höll ett tag. Ja. De var lite kluriga texter.
0: Ja. Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar. Mm. Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar. Ja. Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var jäkligt bra.
2: Det var de.
0: Ja. Och det var fullt med folk, sa ni. Ja.
2: Ja. De fick byta lokal.
1: Det var inga sittplatser, vet, utan vi stod på den rotundan. Mm. Och det var lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja. Ja.
0: Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Det håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppehåll. Däremot all annan verksamhet ligger ju nere över sommaren.
1: Det över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Ja, det kunde man
2: ha det.
0: För det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är så få, det är så få som går med.
2: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lung så är det 8-9 stycken. Det är bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson och det som höll dit, då var vi själva var vi mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Jo, jag var ju med... Ja, du några med, år också.
1: Ja, du var med på många gånger. Ja. Och då var vi så många, och det var ju hjärtlung lika många. Så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen. Utan det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
0: Mm. Ja, ja. Och jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag. Och det var ju fint väder. Mm. Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång. Utan vi satt ner vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja,
0: inte
1: på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vintern, ja, men jag gick inte på vintern, alltså, utan det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde du på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det finns ju sådana som gör det.
1: Han Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja.
2: Men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså,
1: det... Nej, vi gick ju, det var under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk
2: nej. Ja.
1: Alltså vi gick ju inte in på varandra, så det blev lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på nyåret då.
2: Jag trodde du säger att det började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men
2: det,
1: för
2: det var ju gammal,
1: nej, men då,
2: så föd,
1: Lars då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart att vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För menar, vi har ju
1: inte sommarledare.
2: Nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Att
0: på
1: man sköter det själv,
0: ja. Men, nu men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju Västtrafik till så in i helsike. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, den, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte. Nej, men så man får ju ha en app istället då. Det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Det är många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius och hon hade den här appen. Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den här appen så borde inte använda kortet.
0: Nej, annars så kan... Annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja,
1: hur länge då?
2: Ja, men det
0: var nog inte något begränsat, tror jag, utan det...
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte. Nej. Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du ju köpa biljett. Ja. Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: det är ju skillnad på pris
3: ja, men
2: också.
3: Varför ska de krångla till så förbannade?
2: Ja, därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här. Va? Ja. Och det, att det har
1: det,
2: blivit
1: det säger
2: fel.
1: De ju inte själva. De säger att de köpt in nya tåg och på dem finns det inga apparater. Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Ja,
1: så har de ju läst deras, på deras hemsida. Så säger de. Ja, vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte att jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från
2: brukar
0: den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. Ja, när tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame. Mm.

0: Det var ABBA, det. Ja. Dame, dame, dame, dame. Inte så vanlig den låten, va?
1: Jo, men inte...
2: Jag har aldrig fattat att det heter så.
1: Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också. Ja.
0: Vi nämnde verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den det uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
2: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
2: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
2: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till... till sillsexan 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
2: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte ska, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
2: ja.
0: Med Art of Independence.
2: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi...
2: Vi gör den nu, vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att Radio Falan har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
2: Det är första gången vi har... Det brukar vara...
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom. Nej, då har inte du varit med där.
2: Nej.
0: Och vi som har suttit här...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
2: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
2: Ja, Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte de var jäkligt bra.
1: Ja,
2: och
1: Roger
2: sjunger väldigt bra. Ja. Så nu ska vi höra på, vad heter han nu?
0: Going to Pieces.
2: Going to Pieces. Mm.

Ja, välkomna till kvällens program som idag ska inleda med Seg i hjälm, där frälsningssoldaten aldrig dör, inspelad 1961.

Ja, det var även Vätterbröderna som deltog i den sången. Och idag fortsätter med Kristina och Davids Sonesson. Tag en liten stund och sjung.

Då ska vi fortsätta med Bosse Andersson, Ner i dalen. Den är inspelad tidigt 1960-tal.

Jaha, jag tänkte jag skulle få vara med och sjunga lite, så här kommer Lars Lindqvist med vem som helst. Det är inte jag, utan det är en namn som heter så.

Då ska vi fortsätta med en 49 år gammal inspelning med Kjell Andreasen och Bergum. Jag trängtar inte ett slott.

kom ytterligare ett norskt inslag, Vagnil och Rolf Nilgård, Därför tror jag.

Då ska vi fortsätta med Philadelphia församlingen i strängmusik i Katrineholm. Lyssna till vår glada sång, inspelad 1969.

Då ska vi avsluta med Taxibröderna i Stockholm. Höj din segersång, inspelad 1968. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
2: Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock

man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson. Höj volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.

nyhetsveckan. Ja, men välkomna. Återigen så är jag tillbaka här igen i etern. Förra veckan var det Nyhemsveckan. Ja, i alla fall onsdag, torsdag, fredag. Uteblev ju 10 i 12. Men nu är jag tillbaka igen. Och vi kommer sända 2 veckor här nu med just 10 i 12. Sen efter det, då blir det tankar från hängmattan här i Radio Falköping vid denna tiden. Och vi har många såna här värdar för programmet, så att missa inte detta. Alltså om 2 veckor, vad blir det, den 6 juli blir det ju, då börjar vi. Och på onsdagar så kommer det nya program av Samtal om forntiden under sommaren. Egil Anders Josefsson har varit iväg och producerat ett gäng sån här samtal om forntiden. Det får ni heller inte missa, det är jättehäftigt ju att lyssna på. Idag den 22 juni så delvis, mina vänner, får jag gratulera min syster faktiskt, som fyller år denna dagen. Grattis syran på födelsedagen. Och sen ska jag också meddela att vi idag kommer att sända naturvandring här. Förvånansvärt. Det är måndag, då brukar vi ha någon naturvandring. Och idag är det gräshoppssångare. Det handlar om Boringstedt pratar om just detta. Inga tema den här dagen. Ja, okej. Okay. Får väl gå då. Och vi gratulerar idag då Paulina och Paula som då har namnsdag. Grattis till alla som heter så. Ja, och sen får jag väl gå in på våran hemsida också och titta. Och läser om att PRO hade repris här idag, ska jag säga. Klockan 10 hade de repris och han pratade om allt möjligt där. Nu håller de ju upp ju sommaruppehåll och kommer tillbaka i höst igen. Brukar komma tillbaka i september någon gång med nya avsnittprogram. Så, sen läser jag om Simon Ådahl. Och han kommer att bli intervjuad och prata med Mikael Latinen. Och de pratar ihop i alla fall om att få något som få vågade beröra. Varför blir så få människor frälsta? Pratar de om det. Och det kan man höra jag fattar för imorgon va? Nej, det är idag nu. Klockan 20:15 kommer de prata om det. Och imorgon så handlar samtalet om hur vi får ordning på förortsskolorna. Och det är 6:15, repris 8:15 och 19. Och på torsdag och fredag så är det Malin Berghagen som de pratar med här om sommarlovets dolda verklighet. Ja, spännande. Det är mycket mer på våran sida fnf.nu. Gå gärna in där och kolla på allt vad man kan hitta där. Sen har vi då en ny webbplats, jag läser på Falköpings kommuns sida, som visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit eller som funderar på att flytta hit då kanske. Vad händer i Falköping och vad kan man göra här bland annat? Och då går man in på livetifalkoping.se, så får då besökaren där möta Falköping genom människor som redan valt att bo här. Invånare och företagare och så vidare. De delar med sig av sin erfarenhet av att bo i just denna bygd. Och det står om Ove Brodin som blir tillförordnad chef för kompetens- och arbetslivförvaltning. Det står det om här också. Ja, och vad står det mer? Det står om inställt möte med kommunfullmäktige. Blir alltså inget kommunfullmäktige i kväll, skulle det ha varit. Det är för få ärenden. Så att det blir alltså inget kommunfullmäktige i kväll här nu, vilket det brukar vara. Så står det om Gudensvägen som fortsätter av

avstängd till 20 juli då avstängningen flyttas norrut. Kommunen är igång med att arbeta med att bygga en gång- och cykelbana ut med Gudensvägen i syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Och från och med 8 juni då så kommer den här Gudensvägen att flyttas. Avstängningen kommer att flyttas norrut strax innan Per Andersgatan. Ja, de håller på grejer i alla fall. Och avstängningen kommer vara fram till den 20 juli. Ja, så är det. Så de håller på grejer det på Per Andersgatan. Se om det finns något mer. Jag tror jag går in på evenemang istället nu här. Och ser vad som finns där. Sommarutställning i Sankt Olofskyrkan. Håller på fram till 31 augusti. Sommarutställning i Årsle i kyrkan där. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och den håller på fram till 31 augusti. Ja, 31 augusti kanske man säger istället. Ja, och det är bara att åka dit och det är öppet dagtid. Dans i Falköpingsparken. Under sommaren bjuder vi upp till dans i parken. Fram till 31 augusti. Och så står det lite olika artister och lite datum här för när man kan åka och dansa. Yes. Gå in själva och kolla. Och det är då på måndagar som detta är klockan 18. Hovning i vattnet eller på land. Natur om Hornborgasjön. Håller på fram till 17 augusti och det är en guidning ute vid Hornborgasjön som sagt. Det tar cirka 30 minuter och försöker hitta humlor och sländor och insekter och titta närmare på dem och så vidare. Och samlingen det börjar på naturrum och håller på som sagt i 30 minuter. Ja, det är väl utanför pagården då som man säger. Klockan 11 börjar detta. Gå in själva och kolla på tider och sånt där. Sen håller ju den här utställningen om dansband på museet också. Fram till 6 september kan man be sig dit. Och missa inte den här med lokala band också som också finns där, den utställningen. Mycket intressant faktiskt för er som gillar lokal musik också. Nu ska vi höra Blenders. Är det mig du vill ha?

Under en period i livet då jag tillsammans med Leila vandrade ut med många av våra vandringsleder. Ja, det är många år tillbaka i tiden, från 40 år framåt. Vi slutade vandra egentligen 2015. Då kunde vi höra gästsångarens ivriga entonade läten. Ja, det är faktiskt så när jag tänker efter att jag minns det här gräshoppans läte, men idag kan man nog tänka att det kunde lika väl ha varit gräshoppsångaren som vi hörde. Men det vet vi ju inte om egentligen, eftersom det är först nu sån här observerad i den här boken, Fogdagboken 25. Under denna sommar har jag läst mig till att den har siktats bland annat vid Hornborgasjöns marker, såsom Kärrtorps mader. Den uppgiften får jag från SRUs artdatabas. I en annan kunskapskälla, Fogdagboken 25, finns gräshoppsångaren beskriven under vecka 24. Gräshoppsångaren kommer under maj månad, flyttar från Sverige under augusti månad. Och det är nog så att fågeln i allmänhet slutar att sjunga så här efter midsommar. Men vad vet jag, du får höra när du är ute och vandrar hur länge du kan höra en fågelsång. Om inte annars, om man vandrar så kan man ju se att fåglarna flyger upp. De skräms, de är vaksamma för ljud. I övrigt är denna fågel, alltså gräshoppsångaren, som jag fokuserar på idag, utspridd över hela Sverige. Och gräshoppsångaren är till storleken en aning mindre än en talgoxe. Det är en liten fågel, cirka 13 cm stor. Och gräshoppsångaren är gul till färgen. Gräshoppsångaren kan sitta vid en låg buske eller ört i timmar med sin surrande säsong. Oftast under nattliga timmar. Gräshoppsångaren har en utbredd över hela Sverige enligt fågelkännaren Lars Jonsson, fågelboken Fågelsång. Och gräshoppsångarens läte får vi nu lyssna till igen.

marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Det handlade om gräshoppsångaren. Det här naturvandring. Och ni har hört musiken har varit ute i vår hage. Det var The Real Group, Änglamark, Sven-Bertil Taube. Den blomstertiden kommer. Det var också The Real Group. Nu grönskade i skog och mark, John Sebastian Bach, Idas sommarvisa. Och sen har ni, och hör ni fortfarande här nu, Spela för livet med Sofia Karlsson. Ja, Bo är tillbaka med en ny fågel nästa måndag.

Gräshoppssångare handlar om i dagens naturvandring. Och det är alltid spännande med nya fåglar. Och återigen promotar jag den här appen jag laddar ner här nu, där man kan trycka igång inspelningen så hör man, eller den hör av omgivningen efter fåglar. Och så får man det i telefonen där. Det här var den och den fågeln. Jättespännande. Ja, men så där. Då var vi igång här med en ny vecka och nya inslag. Nu, mina vänner, får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag är tillbaka imorgon. Samma tid, samma plats i eten. Precis som vanligt. Men för här och nu har det nu som sagt riktigt bra. Hej på er!

0: Ja, här står vi nu med samma skräck som man hade när man var 17 år och stod i trappuppgången och hånglade första gången.
1: Inte kan vi skydda oss heller. Jag menar, tänk om jag blir med barn. Hemma hos oss är det ju ingen som har steriliserat sig.
0: Tjusigt, ja. Hemma hos oss är det ju Emma som käkar piller. Och några kondomer där köper man ju inte nu för tiden med de gummipriserna som är. Det stämmer liksom inte för oss.

Hej, detta är Tanja ifrån GS Facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

längtar efter mig. Men du, jag reser aldrig mer tillbaka hem till dig. De saker som du lovar mig kom du aldrig ihåg. Men jag tar glömt för det.

of every earthly plan, there'd be none to man.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

knappast vill. En japan ska bli kär. Afrikanska gevär har just laddats. Ett projekt jobbats fram. 78 har samtidigt kvaddats. Fyra kvinnor har ringt efter bil i svenska hem. För att öka vår folkmängd med 1, 2, 3, 4, oj, 5.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

inte kan du väl ha en jobbig kar som är svår att förstå och inte går att lita på. Nej, det kan inte vara bra för en kvinnlig natur när hon ska ha en kar stark som en tjur.

0: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

på jobbet, bland allt som jag har. Jag har sökt en bland vänner, men fick inget svar. Jag har sökt bland intressen, jag odlat

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men välkomna, välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka efter, ännu en vecka. Och förra veckan kunde ni ju höra ifrån Nyhemma. Vad heter det? Nyhemsveckan. Ja men välkomna, återigen så är jag tillbaka här igen i etern. Förra veckan var det Nyhemsveckan, ja i alla fall onsdag, torsdag, fredag uteblev ju 10 i 12. Men nu är jag tillbaka igen. Och vi kommer sända 2 veckor här nu med just 10 i 12. Sen efter det, då blir det tankar från hängmattan här i Radio Falköping vid denna tiden. Och vi har många såna här värdar för programmet, så att missa inte detta. Alltså om 2 veckor, vad blir det, den 6 juli blir det ju, då börjar vi. Och på onsdagar så kommer det nya program av Samtal om forntiden under sommaren. Egil Anders Josefsson har varit iväg och producerat ett gäng sån här samtal om forntiden. Det får ni heller inte missa, det är jättehäftigt ju att lyssna på. Idag den 22 juni så delvis, mina vänner, ska jag gratulera min syster faktiskt, som fyller år denna dagen. Grattis syran på födelsedagen. Och sen ska jag också meddela att vi idag kommer att sända naturvandring här. Förvånansvärt. Det är måndag, då brukar vi ha någon naturvandring. Och idag är det gräshoppssångare. Det handlar om Boringstedt, pratar om just detta. Inga tema den här dagen. Ja, okej. Okay. Får väl gå då. Och vi gratulerar idag då Paulina och Paula som då har namnsdag. Grattis till alla som heter så. Ja, och sen får jag väl gå in på våran hemsida också och titta. Och läser om att PRO hade repris, eller hade repris här idag, ska jag säga. Klockan 10 hade de repris och han pratade om allt möjligt där. Nu håller de ju upp ju, sommaruppehåll, och kommer tillbaka i höst igen. Jag brukar komma tillbaka i september någon gång med nya avsnittprogram. Så, sen läser jag om Simon Ådahl. Och han kommer att bli intervjuad och prata med Mikael Latinen. Och de talar, eller de pratar ihop i alla fall om att få något som få vågade beröra. Varför blir så få människor frälsta? Pratar de om där. Och det kan man höra som har jag fattat för imorgon va? Nej, det är idag nu. Klockan 20:15 kommer de prata om det. Och imorgon så handlar samtalet om hur vi får ordning på förortsskolorna. Och det är 6:15, repris 8:15 och 19. Och på torsdag och fredag så är det Malin Berghagen som de pratar med här om sommarlovets dolda verklighet. Ja, spännande. Det och mycket mer på våran sida fnf.nu. Gå gärna in där och kolla på allt vad man kan hitta där. Sen har vi då en ny webbplats att läsa på Falköpings kommuns sida, som visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit, eller som funderar på att flytta hit då kanske. Vad händer i Falköping och vad kan man göra här bland annat? Och då går man in på livetifalkoping.se, så får då besökaren där möta Falköping genom människor som redan valt att bo här. Invånare och företagare och så vidare. Hon delar med sig av sin erfarenhet av att bo i just denna bygd. Så, och det står om Ove Brodin som blir tillförordnad chef för kompetens- och arbetslivförvaltning. Står det om här också. Ja, och ja, vad står det mer? Det står om inställt möte med kommunfullmäktige. Blir alltså inget kommunfullmäktige i kväll skulle det ha varit. Det är för få ärenden. Så att det blir alltså inget kommunfullmäktige i kväll här nu, vilket det brukar vara. Och så står det om Gudensvägen som fortsatte avstängd till 20 juli då avstängningen flyttas norrut. Kommunen är igång med att arbeta med att bygga en gång- och cykelbana ut med Gudensvägen i syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Och från och med 8 juni då så kommer den här Gudensvägen att flyttas. Avstängningen kommer att flyttas norrut strax innan Per Andersgatan. Ja, de håller på att greja i alla fall. Och avstängningen kommer vara fram till den 20 juli. Ja, så är det. Så de håller på att greja det på Per Andersgatan. Se om det finns något mer. Jag tror jag går in på evenemang istället nu här. Och ser vad som finns där. Sommarutställning i Sankt Olofskyrkan håller på fram till 31 augusti. Sommarutställning i Årsle i kyrkan där. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och den håller på fram till 31 augusti. Ja, 31 augusti kanske man säger istället. Ja, och det är bara att åka dit och det är öppet dagtid. Dans i Falköpingsparken. Under sommaren bjuder vi upp till dans i parken. Fram till 31 augusti. Och så står det lite olika artister och lite datum här för när man kan åka och dansa. Yes. Gå in själva och kolla. Och det är då på måndagar som detta är klockan 18. Hovning i vattnet eller på land, natur om Hornborgasjön. Håller på fram till 17 augusti. Och det är en guidning ute vid Hornborgasjön som sagt. Det tar cirka 30 minuter. Och man försöker hitta humlor och sländor och insekter. Och titta närmare på dem och så vidare. Och samling är, det börjar på naturen och håller på som sagt i 30 minuter. Ja, det är väl utanför pagården då som man säger. Klockan 11 börjar detta. Gå in själva och kolla på tider och sånt där. Sen håller ju den här utställningen om dansband på museet också. Fram till 6 september kan man be sig dit. Och missa inte den här med lokala band också som också finns där, den utställningen. Mycket intressant faktiskt för er som gillar lokal musik också. Nu ska vi höra Blenders. Är det mig du vill ha?

Under en period i livet då jag tillsammans med Leila vandrade ut med många av våra vandringsleder. Ja, det är många år tillbaka i tiden, från 40 år framåt. Vi slutade vandra egentligen 2015. Nu då kunde vi höra gästsångarens ivriga entonade läten. Ja, det är faktiskt så, jag tänker efter, att jag minns det här gräshoppans läte, men idag kan man nog tänka att det kunde lika väl ha varit gräshoppsångaren som vi hörde. Men det vet vi ju inte om egentligen, eftersom det är först nu så här observerad i den här boken, Fågeldagboken 25. Under denna sommar har jag läst mig till att den har siktats bland annat vid Hornborgasjöns marker, såsom Kärrtorps mader. Den uppgiften får jag från SRUs artdatabas. I en annan kunskapskälla, Fågeldagboken 25, finns gräshoppsångaren beskriven under vecka 24. Gräshoppsångaren kommer under maj månad, flyttar från Sverige under augusti månad. Och det är nog så att fågeln i allmänhet slutar att sjunga så här efter midsommar. Men vad vet jag, du får väl höra när du är ute och vandrar hur länge du kan höra någon fågelsång. Om inte annars, om man vandrar, så kan man ju se att fåglarna flyger upp. De skräms. De är vaksamma för ljud. I övrigt är denna fågel, alltså gräshoppsångaren, som jag fokuserar på idag, utspridd över hela Sverige. Och gräshoppsångaren är till storleken en aning mindre än en talg också. Det är en liten fågel, cirka 13 cm stor. Och gräshoppsångaren är gul till färgen. Gräshoppsångaren kan sitta vid en låg buske eller ört i timmar med sitt surrande säsong, oftast under nattliga timmar. Gräshoppsångaren har en utbredd över hela Sverige enligt fågelkännaren Lars Jonsson, Fågelboken, Fågelsång. Och gräshoppsångarens läte får vi nu lyssna till igen.

marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Det handlar om gräshoppsångaren. Det här naturvandring. Och ni har hört musiken har varit ute i vår hage. Det var The Real Group, Änglamark, Sven-Bertil Taub. Den blomstertiden kommen, det var också The Real Group. Nu grönskade i skog och mark, John Sebastian Bach, Idas sommarvisa. Och sen har ni, och hör ni fortfarande här nu, Spela för livet med Sofia Karlsson. Ja, Bo är tillbaka med en ny fågel nästa måndag.

Gräshoppssångare handlar om i dagens naturvandring. Och det är alltid spännande med nya fåglar. Och återigen promotar jag den här appen jag laddar ner här nu, där man kan trycka igång inspelningen så hör man, eller den hör av omgivningen efter fåglar. Och så får man det i telefonen där. Det här var den och den fågeln. Jättespännande. Ja, men så där. Då var vi igång här med en ny vecka och nya inslag. Nu, mina vänner, får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag är tillbaka imorgon. Samma tid, samma plats i eten. Precis som vanligt. Men för här och nu har det nu som sagt riktigt bra. Hej på er!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.

köp och sälj, där banken stod med mössan ut i hand, var god och svälj. Han köpte sig ett skjul i Götet som han sen belåna, ett annat i Paris, i London, ett ut i Verona. Som i tjejsens nya kläder klev han in på banken fräck. När de slickade han i röven borde de känt att han var näck. Snart skaffade han en herrgård som blev kärringen och grynas. För har man ingen stånd ska det lilla man har ändå synas. Arabhästar i trädgården och en gris så god och rund. Istället för en tycke, sådan husse, sådan hund. Med guldförgyllda kontokort han reste världen över och hämtade konst och smycken, sånt som människan behöver. I slottet på schäslongen låg hans fru och pimpla vin. Själv for han till Taiwan och levde livet som kanin. Men även om klosetten är av guld mellan väggar vita, man måste trots allt krysta och ta i när man ska skita. Man måste stoppa in om sedan något ska komma ut, för utan inkomst ingen utkomst, pengarna tar slut. Det rör sig om någon fysisk rotation i fontanellen som gör att det kan ta en stund få stopp på karusellen. Med konto konstgjord andning han levde som förut, och kärringen och nyla för pralinerna var slut. Och magen börjar kurra, inte bryr sig kort.

Han säger han är sjuker. Han snörvlar och han sörjer ut i båda ändar ner. Har snuva i den ena, i den andra gonorré. Nu undrar vän av ordning, men hur gick det då för banken? Jo, de gick till akuten och fick stöttning ut i svanken. Fast aktierna saknar värde, man betänka bör en sak. De har ju trots allt papper.

troende stundar rona. Han får bara gno, för folk ska ju alltid byta bo, och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnoga med besked och bär sig halvt och led, för folk ska ju alltid skräpa med, och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta kaketter och vintermössor och hetter, på vilket jag i värde sätter. Och det är lump och klenoder som är chatten och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmor.

akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå och klockor som ej går, men det ska med ändå. Stolar och rokokobyrå som fri från Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas och glas, det fint kalas och blommor i en vas och fotografier i ångfas och draperier utan sidan. Magnos och svetten den skvalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir vid lytta och inte ett till någon nytta, men man får göra mer än flytta.

får det vara postiljon, jag alltid får det stadsbudgöra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen, när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter, så man blir både trött och

Stötte verkar i ens kött och ögat blickar stött. Men man får gnodes, man ser rött. Om vila ska man inte tala, för folk ska ha hem paketer med ärtesill och tapeter och kräfter, dill och raketer.

Hawaii, på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar i lagunen som vi aldrig sett en haj i. Det är säkert och tryggt i vårt eget lilla Blue Hawaii.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefan.
1: Jag minns platsen där jag växte upp som liten. Jag minns stugan där den låg så tyst och grå, med en trappa som var väldigt nött och sliten, av de steg som genom åren där setts gå. Där fanns vägen genom byn och gröna ängar, där fanns bonden med sin häst och med sin plog, glada människor och vackra blomstersängar, där fanns flickan som sin pojkvän nog bedrog.

Ja, jag trodde knappast vad jag då fick se. På en gata i min stad, där kom Maria, som jag inte

ja, så började på nytt vår kärlekssaga. Och vi gifte oss en vacker dag i maj. Som

I det kvalfulla nätternas vaka, han dig tröstar och vakar med.

Svensson hette han. Av så många här i Sweden var han äventyrens man. Han till USA begav sig för att leta efter guld. Fast han

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är måndag. Och det är den 22 juni redan. Midsommar har varit och sommaren ligger framför nu. Idag så ska vi få möta Simon Ådahl, som jag tror många vet vem det är.
1: Var är profeterna i församlingen?
2: Som törst träder fram.
1: Vet du hur många genom åren jag har träffat gamla tanter och farbröder oftast, som gråtande och tyst: kom Simon, jag får prata med dig, kom. Jag är församlingens profet, men de har sagt åt mig på skarpen att jag måste vara tyst nu. Igår fick jag ett meddelande från Norge. För detta pastor skriver till mig och säger så här: jag tror att många församlingars verksamhet kommer att bara försvinna och brinna upp på den dagen när vi inte har gjort saker och ting i kärlek till Jesus. Här kommer jag reta upp massa tittare nu.
2: Underbart, kör. Tror inte jag har gjort det eller?
1: Jo, det är klart jag har gjort. Men därför att vi har massa andliga nomader i Sverige. Mm. Man drar på ena konferensen efter den andra under sommartid. Och så jämför man olika talare. Den var bra och den var dålig. Men det blir ju inget resultat i deras liv. Jag brukar kalla det för tomteblås kristendom. Ett tomteblås brinner ju jättefint när det brinner. Mm. Men sen så blir det bara kvar en svart stinkande pinne. Eller Lisebergsfrälsningen, som en del kallar det för. Man söker nöjesfältet. Och man ska ha för egen...
2: Charisma Riders.
1: Ja, Charisma Riders. Och, ja, köp en biljett. Jag har varnat för statsbidragen. Jag har sagt det från dag ett. Se till att ni inte är beroende av bidrag. Det här är en metmask. En väldigt frestande metmask med krok i. Om du tar det här metmasken och hugger på den, så fastnar du i någonting. För då kommer sen staten och börjar diktera villkoren för vad ni får predika från predikstolen. Ja, nu ser vi ju hur det har blivit.
2: Lydpengar.
1: Ja, som Gävle Dagblad ställde till sina läsare. De gick ut på stan och så frågade de: vilken kyrka skulle du sakna om den försvann? Då svarade de flesta: jag skulle nog inte sakna någon, eftersom jag inte vet vad de håller på med.

0: Ja, men då så, Simon, välkommen till den här podcasten.
1: Jättekul att vara här, Mikael, och jag känner liksom en del av Guds närvaro redan nu, eller hur?
0: Ja, ja, men det gör jag också. Alltså bara vi kommer, alltså börjar vi prata om de här sakerna, känner man att... Ja. För det är ju så här, det här programmet, det har jag valt att kalla för Vad säger anden? Ja. Vad har anden att förmedla? Mm. Och tanken är, när jag gjorde den här, var att jag vill fråga människor som har med Gud att göra. Mm. Och att sök Gud för något till våra tittare. Ja. Därför att anden talar, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Och jag vet ju, vi har känt här många, många år. Ja. Och jag vet ju, du har välsignat mig med liksom andens tilltal. Och jag kan säga det, jag har sett det fram emot det här så mycket.
1: Alltså, ja,
0: alltså ser det som att du ska tala till bara mig nu, men jag kan säga det är tiotusentals som har lyssnat på
1: det. Ja, men det är bara trevligt.
0: Så min fråga till dig är då, alltså vad upplever du att anden säger till
1: oss? Väldigt mycket saker, och anden riktar sig faktiskt till Guds eget folk i det här landet.
0: Mm.
1: Och jag kan ju säga, så fort jag beställer någonting på Postnord så kommer en sån här frågor om utvärdering. Bor jag på ett hotell så kommer det frågor om utvärdering. Hur tyckte du? Och si och så.
0: Mm.
1: Och jag börjar tänka på det här med utvärderingar. Kanske vi skulle behöva ha allvarliga utvärderingar om olika församlingars verksamheter.
0: Mm.
1: Eller varför inte konferenser?
0: Just det.
1: Jag kan ta ett exempel. Jag jobbade på en stor konferens, jag ska inte säga var, men jag jobbade i en monter. Och bredvid mig då satt en kvinna som skötte om själavården och förbönen på den konferensen. Under hela veckan så var det ju inte en människa som satte sig i soffan bredvid henne och ville ha själavård.
0: Mm.
1: Och jag gick själv runt omkring på konferensområdet och jag sa till Gud så här att jag vill inte vara kritisk. För det värsta jag vet, kritisk.
0: Mm.
1: Gud, varför känner jag mig så kritisk?
0: Yeah.
1: Då säger Herren åt mig, de är inte här för att träffa mig, de är här för att träffa varann. Oj, tänkte jag, är det liksom en lägervecka för kristna då?
0: Oj.
1: De är inte här för att träffa mig, de är här för att träffa varann. Och jag frågade då den här själavårdaren, en kvinna som hade hand om förbönen efter mötena då på den här konferensen. Och då frågade jag, nu när veckan är slut, fick du föra någon till frälsning? Det vill säga, hur blev utvärderingen? Blev det någon frälst? Och det var ju tusentals människor som var här.
0: Mm.
1: Då sa hon, med väckad panna så började hon fundera. Nej, inte en enda, sa hon. Inte en enda person. Och jag åker hem därifrån och tänker, vad är det här för någonting? Vad är det för vi håller på med? Sen läste jag en tidning då, hur ledningen var så nöjd över konferensen, för ekonomin hade gått ihop. Och, men det var ingen som sa något, att ingen blev frälst. Och jag frågar ju aldrig om någon blev helad eller så. Sen märkte jag ju under den här veckan som var då, när jag stod i montern, att människor kom till mig och min granne Örjan och ville ha förbön. Och det var så konstigt, därför att vi stod ju inte där som förebedjare egentligen. Till slut satte vi upp stolar bakom banderollerna där människor, ena efter den andra efter den tre, ibland var det kö på morgonen, där människor ville ha förbön. Och jag sa det, varför kommer ni till oss? Varför går ni inte till den liksom riktiga förbönstältet? Och då kände jag, vad är det här för symptom? För det här är ju symptom på någonting, eller vad säger du?
0: Ja, men det är, vilken bra fråga.
1: Är det symptom på något vis att vi söker inte Herren, utan vi vill inte umgås med honom, vi vill umgås med varann.
0: Oj. Alltså,
1: det är ju jätteallvarligt. Oj. Och då tänker man på läget i det här landet. Om vi ska ha liksom pysemyseveckor tillsammans för att träffa varandra. Det är väl jättefint att kristna människor träffar varandra. Det är väl inte det. Men jag tänkte på, var finns de verkliga utvärderingsfrågorna om olika fenomen? Och det här blev ju, och det ska jag säga på en gång, det blev ju ett resultat av att för 10 år sedan så bildade jag och några gubbar och en kvinna. Vi bildade något som heter Evangelisationsfonden. För att jag hade sån nöd för att vi når inte vanligt folk.
0: Mm.
1: Vi når inte ut. Det var för ett antal år sedan också en sån här utvärderingsfråga som Gävle Dagblad ställde till sina läsare. De gick ut på stan och så frågade de, vilken kyrka skulle du sakna om den försvann?
0: Oj, vilken bra fråga. Var det Gävle Dagblad som hade det?
1: Ja. Det här var en helt vanlig tidning frågade, vilken kyrka skulle du sakna ifall den försvann?
0: Oj, vilken bra fråga.
1: Och då svarar de flesta, jag skulle nog inte sakna någon eftersom jag inte vet vad de håller på med. En sa, jag skulle sakna Frälsningsarmén, för då skulle de ta bort den här hållgrytan kokande på Stortorget.
0: Just det, på julen.
1: Ja. Och jag läste den här artikeln om och om igen. Och tänkte, vad är det här för symptom? Jo, därför att vi syns inte.
0: Nej.
1: Vi är världens ljus. Icke kan en stad dölja som finns på ett berg. Vad säger du om det? Och sätt inte ditt ljus under skäppan.
0: Mm.
1: Och jag vet inte hur många gudstjänster jag har varit på där människor säger att vi måste komma ut utanför väggarna.
0: Mm.
1: Men på vilket sätt ska vi göra det? Jo, genom att var och en blir tänd av den heliga ande. För då blir man ett vittne. För utan anden tror jag att man blir mest en papegoja som ska rabbla bibelord. Men blir man ett vittne och använder sig av andens nådegåva, då sker det saker.
0: Mm.
1: Och själv är jag ute på gator och torg minst en vecka eller några dagar per år.
0: Mm.
1: I och med att vi i Evefonden då engagerar så mycket människor ute i Sverige. Och vi har Jesusbussar nu i sommar, tror jag att det blir 3 Jesusbussar.
0: Ja.
1: Ute. Vi har rockkonserter, vi har människor på New Age-mässor, dansbandsgalor, stadsfester, Sweden Rock. Vi har till och med kommit in i kriminalvården. Där vi sponsrar kvinnorna på Hinseberg, Sveriges största kvinnofängelse. Ja,
0: hårdaste för de tuffaste kvinnorna. Ja,
1: fängelseprästen där sitter och läser högt ur mina böcker för internerna.
0: Ja.
1: Hon hörde av sig till mig, för jag bad till Gud att jag vill in i kriminalvården, med litteratur åtminstone.
0: Mm.
1: 3 dagar senare fick jag mejl ifrån fängelseprästen i Örebro, säkerhetssäktet där, och sen jobbar hon även då på Hinseberg.
0: Oh.
1: Och så skrev hon att vi läser högt ur dina böcker.
0: Mm.
1: Och då såg vi till att EV-fonden har sponsrat med lådvis med böcker av olika slag, för hon träffar ju internerna personligen och kan ge en kristen bok till dem.
0: Wow.
1: Så jag tackar Gud för det svaret.
0: Wow.
1: Men ja, nu kan jag sitta här och prata om EV-fonden hur mycket som helst. Men Herren talar till mig om det här med utvärdering.
0: Bra.
1: Och utvärderingen kommer till syvende och sist att peka på mig själv.
0: Okej.
1: Okay. En dag så ska Simon Ådahl stå inför Jesus.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har misslyckats på väldigt många plan. Jag har misslyckats på väldigt många plan. Men jag är en syndare frälst av nåd. Och jag vet att jag kommer att kunna peka på också förvaltade talenter.
0: Mm.
1: Att titta här, jag gjorde i alla fall...
0: Du försökte i alla fall.
1: Ja. Och jag tror att det är ju det viktigaste. Ska vi stå där och skämmas inför Herren?
0: Exakt.
1: Igår fick jag ett meddelande från Norge. Den pastor, för detta pastor, skriver till mig och säger så här: jag tror att många församlingars verksamhet kommer att bara försvinna och brinna upp på den dagen när vi inte har gjort saker och ting i kärlek till Jesus. Det är inte så att människorna som är frälsta kommer att försvinna eller så, men själva församlingens tanke och verksamhet brinner upp. Och han hade legat sömlös över det här. Och det här var dagen innan jag ska åka till Mikael Lahtinen och ha podd.
0: Oj. Där ser man.
1: Så jag kände att det var som en hälsning av att det kanske är dags att vi tar det här på allvar.
0: Mm.
1: Jag menar, när minsta hotell, när minsta Postnord eller vad som helst ber om hur kan vi bli bättre.
0: Mm.
1: Fyll i frågorna här, vad tyckte du om det och det och det? Varför kan inte vi våga ta utvärderingsfrågorna?
0: Simon,
1: ja.
0: Jag får någonting så tydligt för mig när du säger utvärdering.
1: Mm.
0: Alltså det här är så bibliskt.
1: Ja.
0: Vet du varför det är det? I Uppenbarelseboken har Jesus 7 församlingstyper.
1: Ja.
0: Vad gör han egentligen? Har du tänkt på vad han gör egentligen? Han går igenom sina församlingar då. Ja. Han gör det idag, eller hur?
1: Ja.
0: Och vad gör han? Ställer diagnos och gör...
1: utvärdering. Anden pekar på olika brister och olika saker som kan åtgärdas. Och det är det här som jag har saknat.
0: Gode Gud.
1: Tänk om vi skulle ha lite mera och våga. För jag tror det finns en otrolig rädsla för en utvärdering. Och jag besöker, vissa år har jag rest alltså till 10 platser i snitt per månad hela året. Mm. Tänkte 120 ställen.
0: Usch, hur orkar
1: och vissa,
0: du?
1: Ja, men det är därför att man har en kallelse. Ja, jag känner att jag är syr. Och så, jag älskar att ha gudstjänster. Och en del säger så här, Simon Ådahl är negativ mot församlingar. Nej, jag älskar församlingar.
0: Någon, du vet vad, det vill jag säga med bestämdhet.
1: Ja.
0: Jag har kallat på dig.
1: Ja.
0: Kanske mer än de allra flesta.
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig i hela mitt liv, om du satt där och talade illa och var negativ.
1: Nej.
0: Däremot är du tydlig, rak och sanningsenlig.
1: Ja.
0: Det är något helt annat, men negativt.
1: Nej, jag älskar församlingen.
0: Du älskar gemenskapen.
1: Men jag har svårt för det som hindrar församlingen.
0: Bra.
1: Passivitet, till exempel. Passivitet.
0: Hundra.
1: Då kommer vi in på den nästa grej. Att man inte vågar lysa i vardagen.
0: Mm.
1: Varenda medlem har en uppgift. Och det vet vi allihopa, som ni som är troende, ni som ser på podden. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och då sitter man och lyssnar på det här ordet. Och jag kan peka på mig själv.
0: Mm.
1: Jag satt i en kyrkbänk i många år. Och jag ska inte prata om ubåtskristendomen nu. För det är ganska många som vet om det. Men jag levde i den där passiviteten.
0: Mm.
1: Och framförallt, det som har saknades i mitt liv. Det var nöden för människors frälsning. Jag hade ingen nöd för medmänniskorna. Så en dag, jag måste bara berätta vad som hände en dag. När jag mötte Herren 2001 så här, jag mötte den helige ande. Och då kommer Herren och frågar mig, älskar du mig, Simon? Och jag sa, jag vet inte, jag känner ju inte dig så bra. Och vad ska jag kunna, liksom, kan jag tvinga mig till kärlek till någon jag knappt känner?
0: Mm.
1: Då säger Herren till mig att du förlät ju en man, du valde att förlåta en man. Vet du vad du kan göra? Du kan välja att älska mig mest av allt.
0: Mm.
1: Då ställde jag mig på vardagsrumsgolvet och så sa jag, Gud, jag väljer att älska dig mest av allt.
0: Ja.
1: Jag kände ingenting, men jag valde det.
0: Mm.
1: Så någon vecka senare så ska jag ner på stan. Och då stannade jag vid ett rödlyse. Jag skulle ha ett ärende på Stortorget.
0: Ja.
1: Och bilen stod stilla och en kvinna gick förbi bilen.
0: Mm.
1: Och så suckade jag till Herren. Ja, sen en väckelse över stan. Och pang, kommer kärleken från Herren till kvinnan.
0: Oh, Jesus.
1: Nu ska du få känna, säger Herren till mig. Nu ska du få känna hur mycket jag älskar den här kvinnan. Men ingen har talat om för henne att jag finns ens. Och här, nu ska du få känna kärleken till den här personen som cyklar förbi. Och där sitter jag och bryter ihop och känner tyngden och sorgen från Guds hjärta över mig. Och jag fick en sån kärlek till de här människorna. Och jag tänkte, jag kan inte åka till Stortorget. Jag var tvungen att åka in på en parkering, torka tårarna, för jag såg inte vad jag körde. Och sen vände jag hemåt utan, för jag vågade inte gå ut och möta människorna och känna Guds kärlek, alltså sån där svart, sjuk, brinnande kärlek, håller jag på att säga. En sån där förkrossande känsla. Och jag tänkte, är det så här du älskar oss?
0: Ja.
1: Då säger Herren åt mig, det är lätt att be om väckelse, men älskar du människorna?
0: Just. Vet du vad, Simon, det här är så bra. Vet du vad, det finns ett ord för det här. Du känner inte ens till det teologiska. Det står ju att när Jesus såg människorna förbarmades över dem.
1: Ja.
0: Vet du vad det betyder? Det betyder splanschnitzomai. Det betyder att någonting rördes i hans inälve på djupaste insidan. Ja. Han hade så mycket så att det rördes på insidan. Det du förklarar nu, det var det liksom Guds splanschnitzomai, där du fick uppleva att det nästan gör ont på insidan.
1: Det gjorde ont i mig.
0: Splanschnitzomai, som bara Jesus kan ha.
1: Ja.
0: Och han kan ge oss.
1: Men han valde att ge mig den uppenbarelsen just för att jag ska få känna det. Och efter det så kände jag att jag fick en kärlek till medmänniskorna. Och det var väl ingen som hade undervisat mig, om jag väljer att älska Herren mest av allt, att jag också skulle börja älska människorna.
0: Det här är så bra.
1: Och det som är sorg i mig då, det är att jag ser att kärleken kallnar i kristenheten.
0: Mm.
1: Kärleken till de som inte är med på vägen, eller vad ska jag säga, ofrälsta, har ju kallat, man bryr sig inte om. Man struntar totalt i.
0: Mm.
1: För huvudsaken att jag är bärgad för evigheten och har mitt på det torra.
0: Mm.
1: Man kanske ber max för sin familj.
0: Mm.
1: Men man kanske inte ber för liksom Kalle och Nisse som går där på gatan.
0: Nej.
1: Och far illa. I Sverige är det 4 människor per dag som tar sina liv. I Sverige är det 4 människor per dag som tar sina liv. Alltså, det är inte klokt. Är inte det en calling för oss som tror, vi vet förresten att vi har vägen, sanningen och livet. Och så mår människor så dåligt utanför.
0: Mm.
1: Så att jag känner bara så här att det behövs en väckelse.
0: Oh,
1: det behövs en uppvaknande.
0: Ja.
1: Men sen ser jag också att kärleken kallar mellan syskonen.
0: Mm.
1: Bryr vi oss om de andra medlemmarna i kyrkan? Det kanske är en ensamstående kvinna där och hon har knappt någonting att leva på.
0: Precis.
1: Varför ger vi inte ett offer till henne? Jag kommer ihåg, jag var i Helsingborg, hade möte, så var det en man som tröck en 500-ring i handen på mig och tackade för mötet och gick. Och så säger Herren åt mig, det är inte din 500-ring.
0: Nej.
1: Och då kommer det fram en kvinna till bokbordet, jag hade lite skivor med mig, och så sa hon, vad kostar de här? Ja, det har kostat sig så mycket och det och det. En annan har ju knappt råd att köpa mjölk resten av månaden.
0: Oh.
1: Och då sa jag, sträck fram din hand. Och så tryck jag in den där 500-ringen i handen på henne. Och så sa jag, nu har du råd att köpa mjölk. Och förresten, här får du skiva efter skiva. Och här får du böcker. Här får du, nu fick du det gratis dessutom, för Gud välsigna dig. Och hon gick ut ur den gudstjänsten och var så välsignad. Och tackade Jesus, för det här.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, sån enkel grej, sån enkel liten gärning, men som Gud fullständigt älskar.
0: Underbart.
1: När vi bara liksom gör lite grann, ring och hälsa på någon som är ensam, gör någonting bara, något enkelt. Mm. Den här typen av kärlek och omsorg saknar jag.
0: Så skönt.
1: När icke-kristna ser på en församling, så säger de då, se hur de älskar varann.
0: Mm.
1: Se hur de älskar varann. Jag kan tänka mig, första församlingen, det var ju som en kärleksfull familj.
0: Man hade till och med allt gemensamt.
1: Ja.
0: Men jag vill bara ge ett vittnesbörd för att allt det du säger har vi liksom alltid kämpat med. Varför ska vi alltid dra in alla pengar hela tiden för alla våra omkostnader?
1: Ja.
0: Alltså det har hänt flera gånger.
1: Ja.
0: Alltså du menar flera gånger.
1: Ja.
0: Som vi har bara, det var personer, så här, vet du vad, idag har vi ingen kollekt i den här personen, så vi ska bara stoppa, proppa fingrarna fulla. Och då är det liksom inte att de har tjänat Gud i församlingen så att de har varit några svarta löner, utan vi har bara känt, kan vi inte bara, vi skippar kollekten och så ger vi till den här människan.
1: Ja.
0: Eller en organisation. Ja. Det har hänt många gånger. Och du har rätt där. Det är lätt att samla till något statiskt.
1: Byggnaden.
0: Men kan vi inte se på en människa?
1: Ja, se människorna. På Jesusträffarna som vi körde i Gävle då, i många år.
0: Mm.
1: Där gjorde vi att de som hade behov fick anonymt tala om för Tommy då, som var mötesledare. Eller man kan konferensier.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så tog vi upp en kärleksgåva till de som hade det dåligt.
0: Ja.
1: Vi bidrog till allt ifrån barnvagnar till hyror.
0: Ja,
1: de hade inte råd att köpa barnvagnar.
0: Jag älskat.
1: Ja, och vi var ju inte ledsna för att hjälpa någon som var på plats. Alltså. Mm. Passiviteten, alltså det är ju orsaken till fondens födelse.
0: Mm.
1: Jag kan säga, utan att överdriva, med alla dessa människor vi har haft engagerade i 10 års tid, har vi nått mera vanliga Svensson än vad kyrkorna har gjort.
0: 100. Det har ni absolut gjort.
1: Ja.
0: Absolut att ni har gjort.
1: Och vi har såna ivriga evangelister ute. Och vi har människor ute i Rosengård i Malmö ibland. Och i Järvafältet och utanförskapsområdena. Och där går de frimodigt in och berättar om Jesus. Och delar ut biblar på arabiska och somaliska.
0: Men du, nu måste jag ta in det. Du får ta det där sen. Jag måste bara tänka, säga en sak. Du som nu företräder en organisation som är pro. Det vill säga, ni är ute, ni får saker och ting gjort. Okej? Okay? Okej, okay? Ha det med dig nu. Och så har vi då församlingar som stänger in sig och jobbar inne. Mm. Har inte du upplevt någon gång att de är de egentligen som är de rätta? De är ju i en föreningsform, de är ju matrikelförda, de är ju i kyrkan, de är ju rätta. Men alltså, du har känt det lite ful. Har du känt den här känslan av att du liksom är, du är inte riktigt kristen, du är inte riktigt rätt? Men faktum är att du får saker och ting gjort i organisationen, men ni är ju ingen kyrka.
1: Nej, vi är inte det, och vi är helt oberoende av någonting.
0: Mm.
1: Jag kan ju berätta att när vi har satsningar på vissa städer så får vi med oss kyrkorna ibland. Inte alltid.
0: Mm.
1: Och jag kan ju nämna 2 kristna biker som åkte upp på en motorträff i Norrland.
0: Ja.
1: Och de var brinnande. De skulle vinna Bikers för Jesus.
0: Halleluja.
1: Och då ringde de på en frikyrka.
0: Mm.
1: Och en förskräckt dam öppnade dörren. Och då säger ena biken att var beredd nu att vi kommer att lotsa massor med nyfrälsta bikers i er kyrka som får ta hand om dem. Och hon tittar på dem med skräck och så säger de, nyfrälsta? Det har inte vi resurser för. Och så smällde hon igen dörren.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Och biken ringde mig och var ledsen.
0: Mm.
1: Och jag sa det, vet du vad? Var med på att ni möter sånt här. För man är inte beredd på att ta emot mig frälsta.
0: Precis så.
1: Och det är också en grej som jag har nöd för. Varför skapar vi inte välkomnande miljöer i en församling för de som är nyfrälsta? För det är jobbigt med väckelse.
0: I hemmen?
1: I hemmen? I hemmen,
0: varför öppnar vi upp våra hem för dem?
1: Till exempel att man hade människor som brinner för det här och tar hand om de är nyfödda, som jag kallar det för. Sen har jag under många år, ingen har lyssnat, jag har varnat för statsbidragen. Jag har sagt det från dag ett. Se till att ni inte är beroende av bidrag. Se till att det här är en metmask, en väldigt frestande metmask med krok i. Om du tar det här metmasken och hugger på den så fastnar du i någonting. För då kommer sen staten att börja diktera villkoren för vad ni får predika från predikstolen. Så det här har jag varnat för i så många år och jag har inte upplevt något gehör. Vadå? Statsbidragen, det är ju det som gör att vi kan ha våran lokal kvar och se och så. Ja, nu ser vi ju hur det har blivit.
0: Mm. Ja.
1: Så att det är ju någonting som jag verkligen... det är jobbigt att säga...
0: Vad var det jag sa?
1: Ja, nej, jag vill inte säga...
0: Nej, men det är ju ändå det där som ligger där. Inte för att du vill.
1: Långt före den här diskussionen var.
0: Ja, jag fattar.
1: Jag bara känner bara att det här är orent, det här är inte rent. Det här ska inte in i Guds församling.
0: Lydpengar?
1: Ja.
0: Lydpengar, vad säljer ut sig?
1: Ja, men muta, eller vad som kallar det för.
0: Bara ni säger rätt saker så kommer ni få det. För det är det som händer nu.
1: Ja.
0: Säg rätt saker, ni får behålla det.
1: Ja.
0: Men säg inte det här. Och de bara... Ja, så kommer de här.
1: Ja, men det, alltså det blir ju att vem ska bestämma vad andra ska säga i församlingen. Hänger ni med?
0: Ja, men det här har du varit länge på.
1: Ja, mycket länge. Sen har jag varit alltid, och det här kommer jag reta upp massa tittare nu.
0: Underbart, kör. Tror inte jag har gjort det, eller?
1: Jo, det är klart du har gjort. Men varför håller vi på och viger folk i en kyrka? Var någonstans i Bibeln står det att gå ut i hela världen och vig par i kyrkan?
0: Ja.
1: Ingenstans. Det här är en tradition och den traditionen önskar jag dog. Därför att varför ska vi ha en sån grej i kyrkan? Det här är ju inte en biblisk. Det här är en tradition som håller på och splittrar en massa kyrka. Tänk istället att hela kristenheten avsäger sig vigselrätten.
0: Mm.
1: Varför inte?
0: Det är det som kommer att ske.
1: Ja.
0: EFK, du vet att EFK gjorde det innan.
1: Ja.
0: De gjorde det. De har ju ingen vigselrätt.
1: Du
0: kan ingenting om kyrkopolitik.
1: Nej, jag kan ingenting. Men det här har jag känt att det här kommer att splittra kristenheten på många plan. Och det är en onödig grej. Det är en onödig splittring. För hade vi inte haft vigselrätt så... Vad ska man säga då?
0: De kommer ju att bli av med det förr eller senare. Ja. Så att det är lika bra att de skippar det. Jag har ju ingen vigselrätt kvar.
1: Nej, och det är folk som har sagt till mig att jag ska skaffa, och jag sa det kommer jag aldrig att göra, för det är inte min uppgift. Jag är evangelist, jag vill vinna människor för Jesus. Mm. Så är punkter. I alla fall så tar vi nästa, jag skriver upp lite punkter här. Någonting jag har blivit förvånad över de sista åren, det är när människor i församlingen tar emot mig och då säger jag tänker ha förbönsstund för sjuka. Jag säger, vi ska be för sjuka. Vi ska ha frälsningsmöte idag. Människor ska bli frälsta. Det ska ske omvändelser idag. Vi ska be om både mirakler och helande. Vi ska be om allt det som står i apostlagärningarna. Så ska vi göra. Och då kommer de äldre och säger tack Jesus äntligen. För de känner igen den här väckelsetonen från förr.
0: Mm.
1: Där det alltid var inbjudan till frälsning till exempel. Omvändelse. Och en del då, men kan du predika om synd ifrån talarstolen? Ja, faktiskt det kan jag göra. Därför att Herren vill föra oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han vill inte föra in oss på felaktiga, men omvändelse innebär att du avsäger dig de dåliga vägarna.
0: Mm.
1: Du ger inte i kast med det som förstör för dig, utan du börjar gå bra vägar tillsammans med Jesus. Och det här med att be för sjuka och be för människors frälsning tycker jag är en plikt hos mig.
0: Mm.
1: Varför ska jag annars vara evangelist? Då kan jag lika gärna sitta hemma och heja 100. På Brynäs bara.
0: 100. Ja, men det kan vi också göra.
1: Ja, okej. Okay. Sen finns det en skriande okunskap om följande. Varför undervisar man inte om profetiskt tal? Oh. Varför lär man inte en församling att smaka på det som sägs och behåll bara det goda?
0: Bra!
1: Och istället för att människor tror då, så fort någon profeterar så ska man svälja det med hull och hår.
0: Mm.
1: När jag profeterar för en människa så säger jag alltid, smaka på det som sägs och behåll det goda.
0: Det
1: och om, det om du känner att det säger ja och amen i ditt hjärta, då ska du behålla det, för då är det från Herren. Mm. Men annars får du kasta bort det.
0: Yep.
1: Och jag brukar säga så här, det är precis som man äter fisk. Man äter ju inte benen.
0: Och inte fisken som... heller för min del.
1: Jag älskar fisk. Igår, det är märkligt att saker och ting hände igår.
0: Ja, lämpligt.
1: Igår så ringade en pastor från södra Sverige till mig och säger, vi kan ingenting om befrielsetjänst.
0: Okay.
1: Du måste komma och undervisa vår församling om befrielser.
0: Mm.
1: Från betryck, andligt betryck.
0: Okay.
1: Och då ser jag, det är så många som har gått i den här fällan. Man kan inte skilja på psykisk ohälsa och riktigt demoniskt betryck. För det är en väldig skillnad.
0: Det är en total skillnad.
1: Och nu tänkte jag lära tittarna här ett litet lackmuspapper.
0: Bra, kör.
1: När du möter en människa som lider av betryck, avslag. Mm. Få den människan att säga efter dig, tack Jesus att du är Herre i mitt liv.
0: Mm.
1: Kan de klara av den meningen så är det inte ett andligt betryck. Mm. För de som har ett andligt betryck, de manifesterar då.
0: Mm.
1: Det blir en manifestation och så får man kasta ut det som, och det här har jag varit med om. Ingenting jag pratar om från scen, men det här finns mer och mer behov av. Mm. Därför att det är så mycket människor som är okulta.
0: Yep.
1: Och kommer från okulta sammanhang.
0: Mm.
1: Och de, i panik så hör de av sig. Och häxor brukar dyka upp ibland på mina möten.
0: Mm.
1: Och då har man alltså börjat med följande väg. Man börjar med yoga.
0: Ja,
1: man börjar med
0: ingången
1: yoga.
0: Är där.
1: Ja, det är lite rörelser. Och sen blir det yoga med mantra. Mantra, det är namnet oftast på en hinduisk avgud.
0: Just det.
1: Och sen vill man bli kloka gumman, så man går in i vit magi och försöker hjälpa människor med olika råd och si och så. Allting låter ju så vackert.
0: Mm.
1: Men sen känner man att det här räcker inte till, så då börjar man gå in i svart magi. Och allihopa, svart magi innebär att du läser förbannelser över folk och så vidare då. Sen kommer man alltid till det här slutsatsen, det här slutmålet som fienden har planerat.
0: Mm.
1: Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Det är fiendens agenda. Stjäla, slakta och förgöra.
0: Mm.
1: Då kommer de till mig och så kommer de och säger, jag har röster som ropar i mitt huvud, ta ditt liv, du är värdelös, ta ditt liv, du är värdelös. Allihopa jag har varit med om säger samma sak.
0: Mm.
1: Målet är fienden vill ha ihjäl dem.
0: Mm. Jag känner igen det i mitt eget förut.
1: Vad sa du?
0: Jag känner exakt igen det.
1: Ja.
0: När jag var oförälst.
1: Ja.
0: Dödare.
1: Ja, visst. Och det här är ju en dödsande som kommer då.
0: Liksom.
1: Och det här vet man väldigt lite om i församlingen. Det finns ingen undervisning om det. Därför att då är man rädd att stöta sig. Man är rädd att, ja, du vet vad jag menar.
0: Mm.
1: Men Bibeln. Men nu kommer vi tillbaka.
0: Yes.
1: Det är egentligen mångas stötesten.
0: Ja.
1: Bibelordet säger ju att vi ska kasta ut andemakter ur människor. Eller hur?
0: Mm, 100.
1: Och det är en sån här undervisning som aldrig dyker upp på en konferens, typ seminarium eller någonting sånt. Mm. Jag har inte sett det.
0: Nej, men då ska jag bara bryta in, för då ska jag göra lite reklam för den här kanalen, därför att jag har en serie som heter Andliga attacker som du bör känna till.
1: Ja.
0: Det vill säga listiga attacker från djävulen, där jag går igenom olika saker, så då passar jag på ändå att säga det.
1: Ja.
0: För jag är väldigt klar på området.
1: Ja. Men du får ihåg en sak också. Många kommer att säga till mig att det är attacker hit och dit, attacker hit och dit. Då brukar jag säga så här, är du säker på att det är en attack från fienden?
0: Mm.
1: För ibland är det så att Gud tillåter en prövning.
0: Och ibland är det till och med Gud som kommer med prövning.
1: Ja. Så att, ja,
0: jag tar upp det i den här, men vissa saker som är andliga attacker behöver man veta, men man behöver ju veta vem som inte, det kan ju vara man är köttslig också.
1: Ja, absolut, alltså, det kan ju vara köttet själv som lurar dig.
0: Ja, bra.
1: Det är så här, nästa problem är, var är profeterna i församlingen?
0: Mm.
1: Var är profeterna?
0: Som törs träder fram.
1: Som törs. Och vet du hur många genom åren jag har träffat gamla tanter och farbröder oftast, som gråtande och tyst, kom Simon, jag får prata med dig, kom. jag är församlingens profet, men de har sagt åt mig på skarpen att jag måste vara tyst nu. När man har en gudstjänstordning i Bibeln, det ska finnas profeter och helst två stycken eller fler som kan
0: profetera.
1: Ja, eller hur?
0: Mm. Yep.
1: Och de är tystade. Och då säger vissa församlingar att ja, vi är en karismatisk församling.
0: Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Jag tror, jag måste ärligt säga att de mest karismatiska församlingar jag varit i har det varit en väldig kontroll. Och manipulation.
0: Yes.
1: Därför att om någon får en profetisk hälsning så är orden följande. Att du ska skriva ner din profetia, den ska läsas av styrelsen, sen ska den godkännas, sen kan den läsas upp.
0: Mm.
1: Var någonstans i skriften står det här? Det här är ju helt obibliskt.
0: Mm.
1: Och jag känner att de säger att man är så fri i församling. Ja, jag kan säga de ställen som vissa av svenska kyrkorna jag har besökt har varit mer fria.
0: Mm.
1: Där är fritt liksom att göra. Alltså, så man kan inte dra och generalisera alla, utan det här gäller enskilda församlingar på olika ställen. Men jag har känt så här, ska ni kalla er för fria församlingar så har ni den här makten och kontrollen.
0: Mm.
1: För där Guds ande är, där är frihet. Eller hur?
0: Mm.
1: Men om inte friheten finns, då är inte Guds ande där. Då är det någon som har en personlig agenda. Så att lyssna på profetiska tilltal och smaka, är det här Herren eller är det inte? Är det hans egen åsikt han profeterar nu? För nu kommer jag till nästa grej.
0: Mm. Men innan du tar den, då tänker jag så här, jag håller med dig. Jag är fullt med på att man har tystnat profeterna. Ja. Det är att det finns ett battle mot dem. Det vill säga att man trycker bort dem. Men med det sagt så funderar jag också att jag måste ändå vända mitt finger till dem som är profeterna. Varför tystar de själva? Varför träder de inte fram?
1: Ja.
0: Därför att jag får ju säga så, jag har ju själv varit i det läget där man känner, var tyst. Och så man var lojal mot sammanhang och så var man tyst. Till slut gör jag en YouTube-kanal som jag kan inte vara tyst längre.
1: Nej.
0: Är det med? Jag bara bryter. Nej, nu kastar jag loss med.
1: Ja,
0: så jag tänker också så här, ibland så pratar, jag är tyst profet. Och så står vi där gulla lite grann med dem.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här, ibland får vi faktiskt rikta blicken mot dem också. Nu får ni väl skärpa er.
1: Precis vad jag gör. Vet du vad jag säger till dem? Vem är du ansvarig inför?
0: Exakt.
1: Är du ansvarig inför en människa som
0: säg
1: står och
0: leder?
1: Dem. Eller, ja det har jag sagt.
0: Nu också till tittarna.
1: Ja, du som är profet, vem är du ansvarig inför? Är du ansvarig inför Fadern i himlen som ger dig de här tilltalarna, den heliga ande? Eller är du ansvarig inför en ledning som du fruktar? Så jag
0: bra.
1: Det finns liksom, det här säger jag varje gång de säger att de är en tystad profet. Vem är du ansvarig inför?
0: Exakt.
1: Så jag vänder det faktiskt till dem själva.
0: Ja, det är bra. För där behöver vi en skarphet.
1: Ja.
0: För många gömmer sig bakom någon form av att de är så slagna.
1: Ja.
0: Men träff fram då. Jag har gjort det och det är många andra. Du får stryk, jag får stryk. Så det är inte så att, skulle du och jag tystas då?
1: Ja.
0: För att vi får lite mothugg för att folk inte håller med oss.
1: Alltså,
0: då kör vi hårdare.
1: Det finns en princip som jag alltid håller fast vid. Och vet du vad det är?
0: Mm.
1: När allt kommer till kritan så är det bara jag och Jesus. Hela tiden. Det är bara jag och Jesus. Och jag tänker alltid på när han säger Simon Johannes son, älskar du mig?
0: Mm.
1: Simon Johannes son, älskar du mig? Och han ville bygga upp den här relationen med Petrus. Och så börjar Petrus fråga, men hur går det med Johannes där? Ja, men strunt i honom, men så säger han inte. Men,
0: jo, stort sett. Där,
1: ja,
0: bryr du inte om det?
1: Det är du och jag. Det är du och jag. Och det är så att vandra med Herren, det är alltså en personlig vandring.
0: Mm.
1: Det är inte ett kollektiv. Det är inte i någon gemenskap, utan det är gemenskap med Fadern personligen, faktiskt så är det. Men visst är det gott att träffa andra troende som också har en gemenskap med Herren.
0: Absolut.
1: Det kan vi kalla för församling då.
0: Ja, samlade.
1: Vet du vad jag mer vänder mig och hoppar högt över?
0: Mm.
1: När jag läser i Apostlagärningarna 2, att dånet kom över övre salen.
0: Mm.
1: Vad hände då när anden kom och tungorna fördelades, eldstungor fördelades på de olika personerna och de började prata olika språk? Var befann de sig efter det?
0: De gick ut.
1: De gick ut. Och jag har vänt mig, jag har ju varit på sådana här bönekonferenser för Sverige och stått och pratat att okej, steg ett, vi ska ropa till Herren om väckelse. Steg två, vi är bönesvaret för väckelsen. För Herren behöver händer och fötter och röst för att gå ut bland folk. Och då tar jag pingstdagen som exempel. Men det vill man inte veta av. Vi ska ropa och ropa, men man vill inte gå ut. Man vill inte träffa liksom vanligt folk.
0: Mm.
1: Det finns inte mer uppfriskande än att vara ute en vanlig lördagkväll och träffa vanligt folk och prata om tron. Och jag har ett väldigt bra trick. Hur börjar man och inleder ett samtal på gatan? Jo, jag går alltid ut 2-2 när vi är ett gäng. 2-2. För att de inte ska bli skrämda, så att säga. Annars tror de att det är en sekt som är ute och går. Och då säger jag, hej, vi är ett gäng här på stan. Vi gör en undersökning om människors tro. Har du någon tro? Och alla vill prata. Alla vill prata. Vi får sådana samtal. Och ibland är det förbön och sådär. Och det är så kul när anden kommer. För jag har mött ateister och satanister och allt möjligt. Jag har mött asatroende och allt möjligt ute på gatan då. Så låter dem prata till punkt. De får ösa och spy och förbanna allting. Sen säger jag, men vet du vad, jag går med Jesus. Jag hatar religion, ja det gör jag också.
2: Ja.
1: Religion är det värsta jag vet.
2: Ja.
1: Gör det.
2: Ja. Ja, ja.
1: Och sen kan det bli så här, men när du var 7 år och ramlade i brunnen där, du funderar vem som räddade dig, det var min ängel, säger Herren. Och då frågar de alltid om min storlek på t-shirten, brukar säga. Är du medium?
0: Ja, just det.
1: Nej, jag är XX large, brukar säga. Jag tror inte på new age, jag tror på old age.
0: Jesus.
1: Jag måste berätta om en kvinna. Jag var på gatuorganisation i Västerås i höstas. Och jag och Örjan, vi gick in och vi var kaffesugna. Och då satt vi där. Och då sa jag till servitrisen att vi är ett gäng på stan här. Vi fick med oss nämligen både Frälsningsarmén och Vallbykyrkan. Och vi går ut 2-2 och vi har en undersökning om människors tro. Har du någon tro? Nej, jag är ateist, så. Ja, men vänta. Så här, vänta. Ditt förnamn har en väldigt viktig andlig betydelse. Vad heter du? Jag är ju kurdiska, säger hon. Jag är kurd. Mitt förnamn, det kan inte jag. Men vad betyder ditt förnamn? Det betyder tro. Ditt förnamn betyder tro, men du säger själv att du är ateist. Och sen fick jag bara så här ser det ut i ditt liv. Och så talade jag rakt in henne.
0: Wow.
1: Och hur hon hade det. Och hon sa det, jag har aldrig varit med om något så omtumlande i hela mitt liv. Ja. Vet du vad du ska göra nu? Jag vet att du har mycket att göra. Det är mycket kunder här i kaféet och så. Men när du kommer hem till ditt rum där du bor. Då kan du sätta dig på sängen eller vara i en stol. Och så säger du, Jesus, jag vill att du kommer in i mitt liv. Förlåt mig för alla dumheter jag hållit på med. Allt det här som vi kallar för synder.
0: Ja.
1: Och jag vill börja ett nytt liv med dig.
0: Wow.
1: Och då sa hon så här, ja, det ska jag verkligen göra. Det ska jag göra. Och så gick hon. Då tänkte jag så här, hur hade det här blivit utan andens nådegåva? Jag hade ju inte nått henne, eller hur?
0: Nej.
1: Men så fort liksom det här kommer.
0: Då kommer det. Jag löser det.
1: Vad sa du?
0: Då förlöses det.
1: Ja, men det är klart.
0: När du väl går. Men det är en sak som jag fastnar på. När du sa det här, just att när anden kom, okej. Så gick de ut. Men en sak jag måste säga i detta. Jag tycker att det är så märkligt att när anden kommer hos oss. Ja. Så stannar vi inne och blir ännu mer tysta.
1: Ja.
0: Och är det, vad är det för någonting som sker? Är det Guds ande eller är det något annat? Eller var det?
1: Vet du vad jag skriver om i din senaste bok? Jakten på den egna kicken.
0: Kan vara så, va?
1: Det är en kickjagande av nåde. Därför att vi har en massa andliga nomader i Sverige. Man drar på ena konferensen efter den andra under sommartid. Och så jämför man olika talare. Den var bra och den var dålig. Men det blir ju inget resultat i deras liv.
0: Det är lite så jag fiskar efter.
1: Utvärderingen blir noll, om man säger så.
0: Man fick äta lite socker.
1: Ja. Men jag upplevde någonting starkt där och där. Och det handlar om en kick då. Jag brukar kalla det för tomteblås kristendom. Ett tomteblås brinner ju jättefint när det brinner. Men sen så blir det bara kvar en svart stinkande pinne. Den är inte vacker att se på.
0: Nej.
1: Och det här med tomteblåsen eller Lisebergsfrälsningen som en del kallar det för. Man söker nöjesfältet. Och man ska ha för egen...
0: Charisma Riders.
1: Ja, Charisma Riders. Och ja, köp en biljett. Men det här leder ju inte till någonting. För det leder ju inte till att man bär frukt.
0: Nej.
1: För bära frukt är det ju jätteviktigt. Det är så viktigt för Jesus. Han säger, den gren i... Ja, Charisma Riders. Och ja, köp en biljett. Men det här leder ju inte till någonting. För man, det leder ju inte till att man bär frukt.
0: Nej.
1: För bära frukt är det ju jätteviktigt.

0: påfyllning. Mm. För vad?
1: Mm.
0: För att du ger ut något? Nej, för egen del.
1: Ja.
0: För att orka med ubåten man bor i.
1: Mm. Ja, men det är ju det här är straight talk. Det här är brutalt.
0: Ja, men,
1: jag tror att vi kan bli otroligt less på sånt. Alltså att, liksom...
0: Ja, men det leder ju inte till någonting. För då är man ju lika tom 3 veckor senare. Så ska du träffa samma kvinna eller man.
1: Mm.
0: Och då har de inte kvar den upplevelsen längre. Då är det sökande efter nästa kick.
1: Mm.
0: Och det här jakten på den egna välsignelsen är inte från här. Jag ser ingenstans att lärjungarna som gick med Jesus sökte någon egen kick. De visste att priset var högt.
1: Förföljde istället.
0: Ja, de slutade ju på ett illa sätt.
1: Nästan. Allihopa,
0: ja.
1: Utom Johannes då.
0: Jag känner så här att vi måste bort ifrån kicksökandet.
1: Oh, preach it.
0: Och det här med den personliga relationen med Jesus och det här fruktbärande kristna livet, det pågår ju inte bara under ett möte eller under en konferens, utan det pågår ju hela tiden. Man får alltid chansen att dela sin tro med människor. Och ber man, som jag brukar göra ibland, ber man att den helige ande ska skicka någon.
1: Mm.
0: Det blir så bra. För då kommer någon person fram och så säger jag alltid, vet du om att du är mitt bönesvar?
1: Mm.
0: Jag? Ja, jag bad till Gud att han skulle skicka en person alldeles nyss och då kommer du. Och så får jag vittna om min tro.
1: Mm.
0: Det är liksom inget svårt. Okej, jag har en fördel på det viset att när människor frågar mig, vad heter du då? Jag heter Simon. Vad jobbar du med? Jag är ute och sjunger och spelar om Jesus i kyrkorna. Därför att han har gjort om mitt liv. Och,
1: ja,
0: oj. Ja, en del kan säga, är du en sån? Ja, men då vill jag... Då har du en bild här som jag vill att du delar med mig.
1: Ja.
0: Och så blir det ändå ett snack. Ja, men alltså, nej, men till och med min katt där jag bor har gjort att jag har fått vittna om Jesus. Jag pratade om katten Dagny.
1: Ja, precis.
0: Jag har fått vittna om Jesus för massor med människor.
1: Ja.
0: Det här med att vittna för folk. Jag har ju också med såna här upplevelser av att människor har väldigt svårt för att tro att jag når människor genom att slå bibelord i huvudet på dem. Gå ut på gatan och slå bibelord i huvudet på folk. De kommer att säga, det där förstår inte jag, hej då.
1: Mm.
0: Men när du vittnar om din personliga relation med Jesus, vad Jesus ger dig, varför är du frälst?
1: Mm.
0: När du, då säger folk så här, men det där skulle jag också vilja ha. Det där skulle jag vilja ha. Sen har vi då en del som är på mig. Varför predikar du inte syndakatalog för folk?
1: Mm. Klassiker. En klassiker.
0: Då säger jag predikar kärlekskatalogen.
1: Mm.
0: För jag säger så här, jag är gift med Maria sedan 28 år tillbaks. Jag behöver inte läsa Svea rikes äktenskapsbalk för att fixa och leva en dag med Maria.
1: Mm.
0: Jag har inte den vid sängbordet.
1: Mm.
0: Och det är samma sak, när du har en relation med Jesus, en kärleksrelation, så blir det automatiskt att du gör inte saker som sårar Jesus. Det är som att i mitt hjärta, jag vill inte såra den helige ande, jag vill inte såra Jesus som jag älskar.
1: Mm.
0: Det blir så här att, behöver jag då ha en syndakatalog? Om jag älskar Jesus fullt ut, så behöver jag ha det som riktlinje, min kärlek till Herren, alltså kärlekskatalogen.
1: Mm.
0: Att göra hans vilja. Att göra Jesu vilja här på jorden är väl att bevisa att man älskar honom.
1: Mm. Jag brukar säga så här, det är exakt som du säger. Vet du vad som är problemet om vi plockar fram syndakatalogen? Ja. På det sättet som, en del förstår nu inte vad vi pratar om.
0: Ja.
1: Det är att man försöker helga människor innan du ens har fått möta honom.
0: Ja.
1: Det vill säga att jag börjar min helgelseprocess. Ja. Det är så här som, ska du komma till kyrkan? Nej, men du vet, jag har ju det här. Ja, jag har det här. Jag ska fixa det här först, sen kanske jag kommer. Och då bara, nej!
0: Ja.
1: Fixa inte till någonting innan du kommer. Det är det värsta du kan göra, för om du Ja. Börja fixa till dig. Det är ditt största fiende för resten av ditt liv. För ja. Då kommer du alltid tro att det beror på hur mycket du kan fixa.
0: Exakt.
1: Du kommer med ditt bök och stök och alla dina synder. Mm. Det är det du ska komma med. Du får inte börja helga dig innan. Det här, jag brukar säga, du gör inte det. Börja inte helgelsen innan du har gjort det. Du måste få möta Jesus först. Ja. Och det är därför vi pratar om omvändelse till Gud.
0: Ja. Eller hur? Eller hur?
1: Och det är det vi omvänder till honom. Sen kommer han att lösa saker och ting i våra liv såklart. Men

0: Men syndakatalogen som du menar, att börja med den, men då kommer vi då är självgoda.
1: Ja, men och sen blir det så här att då kan vi ju ha en duktighetstävling till himlen. Ja. Vem som är duktigast att vara.
0: 100%.
1: Då hade inte Jesus behövt dö på golvet.
0: Nej, och jag hade inte kvalificerat mig.
1: Inte jag heller. Det har varit hej då.
0: Jag behöver ju nå den, ja.
1: Ja, samma här.
0: Och därför jag kom fram till honom och gav honom alltså, ursynden. Och sen så gav han ett nytt hjärta åt mig.
1: Jag hade ju en väldigt oväntad resa i mitt liv. Mm. Därför att jag var ju bitter och arg på Gud. I 7 års tid så skällde jag på honom och hyttade näven åt himlen.
0: Ja.
1: Och jag tänkte ju, är det någon som inte kan bli evangelist i detta land så är det jag. Jag kvalificerar inte för det. Den värsta idioten kastade han ut på fältet.
0: Ja, du pratar om dig själv.
1: Jag pratar om mig själv. Därför att det som ingenting är, det utvalde Herren. Så är det.
0: Ja.
1: Men det här har varit tankarna kring vad som har egentligen gnagt i mitt sinne under många år. Och en nöd, för jag älskar församlingar. Mm. Jag älskar församlingar när församlingen lever.
0: Mm.
1: Att man är de där levande byggstenarna. Men när det har fastnat i traditioner, i någon form av gudstjänstformer, och frikyrkorna är ju inte undantagna från gudstjänstformer. Jag har kommit till en del platser där de säger, du har 10 minuter på dig att tala. Tänk om det och det. Och man tänker liksom, oj, det här programmet är minutstyrt. Ja. Som värsta tv-sändningen.
0: Mm.
1: Och utan att vara tv-sändning. Jag tänker så här, var finns utrymmet för? Vad händer om anden kommer och vi håller på i 4 timmar till här? Mm. Jag har ju varit med på möten när anden kommer.
0: Mm.
1: Och så tar inte mötet slut, så ingen vill gå hem. Därför att det är så stark närvaro av Herren.
0: Gud verkar så mycket. Och du var inne på ett område, jag måste ta dig tillbaka till det. För att jag tror både du och jag kan få ta stryk av det och man kan missförstås när du pratar om döda församlingar.
1: Ja.
0: Och då har man, nej, det finns inga döda församlingar, Och så går man till Uppenbarelseboken där Jesus nu gör diagnoser som du pratar om.
1: Ja.
0: Du säger det, jag har liv, men du är död.
1: Ja, det står ju i skriften.
0: Det Jesus sa det.
1: Ja.
0: Men vi får, alltså du och jag och vi andra får inte säga att det är dött här inne. Jesus står ju till och med bulta på och försöker komma in, men han får inte ens släppas in.
1: Nej, han släpps inte in. Och egentligen är det så här att man får inte glömma att Jesus älskar dessa människor som har fastnat.
0: Ja.
1: Men det finns ju olika liknelser om fåret som, eller lammet som fastnar någonstans och den gode herden plockar upp det här lammet på sina axlar.
0: Mm.
1: Och det är så han vill göra med jättemycket medlemmar som har fastnat i olika, egentligen klubbmentaliteten eller föreningslivet.
0: Föreningskyrkan?
1: Ja.
0: Jag har ju talat väldigt mycket om sådana saker.
1: Ja. Du pratade om hemförsamlingar och, tidigare när vi åkte bil.
0: Ja.
1: Och det är ju ett sätt att kanske komma in i en personligare, mindre sammanhang, om man säger, där människor får chansen att få sin röst hörd.
0: Mm.
1: Kanske våga profetera för första gången.
0: Mm.
1: Vi ser en utveckling i Norge som jag är mycket bekant med, och det är att väldigt många hoppar av stora församlingar. Och de gamla bönehusen på landet som har stått tomma i många år fylls av människor som ber och äter mat tillsammans och firar måltid och de har små mini-Jesus-träffar på olika platser i Norge.
0: Intressant.
1: Det är så intressant.
0: Wow.
1: Det här med Jesus-träffen som vi börjar på restauranger, det är ju så att vi behövde ju ingen byggnad för den fanns redan.
0: Mm.
1: Vi behövde ingen som städa. Eller städa toaletterna. Utan vi hyrde ju restaurangen och köpte maten. Och all disk och allting tog de hand om. De lagade maten. Och vi kunde ha lokalen helt fritt. Det finns ju, om man nu tänker då, det finns ju restauranger i varenda liten by. Pizzerior eller vad som helst. Där man kan samlas och ha Jesus-träffar i Sverige.
0: Det är så genialt.
1: Och ingen behöver vara ansvarig för lokalen.
0: Men då kommer vi ändå till det här. Men det är ju inte en riktig kyrka.
1: Va?
0: Men det är ju ändå ingen riktig kyrka.
1: Ja, vem har sagt vad som är riktig kyrka?
0: Bra, jag vill att du säger det.
1: Det är två eller tre samlade i mitt namn.
0: Ja,
1: där är mitt ibland dem. Och de här två eller tre som samlat, det är också en liten församling.
0: Ja, jag är ju för dig. Men jag menar ju fortfarande att det är ju så stigmatiserat. Allt som då inte sker i formerna av det som är traditionellt. Ja. Det är liksom motarbetar man och ser som några rebeller eller någonting annat. Ja. Men det där du säger, det finns ju restauranger överallt.
1: Ja.
0: Att göra en sån där deal med dem. Vet du vad, vi vill ha en träff här. Får vi liksom låna lokalen eller och betala för maten? Typ.
1: Man betalar i förskott
0: för maten.
1: För maten.
0: Ja.
1: Och så har man ju lokalen hur länge man vill. Ja, och det är ju, blir ju en liten kyrka i så fall då.
0: Ja, men det är klart att det blir.
1: Ja.
0: För det står ju inte i, om stadgar och föreningsformen i Bibeln. Nej, eller jag har inte läst det.
1: Det finns inga årsmöten heller.
0: Nej, det gör inte det va? Det fanns kassör då, kan hette Judas.
1: Ja. Ja, men alltså kanske man behöver ha ett nytänk. Utvärderingen kanske pekar på vi når inte vanligt folk.
0: Nej.
1: Ja, men hyr en restaurang då. Låt människor som kommer dit. Vi har gjort så här nu, om vi ska ha Jesus träffar i Gävle till exempel nu framöver, så har vi villkoret att de som redan är kristna bjuder en icke-kristen på käk, alltså på maten också.
0: Mm.
1: Så vi får en publik på 50-50.
0: Mm.
1: Så vi inte får en församlingsträff på restaurangen. För det känns ju lite kaka på kaka att ta hit dit hela församlingen och träffas på en restaurang. Då når man ju de icke, jag menar, vilken granne säger nej till? Man säger så här, du, vi har en sån här träff här nu på restaurangen framöver på lördag. Om du kommer så betalar jag maten för dig och du får vara med. Det är lite sång och musik och människor kommer att prata om sin tro. Vi kommer att ha öppen mikrofon. Är du ateist så får du också vittna om varför du är ateist.
0: Mm.
1: Jag tror nästan ingen tackar nej till det. Det blir också ett sätt att bjuda in den icke-avgjorda.
0: Det är underbart. Det här är ju ni har hållit på många år med.
1: Ja, och det har ju fungerat otroligt alltså.
0: Mm.
1: Jag kan säga att de sista åren blev det ju mera en kyrkträff. Mm. Men det som var positivt med det var att människor från olika samfund och olika kyrkor lärde känna varann i stan.
0: Mm.
1: Så en del bildade bönegrupper över gränserna.
0: Mm.
1: Förstår du? Så att,
0: och gränserna, det låter ju så illa.
1: Ja, men det är inte klokt.
0: Alltså, bara du säger det reagerar, vadå gränser? Det, finns ju, det är ju gränslöst, vi är ju en församling.
1: Igår intervjuade jag en man från Linköping.
0: Mm.
1: Jag kom upp till Gävle och jag satt och frågade honom efter alla dessa. Han har varit med i massa olika församlingar.
0: Mm.
1: Och han menade på fullt allvar att det här med samfundsgränser har ju spelat ut sin roll.
0: Ja.
1: Det finns ju ingenting om samfund i Bibeln.
0: Nej.
1: Och det här har ju att göra med gamla grejer, gammalt gråll egentligen som var för länge sedan. En gubbe säger sig, ja, nu bildar jag eget och ja, du vet vad jag menar.
0: Ja.
1: Är inte tiden förbi snart med det här samfundsgrejerna?
0: Absolut. 100. Jag röstar för det alla dagar i veckan. Jag har ju varit en av de rösterna som har talat om att men jag är less på det där.
1: Men då betraktas du som farlig.
0: Ja, men det gör jag på många andra. För jag säger mycket saker som inte man ska säga.
1: Ja. Men kanske är det just den här profetiska rösten som behövs.
0: Ja. Kan vara så. Jag tror vi behöver många som ställer obet. Man måste ju fråga sig, ställer man frågan bara för att skapa kaos? Eller är det så att jag vill peka på någonting som jag ändå ser som jag ser som ett problem?
1: Ja.
0: Och hur kommer det så att det är så många som ändå säger bara, vad skönt att någon lättar på munnen och säger någonting? För
1: det går ju omkring massor med människor som tänker. Och tänker
0: förståndiga, andligt starka människor.
1: Ja, som inte har vågat säga någonting.
0: 100%.
1: Men det är ju intressant att en sån här podd ska behövas.
0: Ja.
1: Har du tänkt över vad konstigt det är?
0: Ja, det är jättekonstigt. Och det är genomslag.
1: Ja, att det blir genomslag dessutom. Det här är ju också viktigt tror jag för tittarna att veta att varken du eller jag är mot någon form av församling. Vi är inte mot det.
0: Älskar.
1: Men vi är emot passiviteten, vi är emot att man inte bär frukt, vi är emot just det här att man inte vågar ha en utvärdering av verksamheten.
0: Mm.
1: Vad är bra? Vad kan vi ändra på? Mm. Vad är det som den heliga ande vill säga till vår församling?
0: Mm. Exakt.
1: Älskar vi varann?
0: Ja.
1: Säger folk utanför, se hur de älskar varann?
0: Mm. Exakt.
1: Jag tycker tonläget har blivit väldigt hårt. Och jag ger mig aldrig in i några diskussioner på Facebook längre.
0: Nej, jag fattar dig.
1: Därför att jag orkar inte med tråden som blir.
0: Jag fattar dig.
1: Och jag drar mig för faktiskt.
0: Jag fattar.
1: Jag skrev jättemycket vittnesbörd förut. På Facebook, jättemycket vittnesbörd.
0: Mm.
1: Och då är det alltid någon som skriver så här, ja men min mamma, hon led ju av den sjukdomen och hon dog. Så Jesus älskade alltså min mamma mindre än den där som nu blev helad. Alltså, jag orkar inte med det.
0: Jag fattar precis.
1: Du förstår vad jag
0: menar? Nej, jag begriper
1: det. Jag vet inte om feghet.
0: Nej, jag
1: sitter
0: jag fattar.
1: Och vittnar om under och tecken och sådana här saker.
0: Ja.
1: Det var en man som ropade på en plats i Västmanland. Han ropade så här, kan du inte berätta om alla gånger Gud inte hör bön?
0: Okej. Okay.
1: Då hade han en fel, själva frågan är fel, för Gud hör alla böner. Ja. Men ibland är svaret nej.
0: Ja, och han svarar inte på det sättet vi vill, nej, snarare. Det är väl kanske så folk tänker att han ska ju svara som jag vill då. Det är som att vi vet alltid bättre om allting.
1: Ja, exakt. Och det är precis som att, om man nu tar 23 salmen, fast på mänskligt sätt. Mm. Jag är Herrens herde, av mig ska inte fattas.
0: Mm, precis.
1: Ja, så man ser ju Gud som en slags betjänt.
0: Ja.
1: När vi ska vara tjänarna till Herren istället.
0: Ja. Vi måste låta Gud vara Gud och alltså låta oss vara människor.
1: Ja. En annan sak som är väldigt viktig att veta. Den tro vi har, den dårskap för världen.
0: Mm.
1: Och ve er när de talar gott om er. Eller hur?
0: Det där är bra. Jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta lite grann kring den frågan. Ja. Varför är det så, det här med förföljelse som var så normalt i det första, varför är det inte på det sättet idag?
1: Ja, förföljelsen sker väl mer på sociala medier i så fall, när folk spottar en massa...
0: Ja, men det är ju liksom...
1: Och de mesta pilarna jag har på mig sitter i ryggen.
0: Mm.
1: För det kommer från de egna leden.
0: Mm.
1: Det jag får sällan pilar framifrån.
0: Nej, just det.
1: Och det, jag kan tänka mig att du har hela ryggen full av...
0: Ja då, frun sitter och plockar pinnar hela tiden.
1: Plockar pinn. Ja du broder, men vad gott att träffa dig.
0: Ja.
1: Jag tror att vi har fått säga det som...
0: Det tror jag också. Jag tror att anden har... Jag brukar säga det. Jag är tacksam att du själv sa det. Det här kanalen och det här programserien som heter Vad säger anden till Sverige? Det är ju faktiskt för var och en att pröva. Precis som du säger.
1: Smaka på det som sägs. Jag sitter ju inte här som någon expert.
0: Nej, det är färgat av Simon. Ja. Men kanske, är det något uns av sanning och det profetiska.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, och så ska man tolka
0: det. Kanske ett litet milligram åtminstone.
1: Ja, jag hoppas ju att det är ett kilo.
0: Ja, det hoppas jag också. Nej, men jag upplever att det finns väldigt, väldigt mycket saker här som rör sig. Ja. För det är ju så här, när jag gör den här programserien då frågar jag olika människor som jag ändå liksom, de upplever gå med Gud på olika sätt. Att sök Gud för någonting.
1: Ja.
0: Och då måste väl jag tro att det finns något uns av det. Än en gång, ni får pröva det som sägs här. Varken Simon och jag har utgett oss för var de liksom Elias stora profet i sista dagarna.
1: Nej. Alltså,
0: det är andra som får för sig att säga att vi tror att vi är det.
1: Jag vill betona att jag är evangelist i första hand.
0: Ja.
1: Men jag har en gåva.
0: Det har du?
1: Jag har en gåva.
0: Sällsam gåva.
1: Jag har skrivit 5 böcker om.
0: Ja, och det säger någonting. Och det måste jag säga, jag har ju sagt det till dig, har jag sagt det. Alltså, jag upplever ju, det är ju inte för att boosta det, men jag ser ju det, vi skriver ju, det som du gör idag, det är ju historia imorgon.
1: Mm.
0: Det vi har sett, det finns ju, vi måste vara ärliga, jag vet ju ingen, och då får jag gärna kolla om det finns någon som har evangeliserat och predikat så mycket under de senaste 2 decennierna i Sverige, som du har gjort i kyrkan, och jag tror ju inte det.
1: Nej.
0: Alltså, det betyder ju att det är liksom din trofasthet, du fortsätter.
1: Ja.
0: Och jag har ju känt dig nu, sen jag var i pastor Jävla Ping, så det var ju någonstans 2005 eller så. Så det är ju liksom, det är 20 år plus.
1: Ja.
0: Så du har ju fortsatt, det är ju samma.
1: Ja, det är samma. Det är full fart.
2: Vår resa börjar med en enkel längtan. Att få människor att möta Jesus.
3: Idag har det blivit ett arbete som sträcker sig över kontinenter, över länder och språk och över gränser.
2: Vi har fått starta bibelskolor, träna ledare, hålla kampanjer och se liv förvandlas över hela världen. Och predikat för över 1 miljon människor. Det här arbetet, det kan inte vi göra ensamma. Vi behöver ett team, människor som ber, som står med och som sår in i den här visionen.
3: Tillsammans kan vi nå ännu fler med evangeliet.
2: Vill du vara med så är du inte bara en givare, utan då är du faktiskt också en medarbetare med oss för Guds rike.
3: Tack för att du är med oss och gör skillnad.
2: Tillsammans förändrar vi världen.
3: En människa i taget.
4: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och vi har mött Simon Ådahl. Imorgon, tisdag, så blir det ett intressant program om skolan. Ha nu en fortsatt skön måndag här.

Åh, så ljuvliga minnen. Vi har lyssnat på ledmotivet från Hill Street Blues, Spanarna på Hill Street. En polisserie som utspelar sig i en stad som kom att likna Chicago. Ja, den spelar faktiskt in i Chicago. Minnesbilden är att flera säsonger sändes sent på måndagskvällarna, vilket medförde extremt trötta tisdagsmorgnar när det var dags för skolan. Men minnet öppnar för mer än en gammal tv-serie. För mig är det en dörr tillbaka till mina älskade poliser i Ed McBains böcker om det 87:e distriktet i den fiktiva staden Isola på den amerikanska östkusten. Jag läste böckerna glupskt. Kanske mer för att poliserna blev som min familj än för brotten som skulle lösas. På baksidan av böckerna kunde man läsa att det var en samling män av växlande utseende. Ljusa, korta, långa, mörka, skalliga. En del från ytan och inåt hårda män, andra på ytan hårda med medkännande. Poliser kom och gick. Några försvann ur berättelsen, andra tillkom. Med tiden fick det också kvinnliga kollegor som tog plats i arbetet och i gemenskapen. De här poliserna växte in i mitt liv och jag växte in i deras. Precis som i verkligheten förändrades gruppen samtidigt som något bestod. Och alltid var det någon i berättelsen som fick vara min röst, mitt ansikte, mitt varande. Jag har precis den fantasin som boken ger läsaren. Sen kunde allt förändras från sida till sida. Precis som i det verkliga livet. Kanske är det därför läsandet är en sån gåva. Böcker öppnar portaler till andra människors världar. Det lär oss att livet är större än våra egna erfarenheter och att varje människa bär på en berättelse värd att lyssna till. I en tid när mycket ska gå fort ger läsarna oss hopp om något annat. Att förståelsen kan växa, att empatin kan fördjupas och att vi aldrig blir färdiga med att upptäcka varandra. För varje människa rymmer mer än det som syns vid första anblicken. Bibeln är också full av dessa möten. Jesus ser människor på det här sättet. Han ser längre än yrket, ryktet och fasaden. Han ser personen. Och tänk vad mycket rikare och fridfullare det skulle bli om vi alla blev bättre på att se människomötet som någon vars liv är lika rikt och betydelsefullt som vårt eget och inte som en rollfigur i den egna berättelsen. Liknande Guds sätt att se på människor, som namn i en berättelse, som skrivs med kärlek och inte som figurer i mängden. Människor alltså, ett Guds underverk. Vi ber. Gud, tack för varje människa. För att ingen är den andra lik. För våra olika erfarenheter, gåvor och sätt att se på världen. Hjälp oss att möta varandra med nyfikenhet och respekt. Och att se det värdefulla i varje människa vi möter. Tack för att vi får bära varandra genom livet. När någon snubblar kan en annan sträcka ut en hand. När orken tryter kan vi få vila i andras omsorg. Så hjälp oss att inte vara rädda för att be om hjälp och att vara uppmärksamma när någon behöver vår hjälp. Och tack också för böckernas värld. För berättelser som öppnar för nya platser och nya tankar. Orden som tröstar, utmanar och väcker hopp. Tack för det mystiska och förunderliga som finns i varje ord. Det som hjälper oss att se både oss själva och livet med nya ögon. Ge oss mod att leva öppna för varandra. Öppna för fantasin och öppna för det goda som vill växa i världen. Välsigna denna dag och alla som lyssnar.
Låt oss få vara till hjälp för någon annan och själva ta emot den hjälp vi behöver. Amen.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men välkomna, välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka efter, ja, ännu en vecka. Och ja, förra veckan kunde ni ju höra ifrån Nyhemma. Vad heter det? Nyhemsveckan. Ja men välkomna, återigen så är jag tillbaka här igen i etern. Förra veckan var det Nyhemsveckan, ja i alla fall onsdag, torsdag, fredag. Uteblev ju 10 i 12, men nu är jag tillbaka igen. Och vi kommer sända 2 veckor här nu med just 10 i 12. Sen efter det, då blir det tankar från hängmattan här i Radio Falköping vid denna tiden. Och vi har många såna här värdar för programmet, så att missa inte detta. Alltså om 2 veckor, vad blir det, den 6 juli blir det ju, då börjar vi. Och på onsdagar så kommer det nya program av Samtal om forntiden under sommaren. Egil Anders Josefsson har varit iväg och producerat ett gäng sån här samtal om forntiden. Det får ni heller inte missa, det är jättehäftigt ju att lyssna på. Idag den 22 juni så delvis, mina vänner, ska jag gratulera min syster faktiskt, som fyller år denna dagen. Grattis syran på födelsedagen. Och sen ska jag också meddela att vi idag kommer att sända naturvandring här. Förvånansvärt, det är måndag, då brukar vi ha en naturvandring, och idag är det gräshoppssångare. Det handlar om Boringstedt, pratar om just detta. Inga tema den här dagen. Ja, okej, okay, får väl gå då. Och vi gratulerar idag då Paulina och Paula som då har namnsdag. Grattis till alla som heter så. Ja, och sen får jag väl gå in på våran hemsida också och titta. Och läser om att PRO hade repris, eller hade repris här idag, ska jag säga. Klockan 10 hade de repris och han pratade om allt möjligt där. Nu håller de ju upp ju, sommaruppehåll, och kommer tillbaka i höst igen. Brukar komma tillbaka i september någon gång med nya avsnittprogram. Så, sen läser jag om Simon Ådahl. Och han kommer att bli intervjuad och prata med Mikael Latinen. Och de talar, eller de pratar ihop i alla fall om att få något som få vågade beröra. Varför blir så få människor frälsta? Pratar de om där. Och det kan man höra som har jag fattat för imorgon, va? Nej, det är idag nu. Klockan 20:15 kommer de prata om det. Och imorgon så handlar samtalet om hur vi får ordning på förortsskolorna. Och det är 6:15, repris 8:15 och 19. Och på torsdag och fredag så är det Malin Berghagen som

de pratar med här om sommarlovets dolda verklighet. Ja, spännande. Det och mycket mer på våran sida fnf.nu. Gå gärna in där och kolla på allt vad man kan hitta där. Sen har vi då en ny webbplats att läsa på Falköpings kommuns sida som visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit och så, eller som funderar på att flytta hit då kanske. Vad händer i Falköping och vad kan man göra här bland annat? Och då går man in på livetifalkoping.se. Så får då besökaren där möta Falköping genom människor som redan valt att bo här. Invånare och företagare och så vidare. De delar med sig av sin erfarenhet av att bo i just denna bygd. Så, och det står om Ove Brodin som blir tillförordnad chef för kompetens- och arbetslivförvaltning. Står det om här också. Ja, och ja, vad står det mer? Det står om inställt möte med kommunfullmäktige. Blir alltså inget kommunfullmäktige i kväll skulle det ha varit. Det är för få ärenden, så att det blir alltså inget kommunfullmäktige i kväll här nu, vilket det brukar vara. Och så står det om Gudensvägen som fortsatt är avstängd till 20 juli då avstängningen flyttas norrut. Kommunen är igång med att arbeta med att bygga en gång- och cykelbana ut med Gudensvägen i syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Och från och med 8 juni då så kommer den här Gudensvägen att flyttas. Avstängningen kommer att flyttas norrut strax innan Per Andersgatan. Ja, de håller på och grejar i alla fall. Och avstängningen kommer vara fram till den 20 juli. Ja, så är det. Så de håller på och grejar det på Per Andersgatan. Se om det finns något mer. Jag tror jag går in på evenemang istället nu här. Och ser vad som finns där. Sommarutställning i Sankt Olofskyrkan håller på fram till 31 augusti. Sommarutställning i Årsle i kyrkan där. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och den håller på fram till 31 augusti. Ja, 31 augusti kanske man säger istället. Ja, och det är bara att åka dit och det är öppet dagtid. Dans i Falköpingsparken. Under sommaren bjuder vi upp till dans i parken. Fram till 31 augusti. Och så står det lite olika artister och lite datum här för när man kan åka och dansa. Yes. Gå in själva och kolla, och det är då på måndagar som detta är klockan 18. Hovning i vattnet eller på land, natur om Hornborgasjön. Håller på fram till 17 augusti. Och det är en guidning ute vid Hornborgasjön som sagt. Det tar cirka 30 minuter och försöker hitta humlor och sländor och insekter. Och titta närmare på dem och så vidare. Och samlingen där börjar på Naturum och håller på som sagt i 30 minuter. Ja, det är väl utanför pagården då som man säger. Klockan 11 börjar detta. Gå in själva och kolla på tider och sånt där. Sen håller ju den här utställningen om dansband på museet också. Fram till 6 september kan man be sig dit. Och missa inte det här med lokala band också, som också finns där, den utställningen. Mycket intressant faktiskt för er som gillar lokal musik också. Nu ska vi höra Blenders. Är det mig du vill ha?

Under en period i livet då jag tillsammans med Leila vandrade ut med många av våra vandringsleder. Ja, det är många år tillbaka i tiden, från 40 år framåt. Vi slutade vandra egentligen 2015. Då kunde vi höra gästsångarens ivriga entonade läten. Ja, det är faktiskt så när jag tänker efter att jag minns det här gräshoppans läte, men idag kan man nog tänka att det kunde lika väl ha varit gräshoppsångaren som vi hörde. Men det vet vi ju inte om egentligen, eftersom det är först nu så här blivit observerad i den här boken, Fogdagboken 25. Under denna sommar har jag läst mig till att den har siktats bland annat vid Hornborgasjöns marker, såsom Kärrtorps mader. Den uppgiften får jag från SRUs artdatabas. I en annan kunskapskälla, Fogdagboken 25, finns gräshoppsångaren beskriven under vecka 24. Gräshoppsångaren kommer under maj månad, flyttar från Sverige under augusti månad. Och det är nog så att fåglarna i allmänhet slutar att sjunga så här efter midsommar. Men vad vet jag, du får väl höra när du är ute och vandrar hur länge du kan höra om fågelsång. Om inte annars, om man vandrar så kan man ju se att fåglarna flyger upp. De skräms. De är vaksamma för ljud. I övrigt är denna fågel, alltså gräshoppsångaren, som jag fokuserar på idag, utspridd över hela Sverige. Och gräshoppsångaren är till storleken en aning mindre än en talgoxe. Det är en liten fågel, cirka 13 cm stor. Och gräshoppsångaren är gul till färgen. Gräshoppsångaren kan sitta vid en låg buske eller ört i timmar med sitt surrande säsong, oftast under nattliga timmar. Gräshoppsångaren har en utbredning över hela Sverige enligt fågelkännaren Lars Jonsson, fågelboken Fågelsång. Och gräshoppsångarens läte får jag nu lyssna till igen.

attityd mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor.

marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Det handlade om gräshoppsångaren. Det här naturvandring. Och ni har hört musiken har varit ute i vår hage. Det var The Real Group, Änglamark, Sven-Bertil Taub. Den blomstertiden kommen, det var också The Real Group. Nu grönskade i skog och mark, John Sebastian Bach, Idas sommarvisa. Och sen har ni, och hör ni fortfarande här nu, Spela för livet med Sofia Karlsson. Ja, Bo är tillbaka med en ny fågel nästa måndag.

Gräshoppssångare handlar om i dagens naturvandring. Och det är alltid spännande med nya fåglar. Och återigen promotar jag den här appen jag laddar ner här nu, där man kan trycka igång inspelningen så hör man, eller den hör av omgivningen efter fåglar. Och så får man det i telefonen där. Det här var den och den fågeln. Jättespännande. Ja, men så där. Då var vi igång här med en ny vecka och nya inslag. Nu, mina vänner, får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag är tillbaka imorgon. Samma tid, samma plats i eten. Precis som vanligt. Men för här och nu har det nu som sagt riktigt bra. Hej på er!

Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort